Labrīt Zemgalē! Labrīt Jelgavā, Rundālē un Ozolniekos! Latvijas Radio 2!

0: Rīt Latvijā. Latvijas Radio 2.
1: Labrītiņ, es nezinu, kā tu vai tu skatījies kādu seriālu nedēļas nogalē vai ne, bet man šķiet, ka populārākais seriāls nedēļas nogalē bija Saimes vēlēšanas 2026. sezonu, vai ne? 15. sezona seriālam.
2: Svakar mazliet iekrit uz vienu citu seriālu.
1: Ak, tā, tomēr, jā. Nu, ne, nu kā, nu bija jau beidzies, viss jau bija skaidrs. Nu, ko, nu tagad šo jāgaida jaunās epizodes šodien, rīt, tad jau kaut kā attīstīsies.
2: Vēl jau paturpināsies.
1: Nē, seriāla sezona vēl nav beigusies, pēc tam jau nu reiķinies 4 gadi viss tas 15. Sezonas cikls ies.
2: Jā, seriāls ir gan garš.
1: Vai ne, bet kā vispār nedēļas nogala pagāja, mierpilni?
2: Jā, mierpilni un diezgan harmoniski.
1: Un es saprotu, ja kāds šodien jūtas tad, nu, pa pusē izgulējies, tad varētu vienoties tavā frakcijā klāt, vai ne? Jo
2: tie murgi atkal šodien rādījās, vakar aizvakar nerādījās, bet šodien rādījās.
1: Nu, tas tā ir zīme vēl, vienkārši redzēja brīvu varbūt paņemt. Tev pats, pats sapņi tev saka, nu, paņemiet atvaļinājumu, saimnieci, paņemiet atvaļinājumu.
3: Jā.
1: Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums. Labrīt.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains, daudz vietnē liels lietus un tāda smidzināšana. Dienvidrietumu rietumu vējš līdz 11 metriem sekundē un gaisa temperatūra 11-16 grādu.
1: Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas otrajā pusē neliels lietus smidzināšana. Dienvidrietumu rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 14 plus 16. Šobrīd galvaspilsētā rietumu vējš 3 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 10.
0: Kā ir patiesībā?
1: Paši jau esam pieraduši pie šī jautājuma, ne?
2: Jā, jautājumi, protams, kā ir jūsu pusē šodien, cik grādu, vai ir lietas, nav lietas, kādi vēji pūš. Vispār es paskatījos telefonā, tad, kad izkāpu no auto, vai ņemt līdzsargu vai ne, un rādīju apmācies, bet bez nokrišņiem. Un te tagad saka daudz vietu nelielas lietas Latvijā. Nu, jācer, ka
1: nebūs. Ka tieši tur, kur tu iesi, ka tur jā. Nebūs.
2: Pīdēs sauli.
1: Jā, cerēsim uz to. Nu, kā ir pie jums, kā ir visā Latvijā? Labprāt, sagaidīsim ziņas gan no Daugavpils, gan no Rucavs, gan no Rūjienas, Kolks, no visas Latvijas. Gaidīsim jūs ziņas 27, 211, 318.

0: radījušo prieku čīgā,
1: čīgā, čīgā, čīgā.
0: Skanēja tur prieks un bēdas ielies un kalnu grēdas augstas,
1: augstas, augstas, augstas.
0: Skanēja tur sirdis citas, rekā viņam līdzi sitas augstas,
1: augstas, augstas.

pusē būtu klausījies. Neticot nekādiem maniem, pagriezies uz otriem sāniem, smaidi, smaidi, smaidi, smaidi. Pusnaktī tā stunda sitīs un no acīm maskas kritīs gaidi. Tad neviens vairs neizliksies un tev dzīvot iepatiksies brīvi. Tad mēs kopā brīnīsimies, ja no rīta modīsimies dzīvi.

0: ir patiesībā?
1: Ķeramies klāt jūsu ziņām, kā tad ir patiesībā, kā ir jūsu pusē. Un ko tad rāda gan jūsu termometra stabiņa, gan acis, ko rāda, kā ir, kā jāpaskatās riņķi, kā te notiek.
2: Barakļānos vējens 9,5 grādi, aknīstē 9.
1: Kandava arī 9, rudens turpinoties. Arī plus 10 ir zasā sunīšos, kas ir pierāgans, mums ir uzsvērts, kas ir pierāgans, ir plus 10, klus un mierīgs rīts un tāda tumsas bilda mums atsūtīta.
2: Dobelē 9, bet tāds maiks un pēc sajūtām silts rīts.
1: Nu redz, mums ir no Ventspils atsūtīts

0: Termometrs ar to, ka ir 14,3 vējains, lietus nav.
1: Tik silts jau no paša rīta.
0: Nu, vēdus pilnīgi tagad tiek lutināti ar laikapstākļiem. Tā tas ir. Rudens, ziemas, rudens un ziema pie jūrā bieži vien ir siltāks. Un, tad,
1: jā.
0: Un pēc tam atkal vasarā savukārt nu, nevienmēr ir tik silts, kā varbūt viņi paši gribētu.
1: Ir arī vēl kāda jauka bildīte no Limbažiem. Tur 9 grādi un vēju neredz pēdiņās. Tātad, nu, viss mierīgi. Mēs arī bildītē redzam, ka nekustās koki.
0: Tieši tā, jā. Nu, vēl burtniekos plus 10 pa nakti ir nedaudz uzlīs un esot bez vēža. Apmēram tāda situācija.
1: Paldies.

0: rīta nevaru šito dziesmu likt, kā tas ir neskaties pulkstenī no rīta.
1: Tik īpaši pirmdienā.
0: Vai ne? Tad tev obligāti ir jāskatās pulkstenī. Labi, jūs varat arī nepaskatīties, ir 6:57.
1: Tieši tā, mēs jau ik pa brīdim to darām.
0: Drīzumā arī Latvijas radio ziņas, bet līdz tam vēl Laimis Rācinājs un Marka Ķītis.

ziņām 7. studijā Ģerts Auzāns. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no 6-15 saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Prezidents ar partijām tiksies secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Vispirms Rinkevičs Rīgaspilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu. Kad sāksies partiju sarunas par koalīcijas veidošanu, skaidrības vēl nav. Zināms, ka apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latviju pirmajā vietā, un tas priekšstādātāji Ainārs Leser to vakar pavēstīja. Apvienotā saraksta premjeram atkandidāts pašreizējais premjers Andris Kulbergs. Pēc viņa domām,

0: Latvija pirmajā vietā solījumi nav izpildāmi, bet iespējamo koalīciju ar līdzšinējiem partneriem Nacionāla apvienība un Jauno vienotību Kulbergs pagaidām nekomentēja. Vēlēšanas arī citvietā Eiropā, Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Balsojumā piedalījies rekords zems balss tiesīgo skaits 41,5%. Pēc teju visu balsu saskaitīšanas zinām uzvarētāju uz trīs locekļu valsts prezidentūras vietām, parakstās Rihards Millers.
1: Bosnijas serbus pārstāvēs nacionālists Željka Cvijanovičs, kuru atbalsta bijušais Serbu republikas līderis promaskuviskais Milorads Dodiks. Dodiks arī paziņojis, ka viņa vadītais politiskais spēks vēlēšanās ir saglabājis varu šajā Bosnijas daļā. Maskavai labvēlīgais politiķis joprojām saglabā ietekmi serbu kopienā, kaut tiesa viņam piesprieda 6 gadus ilgu aizliegumu ieņemt vadošu samatus pēc tam, kad viņš tika notiesāts par nepakļaušanos ANO augstiem pārstāvim. Bosniekus Stāvošo prezidentūru samatu ieņems mērena kreisais sociāldemokrātiskās partijas pārstāvis Denis Bečerovičs. Savukārt Horvātu kopienu pārstāvošo amatu ieņems nacionālistu politiķa Darjana Filipoviča.
0: Brazīlijā vakar notikušajās prezidenta vēlēšanās uzvarētājs netika noskaidrots. Oktobra beigās notiks vēlēšana otrā kārta, kurā sacentīsies labējais senators Flavio Bolsonaro un pašreizējais prezidents kreiso spēku pārstāvis Luis Inácio Lula da Silva. Brazīlijas prezidenta vēlēšana otrā kārta gaidāma 25. oktobri. Kanādas Kvebeks provincē šodien notiek reģionālā parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt separātistu partiju partija Kvebeko, kas sola norganizēt neatkarības referendumu pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras termiņa beigām. Vairākas nesen veikts aptaujas liecina, ka šī partija šajās vēlēšanās ir favorīta. Amerikas Savienotās valstis ir izvedušas visus bumbvedējus B-1 no karalisko gaisa spēku Fairfords bāzes Lielbritānijā, kurā nesen notika aizdomīgs incidents, tā vakar paziņoja Pentagons. Visi ASV bumbvedēji pārvietot uz to bāzēm ASV, tā paziņoja Pentagons apstiprinot medijos iepriekš izskanējušo informāciju. No šodienas kļūst zināmi igadējās Nobela prēmijas laureāti dažādās jomās. Vispirms paziņos Nobela balvas saņēmēja psiholoģijā vai medicīnā, un nedēļa noslēgs visprestižākās balvas saņēmēja izziņošana, kad kļūst skaidrs, kurš iegūs Nobela miera prēmiju. No šodienas starp Rīgu un Dubultiem vilcieni kursēs pēc ziemas grafika, kopumā atcelti daudz elektrovilcienu, no kuriem visvairāk brīvdienās. Vairāk reizes atcelti arī starp Rīgu un Saulkrastiem, tur vairāk kilometru posmā starp Ziemeļblāzmu un Vecāķiem sāksies būtisks sliežu remonts. Remonta laikā vilcienis Kultas līnijā brauks lēnāk. Izmaiņas ietekmēs arī vilcienu kustības sarakstu Siguldas līnijā. Turpin uzņēmumu Latvijas dzelzceļš pārstāvu Karīnu Moktupaule.
2: Remonta laikā tiks nomainīti ceļa virsbūves elementi, tāpat arī tiks attīrīts un papildināts sliežu ceļu uzbērums. Tiks nomainīti gulšņi, sliedes un sliežu stiprinājumi šajā posmā. Darbi tiek īstenoti, lai uzlabotu dzelzceļa infrastruktūras kvalitāti un drošību. Līdz ar šiem darbiem tiks samazināts infrastruktūras radītais troksnis un vibrācijas. Attiecīgi sliežu ceļu posmos, kur ir vairāki sliežu savienojumi, tiks uzstādītas garsliedes. Lai darbu ietekmi uz vilcienu kustību būtu pēc iespējas mazāki, darbs tiks īstenots pa posmiem, sākumā slēdzot vienu sliežu posmu un pēc tam attiecīgi arī otru.
0: Un no šodienas līdz 11. oktobriem visā Latvijā jau 17. reizi norisināsies labdarības organizācijas palīdzēsim LV rīkot akcija Labo darbu nedēļa. Tajā iedzīvotāji aicināt palīdzēt līdz cilvēkiem, kopienai, dzīvniekiem vai videi. Kā norāda organizatori, labam darbam nav jābūt lielam, būtiskākais ir pamanīt vajadzību un nepalikt vienaldzīgam. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 10 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, daudz vietas smicinās, rietumu dienvidrietumu vējš piekarstē līdz 17 metriem sekundē, 11-16 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Mēs uzrunājam auditoriju valodā, kurā tā mūs sadzirt visātrāk. Svarīgākais nav kā, bet ko mēs sakām. Mēs neveidojam paralēlas pasaules, bet nodrošinām vienotu izpratni par procesiem Latvijā un pasaulē. Lai patiesība sasniegtu ikvienu. Informatīvajā telpā tukšuma nav, bet tur, kur nav faktu, tulīt ienāk meli. Digitālajā vidē robežu nav, un tieši šeit šobrīd notiek lielāka cīņa,

pēc kvalitatīvas Latvijā radīts saturs mazākuma tautību valodās ir strateģiski svarīgs. Tas ir mūsu veids, kā noturēt uzmanību šeit, mūsu informatīvajā telpā. LSM LV. Dažādas valodas, viens standarts. Latvijas sabiedriskais medijs.

0: Labrīt, ir 7:09 minūtes.
1: Labrīt, labrīt. Mārtiņš un Velgi studijā 5. oktobrī un pirmdienā.
2: Rīta sarunas.
0: Tā, laiks rīta saruna tematam, laiks to izdomāt, varētu tā teikt, atklāt. Jā, vispār vakar tā kā bija tā īstā skolotāja diena, vai ne?
1: Jā, starptautiskā. Nu, bet droši vien kā ar ziediem. Es zinu, ka kādreiz nesām jau ziedus piekdienu, un daudz to darīs šodien.
0: Noteikti, noteikti. Un es domāju, skolotāji ir tie, kurus mums vajag uzmundrināt. Un ņemot vērā, ka es salīdzinoši bieži skolās apgrozos. Jā, vispār šodien tā kā pasaulē gan šodien skaitās. Mēs svinam trīs svētdienām, bet it kā pasaulē pat rāda, ka šodien skaitās tā lielā tā pasaules skolotāja diena. Jā? Redzi skolā, jūs varat zināt divas dienas pēc kārtas. Ir svētdienā, ir pirmdienā mēs ties iekšā. Nu, lūk, un tad es zinu, ka skolotāji vienmēr saka paldies par uzmudrinājumiem. Nu, vismaz tie, kuri klausās Latvijas Radio 2.
1: Un, jūs esat paši labākie.
0: Vislabākie. Vispār jums šodien vispār būs lieliska diena. Vienkārši fantastiska. Un jums jūsu darbs vienkārši šodien ļoti patiks. Nu, ārkārtīgi patiks.
1: Es domāju, ka noteikti būs skaisti rudeni ziedi,
0: jā,
1: varbūt kāds kārums.
0: Jā, tieši tā, un jūs varat pateikt paldies, mīļie bērni, cik gan jūs jauki bijāt. Nu, lūk tā. Nu,

0: Vispār varētu par to skolotāju dienu vēl parunāt, vai ne?
1: Kāpēc ne?
0: Špikoju skolā, lai gan es cīnāmēram atbildi jau par tevi. Man tāds šķiet vismaz.
1: Špikoju?
0: Tu špikoju? Es neticu tam. Neticu. Es domāju, ka

0: Un tad tur pildspalvā likt iekšā tieši pikeri.
1: Es kādreiz mēģināju izvilkt to labierīcību kārti. Nu, tā kā, es atvainojos skolotājiem, jāaiziet. Un tad, tā kā...
0: Tas nelaid ārā.
1: Nē, bija kas jau izlaid, tad nevar jau tā it kā.
0: Bet, zini, kā to špikeri varēja jau rakstīt un vienmēr atbildīgi tas tika darīts, bet man vienmēr bija ļoti bēl skatīties, jo,
1: liekas,
0: man tas, jā, un man tas tramīgais skats, tad, un iekšā tā sirds, ka lec pa muti ārā, es domāju,
1: Kāda jēga?
0: Jā, bet tāpat jau rakstīja, bet es saku, kaut kas jau palika tajā atmiņā.
1: Bet ir tādi, kuri baigi meistarīgi māk man šeit nošpikot, vai ne? Nu tā, ka ir nepateiks.
0: Un jā, tad bez sirdsapziņas pārmetumiem.
1: Vispār, jā. Un tad ir tādi, kurus vienkārši momentā, vienreiz tu kaut vai gribi no tā drauga paskatīties, un cik tur ir 7 galā vai 9, jo tu nevari saprast, un bams, un tev pieķer. Ne?
0: Jā.
1: Tā ir. Labi, par špikošanu mēs varētu arī parunāt. Kā tad jums gāja ar to špikošanu skolā? Varbūt ir kāds absurds vai varbūt kāds atjautīgs mēģinājums izvairīties no sliktas atzīmes? Un vai jūs arī bijāt tos, kurus pieķer uzreiz? Vai varbūt kur arī varēja brīvi, mierīgi skolotājiem acīs skatīdamies norakstīt to lapiņas? Tāda arī bija?
0: Bija. Nu, par izvairīšanos man būs arī vēl viens stāsts, bet tas vēlāk.
1: Nu, tas vēlāk. 27211318. Tāds lūk tālrunas jūsu ziņām. Un sveiciens visiem skolotājiem!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Hip hip un ācienīme jubilāra, daudz laimes jums jubilējā!
2: Daudz laimes un 5. oktobrī kalendārā rakstītie vārdi ir Amālija un Amēlija. Sanākais vārds Amēlija no 1901. gada.
1: 2153 Amēlijas Latvijā un 356 Amēlijas, kuras gan nav ievietotas kalendārā. Vēl vārds Amālija reģistrēts mums ir arī 126 reizes un vārds Amalija 47 reizes, bet droši var arī šīs vārdu variācijas šodien atzīmēt vārdu svētkus, jo paplašinātajā kalendārā tās ir sastopams. Vēl arī Amelita, Rostams, Rustams, Rusudana, Saida, Saīds, Samira, Samīra, Samirs, Sevda, Tagils, Tahirs, Tahmina, Timurs, Ulans, Vagifs, Vahtangs, Zemfira, Zemira un Zemīra. Semīru es vēl gaidīju arī, bet Semīru, Semīru kaut kā.
2: Ja runājam par dzimšanas dienām, protams, sveicieni jums dzimšanas dienā. Un 5. oktobrim dzimis arī amerikāņu

0: Zinātnieks viens no pirmsācējiem raķešu būvniecībā Roberts Godārs.
1: Dzimis teātra kritiķis Gunnars Streimans.
0: Rakstniece Inga Abele.
1: Dzimusi angļu kinoaktrise Kate Winslet.
0: Un arī dzirdētāja Liena Greifāne, kādreiz arī Liena Kendi, vienkārši Kendi.
1: Sūtām sveicienus uz Amerikas Savienotajām valstīm, es zinu, ka viņi teikt par Nashville dzīvojās. Un klausāmies Lienas balsīm.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains, daudzviet neliels lietus un tad smidzināšana. Dienvidrietumu rietumu vēju līdz 11 metriem sekundē un gaisa temperatūra 11-16 grādi.
2: Rīgā lielākoties mākoņains, laiks dienas otrajā pusē neliels lietus, smidzināšana. Dienvidrietumu rietumu vēju pūtīs ar ātrumu 4 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra +14-16 grādi. Šobrīd Rīgā +10 un dienvidrietumu vēju 3 metru sekundē.
3: No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:36 minūtes. Nu, kas notiek? Nu, protams, ka visi ziņu portāli ir pilni ar ko velg?
2: Nu, ar ko tad? Protams,

0: ar mūsu aktuālāko, kā jau mēs teicām, seriālu, asa sižeta, spriedzes seriālu.
1: Nu, vairāk tāds asa sižeta, es teiktu, nē, vairāk tāda spriedze, drāma, traģikomēdija dažiem noteikti arī, vai ne? Vēlēšanas, jā, un šodien valsts prezidents sāks sarunas ar 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Nu, ja kaut nedaudz sekojāt līdz tam, kas notiek, tad es domāju, ka ir plus mīnus skaidrs, kura tad būs tā pirmā partija, ar ko šīs sarunas tiks sāktas, un tas būs apvienotais saraksts, kas ir ieguvis 41 mandātu no 100. Ja? Otrajā vietā Latvija pirmajā vietā. Tikai interesanti, vai ne, ka otrajā vietā tie, kas ir, saka, ka pirmajā vietā, vai ne. 17 vietas, 15 vietas suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, 10 vietas nacionālajai apvienībai, visu Latvijai tēzumiem brīvībai LNK, 10 vietas arī progresīvajiem un 7 vietas jaunajai vienotībai. Nu, tā lūk, tāds sastāvs jaunajā Saeimā.
0: Diezgan zema bijusi iedzīvotāja aktivitāte, vēlētāja aktivitāte, 51,8%. Nu, kā Kulbergs skaidro šo zemo, kā teikt, vēlēšanu aktivitāti ar to, ka tieši valdības iekšējās ķildes un kavēšanās ar pārmaiņām bija viens no iemesliem, kāpēc daļa iedzīvotāji palika mājās. Tā zemo vēlēšanu apmeklētību vērtē premjers Andris Kulbergs.
1: Nu, vispār jau tas, lasot riņķī apkārt, kas notika soctīklos un daudz un dažādās citās lietās un arī visu to pirmsvēlēšanu laiku, nu, tās debatas, ja, un tās, cik tās debatas aizgāja arī pēc tam, nu, agrāk, zin kā, kas skatījās debatas, tas ieslēdz tās debatas skatīties televīzijā un tā, un tagad debatas, nu, tā riņķoja apkārt soctīklos, tas formāts ir pamainījies, un tu zini, nu, vajadzētu arī laikam tiem pašiem politiķiem aizdomāties par to, nu, kā viņi tomēr tenī priekšvēlēšana laikā uzvedās, jo, nu, vienā brīdī pat man iezagās bažas un doma, ka, nu, varbūt pirmo reizi neiet, kopš es vispār es vienmēr visur, visās vēlēšanās piedalos, jo tā mētāšanās un tā apmētāšana viens otru ar kaut kādiem mēsliem un kaut kādiem ņirgāšanās un vēl kaut ko, tas viss tādu padarīja tādu lētas teātra izrādes sajūtu radīja. Un es zinu, ka es neesmu tāds vienīgais, tādi ļoti, ļoti daudzi, kuriem arī bija tieši tas pats likās, hei, nu, tā kā mēs te runājam par mums nākamajiem 4 gadiem, un visu, ko jūs darat, vienkārši viens uz otru kaut ko gāžat virsū kaut kādas samazgas. Nu, tā.
0: Nu, neiet, nedrīkst.
1: Vai ne? Jā, neiet. Bet, nu, rekur, pusi neaizgāja.
0: Pusi tomēr izvēlējās neizvēlēties neko. Nu, tādā veidā viņi izvēlējušies to, kas ir šobrīd. Bet, nu, redzi, tu teici arī par to visu to gānīšanos un tā, bet arī reizēm jau tomēr nosaka tās diskusijas, piemēram, arī bija cirka arēnā, vai ne?
1: Nu, vieta iedod to
0: daudz punktīti, jā.
1: Nu jā, varbūt tad jāizvēlās ir kādas, nu,
0: tad arī tā vietas. Pietāta vienam pret otru varbūt lielāk.
1: Ja kaut kas...
0: Operā.
1: Nu, opera varbūt, nu, Melngalviju namā, piemēram. Lieliska vieta, vai tur ģildi, lielā ģildi, lai ģildi tagad remontē, bet, nu, jebkurā gadījumā, nu. Nu, tāds ir, jā. Nu, tādi ir rezultāti. Redzēs, šī nedēļa noteikti, ka parādīs to, kāds tad būs tas sastāvs, un to jau arī zinosim.
0: Ceram, ka mūs neviens nesmīdinās.
1: Cerēsim.
0: Būs tad labi lēmumi.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: 7:47 minūtes. Labrīt pirmdienām!

0: Rīta sarunas.
1: Pagaidām mums tā diezgan godīgi tie klausītāji trāpījušies ir, ne? Vai arī gaida, ka visi skolotāji aizies uz skolu un tad nu sāks drukāt tos savus špikošanas paņēmienus, jo nu, nevar taču atzīties, kā bija, vai ne?
2: Jā, nu ne jau tikai par špikošanu, ir iespējams rakstīt, mūs interesē arī vispār

0: tā kā izvairīšanās no sliktas atzīmes.
1: Jā, jā, jā. Kopumā vispār kā izvairīties no sliktas atzīmes. Kāds, nu, man arī ir daži stāsti, kas ir saistīti ar to. No viens no tiem man ir bijis nu, saistībā tieši ar dziedāšanu. Un man izdevās izvairīties no sliktas atzīmes, pateicoties dziedāšanai skolas labā.
0: Mm.
1: Nu, tā varētu teikt. Nu, skolotājs.
0: Dots pret dodu, skol... ja?
1: Nu, tur tāds, jā. Nē, bet nu, darbus es izpildīju. Nu, nebija tā, ka nepildīju. Nu, pildīju. Vienkārši tāda pretīm nākšana bija diezgan tāda liela un skaista un pamatot. Tas bija ļoti patīkami. Jā.
0: Nu, ko mēs varam secināt? Jābūt kādam ārpus skolas talantam.
1: Te nu varam arī mācīties. Varam arī mācīties, jā. Es gan zini, es domāju, es tā dikti daudz špikoju. Baigi nē. Jo zini, kāpēc es biju viens no tiem interesantajiem kadriem, kurš, ja klausījās stundā, ja klausījās, tad ļoti labi visu atcerējos. Un es varēju nešpikot. Es arī nekad nepretendēju uz 10 vai 9 vai tā. Man pietika arī ar septītnieku, baigi labi bija. Bet es vienmēr, man vairāk vai mazāk bija tā sajūta, ka, šito es esmu dzirdējis, šo es zinu. Nu, neaiziet.
0: Laimīgais. Tā tev tagad arī ir?
1: Jā, man diezgan labi atceros. Un arī augstskolā es tā darīju, ka es klausījos lekcijas un reizēm kaut ko pierakstīju, bet es pēc tam jau pat vairs nepierakstīju. Es sapratu, ka tāpat to nevis nepārlasu. Nu tā, tikai šeit un cik atceries, tik ir tie galvā.
0: 27211 31 8 jūsu stāstiem.

0: ziņām 8. studijā Ķirs Auzāns. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no 6. 15. saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Vispirms pulksten 11. Sinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu. Lielākais vēlētāju atbalsts apvienotajam sarakstam bija sagaidāms, tomēr rezultāts šim politiskajam spēkam ir fantastisks. Tādu vērtējumu Latvijas Radio redzījumā labrīt pauda eksprezidents Valdis Zatlers. Viņš arī atzina, ka šī jaunā situācija rada jaunus riskus un grūtības. Turpmāk daudz izšķirs, kurš vadīs deputātu lielo frakciju saimā, lai veidotu vienotu komandu.
1: Jo būs noteikti politiski mēģinājumi šo frakciju šķelt, atšķelt kādus cilvēkus no viņas. Nu, tā ir politika, jā, tā kā no to jārēķinās. Kāpēc es domāju, ka tā būs vislielākā problēma, nevis valdības sastādīšana? Tāpēc, ka es pastījumies pirmā 20-niekā ar mīnusiņiem, izņemot vienu, visi bija apvienotā saraksts. Tas nozīmē, ka tāda iekšēja patika, nepatika šajā politiskajā spēkā ir diezgan spēcīga. Mīnusiņi ir par konkrētiem cilvēkiem, un tas nozīmē, ka politiskam spēkam vēl daudz jāstriedā pie tā, lai veidotos par efektīvu komandu.

0: Vēlēšanas arī cita vieta Eiropā. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas zinām uzvarētāju uz trīs locekļu valsts prezidentūras vietām. Bosnijas serbs pārstāvēs nacionalists Željka Cvijanovičs, kur atbalsta bijušais Serbu republikas līderis promaskaviskais Milorads Dodiks. Bosnieks pārstāvošo prezidentūru samatu ieņems mērēn kreisais sociāldemokrātiskās partijas pārstāvs Denis Bečirovičs, savukārt Horvātu kopienu pārstāvošo amatu ieņems nacionalistu politiķe Darijana Filipoviča. Austrijas vicekanclers Andrejs Bablers tuvāko mēnešu laikā atkāpsies no vicekanclera un sociāldemokrātu līdera amata, piekāpjoties iekšējam spiedienam pašu partijā, ko izsaucis tās popularitātes kritums. Kā vakar pēc partijas sanāksmes vienai atzina Bablers, ir jāspēj atkal visus apvienot. Viņš ir ierosinājis finanšu ministru Markus Martenbauer kandidatūru vicekanclera amatam. Aizvadītajā naktī vismaz viens cilvēks nogalināts un 8 ievainot Krievijas uzbrukumā Harkivai, tā paziņoja pilsētas mērs Ihors Terehovs. Tericienos dzīvojuma māja rajonam izmantotas bandroļa vadāmās raķetes postīm nodarīt vismaz 10 daudz dzīvokļu mājām. Visticamāk, Krievija sākusi triecienu kampaņu pret Ukrainas enerģetikas objektiem ātrāk nekā ierasts, tā secinājuši ASV domnīcas, kā arī spēc institūts pētnieki. Par to vairāk stāst Rihards Millers.
1: Jaunākajā analītiķu apskatā norādīts, ka Ukrainas karavīru panākumi kaujas laukā ir piespieduši Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu pārvērtēt savu sākotnējo uzvaras nodrošināšanas teoriju ar tāls darbības triecieniem mēģinot piespiest Ukrainu padoties. Analītiķi uzsver, Krievijas aizsardzības ministrija savā retorikā cenšas attaisnot brutālo triecienu kampaņu gaidāmajā ziemas sezonā, kā atbildi uz daudziem aizvainojumiem pēdējo mēnešu laikā. Tajā pat laikā Krievijas triecieni pēc eksperta domā nav reakciju uz konkrētiem notikumiem. Savukārt daudzi no Maskavas aizsardzības resora izmantotajiem apgalvojumiem ir nepatiesi.
0: ASV ir izvedusi visus bumbvedējus B-1 no karalisko gaisa spēku Fairfords bāzes Lielbritānijā, kurā nesen notika aizdomīgs incidents. Tā vakar paziņoja Pentagons. Medija iepriekš pauda, ka ir pārvietot bumbvedēju un Pentagons vakar to apstiprinājis. No šodienas kļūst zinām ikgadējās Nobela prēmijas laureāti dažādās jomās. Vispirms paziņos Nobela balvas saņēmēja psiholoģijā vai medicīnā, un nedēļa noslēgs visprestižākās balvas saņēmēja izziņošana, kļūst skaidrs, kurš iegūs Nobela miera prēmiju. Vācijā vakar noslēdzās Minhenes alus svētki Oktoberfest, tieši šogad piesaistījuši rekordlielu apmeklētāju skaitu 7,4 miljonus, tā paziņoja organizatori. Līdz ar to pārspēc iepriekšējais rekords 7,2 miljoni, kas tiks sasniegts 23. Gadā. Bet Latvijā no šodienas līdz 11. Oktobrim jau 17. Reizi norisināsies labdarības organizācijas palīdzēsim LV rīkota akcija Labo darbu nedēļa, kurā iedzīvotāji aicināti palīdzēt līdz cilvēkiem, kopienai, dzīvniekiem vai videi. Paveiktos darbus dalībnieki aicināti reģistrēt akcijas mājaslapā labodarbunedēļa.palīdzēsim.lv. Tajā var arī smelties idejas un atsaukties citu cilvēku lūgumiem pēc palīdzības. Izskan ziņas 8. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 10 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, daudz vietas smidzinās, rietumu dienvidrietumu vējš un 11-16 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšana šovs
5: ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
6: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi. Un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies. LSM LV. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais mēdijs.

0: Labrīt, 10 minūtes pār 8. 5. oktobris. Jauna nedēļa ir sākusies.
1: Labrīt, Velga un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunās mēs šodien runājam par skolu un kāds ir varbūt tāds absurdākais, atjautīgākais vai drosmīgākais mēģinājums kaut ko nošpikot vai vienkārši izglābties no sliktas atzīmes. Nu, un tad gaidām joprojām jūs stāsts.
0: Jā, un arī, protams, stāstām jau tos, kas var atsūtīt.
1: Jā, jā, nu, un arī tu man teici, ka tu kaut ko izstāstīsi. Tā bija viens. Pēkšņi tu teici, jā, man arī ir kaut kas, ko teikt.
0: Nē, nu, vienmēr, nu, kā izvairīties no sliktas atzīmes, nekad nedrīkst teikt, ka tu neko nezini. Vienmēr ir jāver tā mutu vaļā un jāstāst kaut kas. Nebūt.
1: Ā, tāds tagad paņēmiens, jā? Vienkārši...
0: Tā par un ap kaut ko jau parasti kā, nu, jau zini, vai ne? Mm-hmm. Nu tā,
1: man tā bija stājoties mūzikas akadēmijā, es arī izvilku biļeti, par kuru es baigi nezināju pastāstīt, jā? Un man bija jāpastāst par, man šķiet, par Puccini, vai, jā, par Puccini man bija jāpastāst, un es ar to biļeti tur tā izvilcu tās skatos, es saku, nu, ziniet, par pašu Puccini man nebūtu daudz ko teikt, bet man ir viens ļoti interesants

stāsts, kas ir saistīts ar viņu operu. Un tad es viņam tur tā gari un plaši un skaisti izstāstīju, kā es to operu tur Londonā skatījos un tad par Londonu un kā es vispār tur, kā vispār tā opera.

0: Viņa nomirst. Jā, nu. Es iesaku, nu kā, kas to teikt? Nu, viņa nu, nomirst viņa. Viņa tāda, nu labi, a kā viņa nomirst? Un tad es domāju, nu lieki.
1: Divi varianti. Ne. Duncīts vai Inde?
0: Jā, bet tu nezini, kurš ir īstais. Nu, tā kā nezini, kurš ir īstais.
1: Un... Traģiskā nāvē, vajag teikt.
0: Jā. Un es sēžu un mēģinu, zin kā, izspiest no sevis to, nu, tu, kas tur bija? Un es domāju, nē, nu, nevajadzēja iet uz to bodi pakaļ tiem dzērieniem, tad varbūt būtu atcerējies, ko tad Londonā centrā tur būtu redzējis. Un es viņai saku, nu, ziniet, nu, kaut kā pagaiss man no atmiņas, tas ir, es saku, bet, nu, bet varētu būt, ka viņi izdarīja pašnāvību. Saku, nē, viņi nodūra. Nu, skaidrs, jā. Es saku, nu, tas bija man otrs variants. Jā, nu, tā lūk.
1: Jānis raksta, mākslas vēsturē nebija uzrakstījis referātu, kad skolotājs sauc pie tāfeles, sēdēja ar tik nopietnu seju un taisīja vaļā muti, bet skaņu neizdebu.
0: Jā.
1: Skolotājs sabijās un teica, lai eju pie medmāsas.
0: Aha. Ierakstīju atbildes diktafonā un iebāzu austiņu piedurknē un balstīju galvu uz rokas, lai austiņi būtu pie auss. Viss gāja gludi.
1: Viss izdevās.
0: Jā.
1: Ķīmijā kontroldarba laikā uz galda stāvēja man caurspīdīga ūdens pudele. Biju ar smalku marķieri uz etiķetes iekšpuses uzrakstījis visas formulas. Nu, tagad jau vispār to jau ir jau atkoduši. Un tagad nedrīkst rieksāmenos tām pudeles nedrīkst būt ar etiķetēm.
0: Ak tā?
1: Jā.
0: Oj, nu gan jau. Man bija iesnu metode. Tik grib dzirdēt. Uzrakstīja visus papīra salvetes, kad vajadzēja špikeri, izvilka salveti, tēloja, ka šņauts deguna.
1: Laba doma.
0: Jā, vai ne?
1: Mm?
0: Es nebiju par tādu, es nebiju galīgi aizdomājies, ka tāds varētu būt. Nu tālu, kāds jums tās metodas? Uzrakstiet mums ziņas. 27 211 318, gan WhatsApp ziņas, gan gaidīsim arī ziņas.

0: līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 67 dienas.
1: Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Laimīgu ceļu Latvijas Radio 2.
1: Šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, daudzviet neliels lietus un smidzināšana. Gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi.
2: Temperatūru rekords, siltuma rekords, sākšu ar to, pieder Daugavpilī 1968. Gads plus 23,6 grādi, savukārt Zosēnos mīnus 6,3 2002. Gadā. Sniega nav bijis, bet līs pamatīgi ir 2023. Gadā. Nē!
1: Nu?
2: Sniega slapš sniegs 2002. Gadā.
1: Atceros, kā tagad gāju skolu, vēlu piku. Pa ceļam. Beigās bija dubļpika. Nē, nu tik agri mūs to sniega par laimi šogad negaidīts.
2: Paldies Dievam.
1: Es domāju, ka uz priekšu arī vēl it kā skatos, ka šī nedēļa mierīga. Nu tad redzēs kāda tā nākamā.

0: šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Nu tā, šī diena ir 5. oktobris, un 5. oktobrī Kristofers Kolumbs atklāja Kostariku. Tas notika 1502. Gadā. Man vienmēr fascinē šie atklājumi, nu, tā teikt, viņš priekš eiropiešu atklāja. Tur jau dzīvoja kāds. Jā, jau dzīvoja kāds.
2: Amerikāņu inženieri patentē pašu izgudroto ūdens velosipēdu 1869. Gadā šis patentēšanas mirklis noticis.
1: Pēc 11 gadiem 1880. Gadā patentēta lodīšu pildspalva. Man vienmēr mulsina tas nosaukums. Lodīšu pildspalva.
2: Tāpēc, ka tur iekšā tāda bumbiņa. Kā tu teiksi, bumbiņa pildspalva?
1: Nu tāpat mulsina. Pildspalva ir pildspalva.
2: ASV nāk lajā pirmā Ernesta Hemingvēja grāmata. Tā bija neliela brošūriņa, kurā bija apkopoti stāsti un tās nosaukums bija mūsu laikā. Tas notiek pirms 101 gada.
1: 1962. Gadā Londonā notiek pirmās superaģenta Jamesa Bonda piedzīvojumiem veltītās filmas pirmizrāde, un tieši tāpēc šodien arī atzīmē Jamesa Bonda dienu.
2: Amerikānis Davids Kuns pabeidz gājienu apkārt pasaulē. Viņa ceļojums ilga 4 gadus, kājām ejot, pārvarot vairāk nekā 23 tūkstoši kilometru. Un Kunstam tā laikā nācās nomainīt 21 apavāri.
1: Švaks! Švaka apavi!
2: Tas notiek 1974. Gadā. Man atkal šeit nemaz tik daudz.
1: 21 apavu pāris uz 23 tūkstošiem kilometru.
2: Nu, cik maz. tad jāizdala uz katriem?
1: Nu kā, nu gan īsti uz katriem tūkstoši kilometriem viens apavu pāris.
2: Nu, tu pamēģini noiet tūkstoši kilometru.
3: Man šeit tie apavi iet jau 7 tūkstoši.
2: Un vispār, nu jā, pareizi 10 tūkstoši soļu dienā, jā.
1: Ir 10 kilometru, cik tas ir kilometru tur? Nu, Viss metam mieru, es jau jūtu, mēs jau iebraucām jau auzās. Jau.
2: Nu vēl ne, bet tūtām.
1: Tūtām, jā. Edvards Strazdīšs dziesmā dārs, un tad jau Māris Bergs būs studijā ar sporta ziņām.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar aizvadīs noslēdzošo UEFA Nāciju līgas spēli šajā izlašu logā. Latvija izbraukumā tiksies ar Kīpru. Abas komandas pirms nedēļas jau spēlēja Rīgā, un tajā mačā mūsējie tikai ar lielu veiksmes palīdzību nosargāja neizšķirta 0-0. Šī vakara spēle Kiprā sāksies 7:00 vakarā un to pārraidīs LTV 7. Latvijas labākā tenisista Aļona Ostapenko šodien aizvadīs trešās kārtas spēli Pekinas 1000 punktu vienspēļu turnīrā. Ķīnas galvaspilsētā viņa šodien spēlēs pret Beļģijas tenisisti Elīzi Mērtensu. Plānots, ka spēle Pekinā sāksies ap 12:00 dienā pēc Latvijas laika. Nacionālajā hokeja līgā Alberts Šmits un New York Rangers savā laukumā šorīt ar 4-2 uzvarēja Jūtas Mamutus un izcīnīja jau trešo uzvaru pēc kārtas. Šmits laukumā pavadīja 16 minūtes un izpildīja vienu metienu pa vārtiem, kā arī bloķēja divus pretinieku metienus. Latviešu jaunajiem hokejistam arī negatīvas liederības koeficients -1. Citā šī rīta NHL spēlē Ūvis Balinskis, Sanis Vilmanis un Floridas Panthers ar 2-3 papildlaikā zaudēja Anaheimas Ducks. Balinskim nepilnās 15 minūtēs uz ledus pozitīvas liederības koeficients +2, bet punktus gūt viņam neizdevās. Vilmanim 13,5 minūtēs 4 metieni, bet arī viņš punktus neguva. Floridas sastāvā tikmēr atgriezies uzbrucējs Brett Marchand. Sākotnēji bija paredzēts, ka kanādietis nespēlēs visu oktobri, tomēr Maršāns no traumas atlabis ātrāk nekā plānots. Eiropas čempionātā šosejas ritimbraukšanā elites vīru grupas braucienā Latvijas izlases līderis Toms Skujiņš izcīnīja 4. vietu. Par čempionu dramatiskā cīņā kļuva Remko Evenpuls, kuram Skujiņš zaudēja 1 minūti un 13 sekundes, bet līdz bronzai pietrūka 14 sekundes. Abi pārējie Latvijas izlases braucēji Māris Bogdanovičs un Kristians Belohvoščiks sacensību otrajā daļā izstājās. Latvijas motokrosa izlase ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārli Albertu Reišuļiem Francijā izcīnīja 4. vietu nāciju kausa izcīņā, kas ir Latvijas motosportistu visu laiku labākais rezultāts šajās sacensībās. Latvijas komanda 4. vietu nodrošināja tikai pēdējā brauciena pēdējos apļos, kad apsteidza vairākus konkurentus. Par sacensību uzvarētājiem kļuva Beļģijas braucēji, kas nāciju kausa izcīna pirmoreiz kopš 2013. Gada. Pasaules rallija čempionāta jeb BRC sezonas noslēdzošajā posmā Sardīnijā Mārtiņš Sasks Renārs Francis atgriezās trasē pēc stūras defekta salabošanas un vienā no ātrumposmiem viņi izcīnīja arī 7. vietu. Cīņa par čempionu titulu tikmēr atrisinājās tikai pēdējā ātrumposma priekšpēdējā līkumā. Oliver Solbergs bija ceļā uz čempionu titulu, tomēr viņš kļūdījās, izbrauca no trases un zaudēja laiku, un tas par čempionu ļāva kļūt britam Elfinam Evansam. Latvijas superkausā volejbolā sievietēm uzvarēja Rīgas Stradiņu universitātes komanda, kas ar 3-1 pārspēja Mārupes volejbolistes. Vīriem pārliecinošu uzvaru ar 3-0 izcīnīja robežsardze RSU, kas apspēlēja Ezerzeme Daugavpils universitāte volejbolistus. Par sportu šorīt tas tad arī ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:45 minūtes. Vēlēšanas ir noslēgušās, bet, protams, kaislības vēl nerimst, un tūliņ jau jāveido ir jauns parlaments, un tā, un tad, nu, diezgan daudz tā darba priekšā arī, ko darboties. Bet, nu, vēlēšana zīmēs, nezinu, vai esat pamanījuši, ir gan par, gan pret tās zīmītes.
2: Plusiņš un mīnusiņš,
1: jā. Jā, bet, nu, tagad vairs nav redzi jāsvītro tur tas kandidāts ārā, bet tur, nu, tad jānodarbojas ar tiem aizkrāsošiem darbiem un tad aizkrāso, par ko tu esi
2: parot. Bumbulīši jāizkrāso. Jā.
1: Un es, man liekas, ka diezgan parocīga vispār lieta ir nekā tur ņemt un svītrot tur ārā un mēģināt, nu tā teikt, un tā. Un visvairāk par, jo to visu laiku ar saskaita, ja? Un visvairāk par atzīmi saņēmušie kandidāti pirmajā vietā ir Andris Kulbergs ar 58,957 saucamajiem plusiņiem.
2: Bumblīšiem.
1: Jā, otrajā vietā ir Jūlija Stepaņenko ar 29,883 bumblīšiem pie ieraksta par. Trešajā vietā savukārt ir Ainārs Slesers, ceturtajā ir jau
2: Smiltēns,
1: un tad ir Bergmans. Jā, un Bergmans tad sanāk arī noslēdz to tā kā to top 5.
2: Jā.
1: Savukārt visvairāk pret atzīmišu nu, šo saņēmušie kandidāti. Un kas ir interesants šeit top 5, ja iepriekšējā reizē, nu, ja piemēram par, jā, ir gan parādās apvienotais saraksts trijās pozīcijās, un ir pa vienai ir suvenērā var un Latvija pirmajā vietā, tad visvairāk pret ir tieši, nu, kā reizē apvienotā saraksta deputātiem. Top 10-niekā ir pat īstenībā pat vēl tālāk. Top 20-niekā ir gandrīz visi, izņemot no progresīvajiem Briškenu, kurš tur ir notrāpījis tie sarakstā. Visvairāk strīpojumu Ingmāram Līdakam, 17,424, un viņš arī baigi tur nokrita no tās savas augstās pozīcijas uz leju. Otrajā vietā Aivis Ceriņš, un arī nokrita no salīdzinoši augstas pozīcijas.
2: Un kas ir interesanti?

0: tā tad bija mums arī šajā te pieceniekā Edvards Smiltēns ar plusiem, bet ar mīnusiem viņš ir trīniekā.
1: Jā, vai ne?
0: 12636.
1: Bet tāpat beigās tas vidējais izlīdzinājās, un viņš tur diezgan augstu tur sanāca. Nu, un tad 4. Vietā Laurits Lisbauskis un 5. Vietā Romualds Ražoks. Nu, un tad tur tas saraksts vēl tur tālāk turpinās. Nu, tālūk ar tiem plusiem un mīnusiem, un ja kādam liekas, ka tos plusus vai mīnusus nav jēga likt, nu ir jēga likt, jo redz, kā tu var, tu beigās tad ar to pa vienam, un ietekmējās tomēr ar tās pozīcijas, kur katrs no tiem deputātiem tad atrodas, kurš kur tiek, kurš kur netiek un tam līdzīgi. Nu tālāk par vēlēšanām vēl.
0: Par vēlēšanām noslēdzam
1: es domāju, ka
0: šodien.
1: Jā.
0: Gan jau atkal varēsim ziņot rīt parīt, aizparīt, kas tad notiks mūsu
1: par mūsu ministru
0: lauciņā.
1: Jā,
0: bet runājām šodien arī par skolotāju dienu, un tad par skolu varētu arī paturpināt, ka Latvijas skolās šonedēļ notiks karjeras nedēļa.
1: Redz,
0: tādu, man tāda bija arī manā laikā.
1: Es esmu viesojies pagājušā gada karjeras nedēļas ietvaros arī viesojos un stāstīju, ar ko es nodarbojos pirmklasniekiem, un tad beigās mums baigi jautri izvērtās visu tā viesošanās. No šodienas līdz 11. oktobrim visā Latvijā jau 17. reizi norisināsies labdarības organizācijas Palīdzēs MLV rīkota akcija Labo darbu nedēļa, kurā iedzīvotāji aicināt palīdzēt līdz cilvēkiem, kopienai, dzīvniekiem vai vidē veicot labus darbus. Nu, un tad tur ir tāda interaktīva karta, kur vēl arī var ierakstīt, nu, es tur darīšu tādu un tādu labu darbiņu.
0: Iedvesmojot citus.
1: Jā, uzsmērēšu vēlgais viestmaizi, un tas arī jau tiks ieskaitīts jau kā labs darbiņš.

0: Retro presse.
1: Šodien Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV atšķiram 1937. Gada laikrakstu jaunākās ziņas. Lāču māte Igaunijā tramda ogotājas.
2: Tallina, Veneveres mežrajonā, kā Igauņu laikraksti ziņo, uzklīdus kāda lāču māte, kas specializējoties ogu grozu atņemšanā ogotājām.
1: Nu, tāda profesija?
2: Jā, lācene trenkājot ogotājs tikmēr, kamēr kāda no viņām pamatot savu ogu grozu. Tad lāču māte, iztukšojot ogu grozu un laižot ogotājām mierīgi atgriezties mājās.
1: Kāds inteliģents dzīvnieciņš, ne? Nākamajā dienā jau agri rītā lāču māte atkal ierodoties tai vietā, kur sievi ogojot un paslēpdamas aiz krūmiem uzmanīgi novērojot ogotājus. Izdevīgā brīdī viņa piezogoties ogotājām un neliekot tās mierā, kamēr atkal neiegūstot kādu ogu grozu.
2: Naktis lāču māte pavadot kādas lauku mājas tūmā, kuru tā nezin kādēļ sevišķi iemīļojusi.
1: Nezin kādēļ. No te uzreiz nāk galvā tas sanā dziesmiņa par Aijā Žūžu lāča bērni, vai ne? Tēvs atnesa medus podu, māte ogu.

0: vācelīti.
1: Viktor Sati, kā viņa dabūja ogu vācelīti.
2: Tagad, no, tagad mēs zinām, noslēpums ir atklāts.
1: Bet pasties kāds žuļiks, vai ne? Nu, ritīgi vienkārši paņem un ņem nost. Nu labi, tātad kā bērns mums turpinājumā lauku muzikanti, jo noteikti lāču mamma tad arī ar saviem bērniņiem nes, vai ne?
2: Nu, noteikti.
1: Ko tad ne jau patēd?
0: Bet visticamāk, ka patika.

slēp, un es nezinu, kā man vai spēt tās nepazaudēt.

0: ar ziņām 9. Studijā Ģercauzāns. Apvienotā saraksta uzvara tik daudzās pašvaldībās ir pārsteigums ne tikai sabiedrībai, bet arī pašam apvienotajam sarakstam. Tādu vērtējumu Latvijas radio redījumā labrīt pauda TV24 žurnālista Anita Daugšte. Viņa izteicās, ka tagad ir svarīgi vienoties, pēc kāda principa tiks veidota koalīcija. Vai pēc vēsturiskā principa, ka tā ir strādāts kopā, vai tomēr pēc uzvarētāja principa. Savukārt žurnālists Jānis Domburs apvienotā sarakstu uzvaru vērtēja racionāli.
1: Tātad 41 mandāts, jā, tas ir rekords. 280 nepilni 4000 balsu, tas nav rekords. Tas netur nav rekords. Latvijas 63. Gadā dabūja pārpa 360. Tas ir tā mazā ierašanās, kas bija šeit, rāda to paradoksu, ka pat jaunā vienotība 2010. Gadā dabūja vairāk. Vienējot vēlēšanas ar 33 mandātiem, viņi to izdarīja ar vairāk kā 300 tūkstošiem balsu. Līdz ar to tā situācija ir tā drusku jocīga no tā viedokļa, ka to mandātu iedod no 1,55 miljonu, iedod diezgan neliela vēlētāja daļa.
0: Apvienotā saraksta līderis pašreizējais premjers Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtoti, plāno mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. Intervijā Latvijas televīzijā viņš šorīt sacīja, ka par koalīcijas izveidi apvienotais saraksts runās ar visiem, bet galvenais priekšnosacījums sadarbībai būs gatavība parakstīties par pārmaiņām. Kulbergs arī skaidri norādīja, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar 4 no 6 Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Vispirms 11. Rinkevičs tiksies ar apvienoto sarakstu.

0: Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Valsts prezidentūrā Bosnijas serbus pārstāvēs nacionālists Željka Cvijanovičs, kuru atbalsta bijušais Serbu republikas līderis promaskaviskais Milorads Dodiks. Bosņaks pārstāvošo prezidentūras amatu ieņems mēren kreisais sociāldemokrātiskās partijas pārstāvis Denis Bečirovičs. Savukārt Horvātu kopienu pārstāvošo amatu ieņems nacionālistu politiķe Darijana Filipoviča. Jelnaftas eksports no Tuvā Austrumu valstīm pagājušajā nedēļā ir atgriezies pie rādītāja, kāds bija pirms februāra beigās sāktā ASV un Izraels kara pret Irānu, tā liecina firmas Kepler dati. Varakstās Rihards Millers.
1: Vairākās septembra pēdējās dienās eksporta rādītāji no visām reģiona valstīm svārstījās starp 19,5 un 22,5 miljoniem barelu dienā. Šie rādītāji ir neskatoties uz to, ka Irāna turpina veikt uzbrukumus tankuģiem Hormuza šaurumā vai tā tuvumā. Risku pārvaldības uzņēmums Marisks ziņojas, ka sestdien tika fiksēti vismaz 7 triecieni šajā reģionā. Kā norāda firma Kepler, tagad apējot Hormuza šaurumu tiek pārvadāti 40% jelnaftas, turklāt lielākā daļa šīs naftas tiek nogādāta pa Sauda Arābijas un apvienoto Arābu Emirātu uzturētajiem naftas vadiem.
0: No šodienas kļūst zinām ikgadējās Nobel prēmijas laureāti dažādās jomās. Vispirms paziņos balvas saņēmēja psiholoģijā vai medicīnā, un nedēļa noslēgs prestižākās balvas saņēmēja izziņošana kļūst zināms, kurš iegūs Nobel miera prēmiju. No šodien starp Rīgu un Dubultiem vilcieni kursēs pēc ziemas grafika. Atcelti daudz elektrovilcieni visvairāk brīvdienās. Vairāk reiz atcelti arī starp Rīgu un Saulkrastiem, kur starp Ziemeļblāzmu un Vecāķiem sāksies būtisks sliežu remonts. Izmaiņas ietekmēs arī vilcienu kustības sarakstu Siguldas līnijā. Stāsta Latvijas dzelzceļa pārstāve Karīna Muktupaule.
2: Remonta laikā tiks nomainīti ceļa virsbūves elementi, tāpat arī tiks attīrīts un papildināts sliežu ceļu uzbērums. Tiks nomainīti gulšņi, sliedes un sliežu stiprinājumi šajā posmā. Darbi tiek īstenoti, lai uzlabotu dzelzceļa infrastruktūras kvalitāti un drošību. Līdz ar šiem darbiem tiks samazināts infrastruktūras radītais troksnis un vibrācijas. Attiecīgi sliežu ceļu posmos, kur ir vairāki sliežu savienojumi, tiks uzstādītas garsliedes. Lai darbu ietekmi uz vilcienu kustību būtu pēc iespējas mazāki, darbs tiks īstenots pa posmiem, sākumā slēdzot vienu sliežu posmu un pēc tam attiecīgi arī otru.
0: Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņainas laiks, daudz vietas smidzinās, rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 11 līdz 16 grādi. Rīgā arī pārsvarā mākoņainas dienas otrajā pusē mazliet līņās 14-16 grādi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku! Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
5: Latvijas mīlēšanas šovs
6: ir klāt!
4: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10.

0: Vai lēni? Tas ūdens nāk. Nesam vairs tik droši.
1: Lēni. Kā jau mēs runājām, ka ir arī bijuši jau slapie sniegi kādā no gadiem.
0: Tu jau ne jau par ūdeni tagad runāji, par ziemi ierunāji iespējuši.
1: Nu, bet tas notika 5. oktobrī.
0: No labi, tas ir sen jau. Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
0: Tā vien šķiet, ka nemaz tik nesen to skolu arī pabeidzām, ne? Cik tad gadu pāris pagājuši, izrādās beigās, ka nē. Diezgan jau daudz. Un tad jautājam jums arī par to, kā tad ir ar špikeru rakstīšanām un tādām lietām.
1: Man bērnībā bija diezgan plānas dienas grāmatas. Parasti beidzās jau ap Ziemassvētkiem. Bet lapas ar piezīmēm parasti ātri pazuda. Man bija tumši puķēni, pogājam svārki, un uz eksāmenu uz vienas puses puķēm uzrakstīju algebras formulas, uz otras ģeometrijas formulas. Nu, brīnišķīga ideja, kā tad tiešām dabūt to labu atzīmi. Nu, par to mēs arī šodien runājam. Kādas viltības tad jūs pielietojāt, jo kā nekā vakar bija skolotāja diena, bet šodien jau viss to svin vairāk.
0: Ne, šodien skaitās tā startautiskā skolotāja
1: kalendārā diena. Mums ir rakstīts skolotāja diena 4. oktobrs.
0: Nu, bet ja tu paskaties vēl tādī lielajā svētku kalendārā, kurš ir manā datora ekrānā, tad ir šodien ir pasaules skolotāja diena. Nu, tā lūk. Es vienu balziņu nospēlēšu. Labi?
1: Labi.
3: Labrīt. Nu, man tā kā Mārtiņam, ja es stundās kaut ko klausījos, man arī nevajadzēja pierakstīt. Es pilnīgi visu varēju pēc tam mierīgi arī atcerējos un uzrakstīt, ja vajadzēja. Bet labākais bija profenē ģeometrijas eksāmenās, tad ģeometriju nekad neesmu draudzējies. Man bija klade kopotie raksti, kurā bija ierakstīta 1. un 21. biļete. Paveicās eksāmenā 21. arī izbildu, ka tīkās divas pazināju.
0: Ļoti labi.
1: Tāda veiksme un vēl laba atmiņa, no kur vispār vēl labāku dzīvi var vēlēties.
0: Bet vai tik tā nav kaut kāda sakritība, ka tie, kas labi atcerās lietas, ko stāv stundās, ka tiem ģeometrija tā kā nevedās, jo man, es un ģeometrija, mēs galīgi nebijām draugi, un mums jau projām ir visos soctīklos uzspiests nedraudzēties, tā kā, nē, paldies.
1: Jā, te arī doma par to, ka špika rakstīšana pat par sevi palīdz iemācīties, jo no visa apjoma jāaizlob tas svarīgākais, un tad, tas galva arī nosēš, es tur pilnīgi piekrītu.
0: Paskaties par skolotāju dienu, mums atsūtīja vienu tikko arī kalendāru, kur arī kādam ir 5. rakstīts, ka ir skolotāju dienu, nevis 4. Jā?
1: Ļoti labi. Tad es esmu svinēt katru dienu.
0: Gan 4. gan 5. Nu, tāpēc tas ir tāds liels plus. Labrīt, kad bija jākārto solfedžo eksāmens, noteikti vilku svārkus. Jo uz kājām bija uzrakstītas visas solfedžo 9 biļetes, visi akordi, septakordi. Bet tā kā ļoti satraucos, arī sāku svīst. Līdz ar to tie septakordi maķenīt, ne tikai maķenīt, bet tā kārtīgi izplūda.
1: Vai.
0: Nu, tāda mums ziņa, jā. Nu, labi, slēdzam, es domāju, ciet, vai ne, tēmu un,

0: Un kad neizpļāpā, ka vēl kāds neizpļāpā kaut ko, tur kādu savu noslēpumu.
1: Man tas iegūms vērtīgais, tad bija par to šķaudīšanu un tām salvetēm. Nu, to iesnām un salvetēm.
0: Un kur tad

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 16 minūtes pār 9.
0: Auns.
2: Pilnas baterijas jaunam darba cēlienam. Jūsu enerģija palīdzēs pārvarēt visus kalnus un lejas.
0: Vērsis.
1: Praktiska rīcība ļaus iekrāt laiku. Plānojiet gudri un šī nedēļa būs ļoti produktīva.
0: Dvīņi.
2: Informācijas ātrums būs liels, taču jūs protat no tās izvilkt pašu vērtīgāko un izmantot savā labā.
0: Vēzis.
1: Saglabājiet mieru un smaidu. Tas atbruņos visus skeptiķus un pavērs ceļu labām komandas darbam.
0: Lauva.
2: Pirmdien ir īstais laiks spīdēt un izvirzīt jaunas ambiciozas vīzijas priekšniecībai.
0: Jaunava.
1: Soli pa solim, tā šodien paveiksiet pat pašu biedējošāko darbu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops
1: 9:21
0: Svari
1: Veidojiet harmoniskas attiecības ar sadarbības partneriem. Tas sniegs labus augļus ilgtermiņā.
0: Skorpions
2: Intuīcija un asprāts šodien palīdzēs ātri izkļūt cauri birokrātiskajiem labirintiem.
0: Strēlnieks
1: Pozitīva domāšana ir jūsu labākais draugs. Iedvesmojiet sevi un pārējos dienas lielajiem mērķiem.
0: Mežāzis.
2: Stabilu rezultātu nesīs disciplīna un loģika.
0: Ūdensvīrs.
1: Šodien meklējiet nestandarta risinājumus. Tie atšķirs jūs no konkurentiem un nesīs slavu.
0: Zivis.
2: Jūsu iekšējais miers pievilks īstos sadarbības partnerus un radīs lielisku atmosfēru darba vietām.

0: Un mums beidzot ir izdevies notvert ģirtu pirms viņš ieskrien pēdējā brīdī uz padomu.
1: Nu, viņš vienmēr ir ļoti aizņemt cilvēks.
2: Pirms ieskrien tieši laikā uz padomu, tu gribēji teikt.
1: Nu, laikus, jā, jā.
0: Jā, jā, jā. Malacis vienmēr tu visu paspēji, laikus, viss ir kārtībā.
2: Labrīt.
0: Jā, ģirt, par ko mums šodien vispār būs padoms?
2: Nu, par diezgan tādu svarīgu lietu. Par lietu, ko mēs darām katru dienu un daudzreiz dienā. Par to, kā mēs pieņemam lēmumus.
1: Nu, to viss izdarīs sestdien.
2: Jā.
0: Man tad ir vēl kādi lēmumi jāpieņem dzīvē.
2: Nu, kā teiksim, kad palaist dziesmu un kādu dziesmu?
0: Ā, nu jā, tas ir labs lēmums.
1: Ko ēst vakariņās, piemēram? Mm.
0: Tas arī ir labs lēmums. Kāds tev ir? Kāda tev
2: ko
0: ir?
2: Vēl man pajautāt, piemēram, arī?
0: Tas, es teiktu, vidavējs lēmums ir.
1: Cik lielu lēmumu jāpieņem tev šodien? Svarīgi.
0: Jā.
2: Vai daudz, jā. Tūlīt.
0: Nu, kā tev bija vēlēšana naktī? Tu arī kaut ko darbojies vēlēšana naktī šajien bija, vai tu tā vēroji no malas vairāk?
2: Es no malas, bet
0: šogad no malas vairāk,
2: tā svarīgi,
0: jā?
2: Tā nopietni. Tā,
0: aha.
2: Tā ieurbies ekrānā.
0: Nakti negulējis un tā teikt, no rīta atkal modies un atkal turpinājis sekot līdzi.
1: Tāpēc jau varbūt arī radušās tās pārdomas par to lēmumu pieņemšanu.
0: Jo parasti jau tu pirmdienās tā mierīgāk, maigāk neviņš teikt pa lēmumiem. Nu labi, labi, ģird, būs labi. Klausīsimies to līdz dienas padomu.
1: Kādus lēmumus pieņems pirmdien, ar tādiem dzīvos visu nedēļu?
2: Vai pat 4 gadus.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Nu pat aizvadītajā nedēļas nogalē visi kopā, vai pareizāk sakot aptuveni puse vēlētāju, pieņēma svarīgu lēmumu, kā dzīvosim turpmākos 4 gadus. Lēmumu pieņemšana ir svarīgs process, kas mūs pavada ne tikai Saeimas vēlēšanās, bet arī ikdienā. Vai svarīgus lēmumus pieņemot drīkstam sekot intuīcijai, to Latvijas Radio redījumā kā labāk dzīvot vērtēja zinātņu doktore psiholoģijā kognitīvi-behaviorālās terapijas speciāliste Marija Abeltiņa.
2: Ir brīži,

0: Tā iekšējā balss nospēlē ļoti precīzi, un mēs tiešām izvēlamies kaut ko tādu, ko mēs sakam, jā, šeit es trāpīju. Bet ir situācijas, kur mēs šaujam ļoti garām, un arī nu, mūsu smadzenēm nu, vispār patīk ekonomēt enerģiju. Jā, un tad mēs cenšamies tā kā pēc iespējas ātrāk pieņemt kaut kāds lēmums, un godīgi sakot, nevienmēr viņi ir tādi vislabākie. Nu, tā es to varētu noformulēt. Tas ir tas, ko nu, es visvairāk arī rosinu cilvēkā, nu, tā kā ieraudzīt sevi no malas, pamanīt tos procesus, un arī, ja mēs atgriežamies pie lēmumu pieņemšanas, tā ir brīnišķīga prasme, nu, tā kā ieraudzīt, kā es domāju savas domas, jo tad man parādās izvēle, nu, kā es varu mainīt to procesu, vai kā es varu pieņemt lēmumu savādāk, vai arī par emocijām domājot. Ja es varu pamanīt, kā man tās emocijas, tā kā, tur uzbangojas, tur nezinu, atveru telefonu, ieraugu Instagramā, nezinu, Trumpu, ja? Ieraugu kādu, un tā, kas tas ir, un ja es varu pamanīt, kas ar mani tālāk notiek, un kā tas ietekmē manus turpmākos, pats varbūt ikdienas lēmumus, kā es vadu sapulci, vai kā es izturos tajā sapulcē kā darbinieks. Tās, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīga prasme, jo tas dod mums to iespēju kaut kā atkal to regulēt, un pēc tam tā kā nenožālot, tā kā, kāpēc es atkal šito runāju, kāpēc tur es gāju tajā, nezinu, Facebookā lasīt tās ziņas. Bet man patīk tā ideja, ka jāliek uz papīra, un es dažkārt arī, nu tā kā mēs ar cilvēkiem, kad viņi, nezinu, domā par to, iet prom no darba vai palikt vecajā darbā, vai iet uz jauno darbu, ja, nu tāds arī svarīgi lēmumi. Mēs liekam tādu, tā kā tādu matricu, ka mēs rakstam plusi un mīnusi, nu tā kā pieņemt lēmumu palikt, jo tas arī ir lēmums, plusi un mīnusi lēmumam iet prom. Ja, un tur var būt nianses, jo liekas, nē, nu kā, tu vienkārši otrādāk visu tur sarakstīsi? Nē, tur var būt nianses, un mēs dažkārt arī vēl paskatāmies tā padziļināti, kas ir tie īstermiņa plusiņi, un kas ir tie ilgtermiņa plusiņi un mīnusiņi, ja? Un tur var parādīties interesanta bilde, ka mums dažkārt gribas paķert to, kas tā kā īstermiņā dod mums to plusiņu, ja, a ilgtermiņā, ai, nu kaut kā tur, ja, bet, protams, tas var būt dažādi. Es aicinātu izkopt tādu rūpību un nu, attiekties pret saviem lēmumiem un domām bez tādas vienaldzības, bet ar tiešām ar tādu rūpību, jo mēs varam izdarīt labākas izvēles, ja mēs tam atvēlam laiku un patiešām, ka mēs nesteidzamies un nepaķeram kaut kādas lietas vienkārši tāpēc, ka mums nagi nies, bet tomēr mēģinam tā kā atgriezt to racionālo daļu, ja, jo tas, man liekas, padarīs mūsu dzīvi, nu tādu, varbūt kaut nedaudz labāk, un tas jau būs jauki.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē. Alūksnē 104,3 MHz frekvencē. Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, 9:44 minūtes, laiks jums piezvanīt tālrunī studijā 67 272 11 38. Kaut kā tas taču beigsies, vai ne? Kaut kā tas beigsies, tas tie cipari.
2: Tev ietekmēja tie cipari, mēs nu par to 6-7 dzirdējām vairākas reizes.
1: Jā, nu tā, nu no ko darīt, nu tāds notika. Nu labi, Kaspars mums ir ienācis.
2: 2-7.
1: Nāc, pastrādā bišiņ, nu netaisi te traku galvu visiem. Tā, laižam ar kādu no jums ēterā.
2: Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Mani godāt, Nina, es no Madonas puses.
2: Prieks jūs dzirdēt.
1: Prieks dzirdēt. Vai jūs špikojāt skolā?
3: Nu, protams, un arī saviem skolēniem arī, jo es esmu tāda jau sena, arī saviem skolēniem ļauj špikot.
2: Cik jūs labi skolotāji, un tad jums sveicien, jo tādu bijušo skolotāju jau vispār nekad nav.
1: Nē, ir esošie vienmēr, jā. Nu, tās bija ļoti labas skolotājas, kas ļāva špikot, vislabākās, es pateiktu. Mēs jums tagad ļaujam izvēlēties vienu skaitli no 1 līdz 6, lai saprastu, kuru kompaktdisku rindu tad preparēsim.
3: Tātad no 1 līdz 6 izvēlos 4.
1: Labi, Kaspars Mauriņš jau sāk pārvietoties, jūs vienā brīdī sauciet stop, un tad arī tā teikt, ņemsim ārā kādu disku.
3: Jā, un tad es teikšu stop.
1: Jā, viss labi apstājāmies.
3: Un tad, lai visiem skolotājiem un arī man skan šī dziesma.
1: Labi, mums vēl dziesmi jāizvēlās.
2: Vēl kura?
1: Vēl pagaidiet, jā.
3: Kura būs?
1: Jā, albums mums ir Patrišas albums ar nosaukumu Periodi. Un
2: ar citu Patriša būs viesos programmā Ceļojums.
1: Ak tā, deviņas dziesmas ir šajā diskā. Kur spēlējam?
3: Nu, tad spēlējam mēs 8.
1: Astoto,
2: šodien
1: labi.
2: Šodien tad Patrišas dienas. Jā,
1: astotā dziesma ir ar nosaukumu Ciešāk piedaloties piramīdas. Nu, lai būtu. Paldies par zvanu, lai jauka diena. Atām.
3: Paldies.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: brīdi 9:53 minūtes. Mums ar vēl laiks jums teikt uz sadzirdēšanos jau trešdienā.
1: Jā, protams, sadzirdēsimies un palieciet noteikti kopā ar Latvijas Radio 2 visas nedēļas garumā no rīta līdz vakaram.
0: Tūliņa zelta graudi un Daiga būs studijā, bet uz atvadām vēl Elita Strazdiņas dziesmu skolotājām un dzirdēsim arī Žoržu Siksnas balsi. Vēlam jums jauku pirmdienu. Tam! Kad

0: ziņām 10. studijā Ģecauzāns. Pēc saimas vēlēšanām izveidot koalīciju ir vienkārši un neinteresanti. Valsts prezidents šoreiz bez lielām problēmām un domāšanas var nosaukt nākamo premjeru, savukārt premjeram at kandidāts bez problēmām var izveidot valdību no līdzšinējās koalīcijas partijām. Tādu vērtējumu Latvijas Radio redzījumā labrīt pauda eksprezidents Valdis Zatlers.
1: Tāpēc, kad mūsu beidzot lēnām evolucionējot politikā, ir izveidojušās trīs grupas. Labēji centriska nacionāla grupa, kurā ir šīs trīs partijas, kas bija šajā valdībā un potenciāli veidos arī jaunā valdība. Tā mums ir socialista grupa, kur tā ir progresīvie, ja? Un tā mums ir grūti definēt, kas tie tādi ir. Nu, es vienbrīd domāju, ka man nepatīk, ka saka, ka tās ir prokremliskas vai prokrieviskas partijas. Nu, drīzāk tādas padomju mantojuma partijas, ja? Kas nav īsti vēl sapratušas, ja? Viņas aizstāv nosacīt cilvēku loku intereses, kas joprojām šeit dzīvo, ja, kā mantojums ja, no sabrukušās Padomju Savienības.
0: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar 4 no 6 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Vispirms pēc stundas Rinkevičs tiksies ar vēlēšanu uzvarētāju apvienoto sarakstu. Centrālās vēlēšanu komisijas vērtējumā 15. Saimas vēlēšanas ir aizvadītas salīdzinoši mierīgi un organizēti. Komisija apkopojas vēlēšanu provizoriskos rezultātus, to starp saskaņā ar šiem datiem vēlēšanās piedalījušies 806641 vēlētājs, jeb 51,79% vēlētāji. Pēdējās trīs dienās valsts robežsardze novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas, bet kopumā šogad no robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 11,866 cilvēki. Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēks uzbruka Ukrainai ar 205 droniem, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. 172 droni notriekti vai citādi neutralizēti. Konstatēti trāpījumi 13 vietās un vēl 3 vietās postījums nodarījuši notriekto lidrobotu atlūzes. Par cietušiem cilvēkiem pagaidām nav ziņa. Jemenas starptautiski atzītā valdība vakar paziņoja, ka sāka plaša mēroga militāro kampaņu pret Tehrānas atbalstītajiem hutiešu kaujiniekiem, lai atgūtu viņiem zaudēto teritoriju, rakstās Rihards Millers.
2: Uzrunā Jemenas prezidents Rašads al-Alimi.

0: paziņojis, ka militārā operācija turpināsies līdz brīdim, kamēr nebūs atbrīvota visa valsts teritorija. Hutieši šobrīd kontrolē Jemenas ziemeļaustrumus un valsts galvaspilsētu Sanu. Irānas atbalstītiem grupējumam ir izdevies izturēt Sauda Arābijas un tās sabiedroto uzbrukumu sēriju. Jemenas valdības paziņojums par militāro operāciju sako pēc tam, kad hutieši pārāva apgādes ceļu, kas savieno aplenkto Taizas pilsētu ar valdības pagaidu galvaspilsētu Adenu valsts dienvidrietumos.
1: Bet jelnaftas eksports no tuvu austrumu valstīm pagājušajā nedēļā ir atgriezies pie rādītāja, kāds bija pirms februāra beigās sāktā ASV un Izraels kara pret Irānu. Tā liecina firmas Kepler dati. No šodienas kļūst zināmi ikgadējās Nobelprēmijas laureāti dažādās jomās. Vispirms paziņos balvas saņēmēja psiholoģijā vai medicīnā, un nedēļa noslēgs prestižākās balvas saņēmēja izziņošana. Kļūst skaidrs, kurš iegūs Nobel miera prēmiju. Plašāk stāst ar jums Konohaus.
2: Norvēģijas Nobele komiteja šogad ir saņēmusi 287 pieteikumus ar kandidātiem uz prestižo miera prēmiju. To vidu ir 208 personas un 79 organizācijas. Kaut gan šis saraksts netiek publiski atklāts, medijos tiek spekulēts, ka kandidātu vidū varētu būt arī ASV prezidents Donalds Trumps. Tomēr starp favorītiem tiek minēti citi. Tostarp nevalstiskā organizācija Sudānas ārkārtas reaģēšanas istabas, kas sniedz palīdzību pilsoņu karā cietušajiem šajā valstī, kā arī organizācija Glābiet bērnus kopā ar ukraiņu aktīvistu Mikolu Kulebu.
1: Bet Latvijas skolās no šodienas līdz 9. oktobrim notiks karjeras nedēļa, kurā jaunieši izzinās dažādus enerģijas veidus, to izmantošanu ikdienā un dažādās nozarēs arī ar enerģiju saistītās profesijas un karjeras iespējas. Šodienas programma veltīta elektroenerģijai, pievēršoties ūdens, saules un vēja enerģijai. Izskan ziņas 10. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk 12 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Dienā Latvijā būs pārsvarā mākoņēna, dažviet arī smidzinās, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīga arī mazliet līņās un 14-16.
3: Latvijas Radio 2.
4: Ikdienā redakcijā mēs strādājam lielā ātrumā, un reizēm pat visstingrākie kvalitātes filtri nenostrādā. Svarīgi ir tas, kas notiek pēc tam. LSM pieredzē ir bijis visādi, ir pieļautas kļūdas, teksti laboti, retos gadījumos dzēsti. Bet kļūdas nav vienādas. Dažkārt pietiek ar precizējumu, citreiz nepieciešams papildinājums vai skaidrojums. Bieži tieši lasītājs pamana aplamības un ziņo par to mums. Tad mēs labojam. Katrs šāds gadījums mums ir mācību stunda. Profesionālā žurnālistika nenozīmē izlikties, ka kļūdu nav. Tā nozīmē tas neslēpt. Ja kļūdāmies, labojam. Ja mainām saturu, paskaidrojam. Tikai šāds caurspīdīgums kļūdu no negadījuma pārvērš par uzticības kredītu. Mēs zinām, ka uzticību nevar pieprasīt. Cenšamies to nopelnīt. Strādājam, lai informācija, ko sniedzam, būtu ne tikai ātra, bet pārbaudīta un uzticama. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
5: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, pirmdienā 5. oktobrī ar tevi kopā Latvijas Radio 2 un Zelta Grauda studijā Daiga Mazvērsīte vēlot veiksmīgu šo dienu un visu nedēļu, kad, protams, politiskās jukas netraucē mums baudīt rudens skaistumu, lapu zeltu un, protams, arī sveicienu šodien visiem skolotājiem viņu dienā un, nu, skolotājus esam satikušamies visu dzīvē, dažam paveicies, citam varbūt mazāk, bet es domāju, ka vienam ir kāds skolotājs, kam mēs noteikti šajā dienā sakām paldies, un skolotāji jau, protams, ir pati dzīve un mūsu vecāki un arī mēs paši sev. Par kādu fizikas skolotāju jau pēc brīža, bet kas attiec uz grupu bet, kas ieskanāja šo stundu programmā Zelta Graudi, tad 10. oktobrī cēs koncerts zālē turpināsies bet 35. Gadu jubilejas koncertu turnē, tur gan neskanēs šī tirzīšu dziesma ar tev kopā, bet Raimonda Paula melodijas un laikam jau tikai savukārt Zigfrīds Muktu Pāvels solo koncertā būs sastopams Tāšu muižā 9. Oktobrī, tur gan tikai izradzētie tiks klausīties kā Zigfrīds viens pats un droši vien ar violu un taustiņu instrumentiem priecēja savus klausītājus, ko dara arī grupa Līvīš un dēļ 4. Jelgavas kultūras namā un ar VEF kultūras pilī sāksies maratons Boris Reznika dziesmu stāstam pasauli pasaulīt, kas apceļos vairākas Latvijas pilsētas kā Ogra, Līvāna, Rezekņa, Jelgava, Sigulda. Tātad 8. Oktobris Rīga VEF kultūras pils Boris Reznika mūzikai reklāmu nevajag un dziesmas izpildīs Dagnis Roziņš, Eduards Rediko, arī Toms Kaldarauskis un Daniela Artūrs Biķernieks. Jā, tas būs tāds teatralizēts stāsts, kurā piedalīsies arī deju grupa. Nekā teātra mums nevajag dzīvi pats sagādā dažādas pārsteigumas, lai tie šodien ir pozitīvi. Un kā jau teicu, vēlreiz sveicienu skolotājiem par fizikas skolotāju Nando un Edavādi Jāņģirša dziesmā. Un pēc tam kāds skaņdarbs no manas bērnības, kad es klausījos un brīņos, kā pieauguši cilvēki var tā niekoties. Papu saki, mammai pats Nora Bumbiera no Jāris Grīnbergs un turmākajās minūtēs dziesmas gan no mikrofona, gan muzikālās bankas vērtīgāko sarakstā tā. Un jums uzstāsies gan Ainars Mielaus, Būva, Aidava, Uldis Tabulnieks un daudz citi, lai izdodas viss, kas iecerēts.

Jā, nu nezinu, ko šobrīd spēlē kāzās, tradīcijas droši vien mainījušās kopš 1969. Gada, kad Raimonds Pauls atcerēja šo duetu un Norai un Nojāram cerot abu savest kopā, nu, kā saka, vismaz skatavus 20 minūtes pāri desmitiem. Vērciemies 1992. 10. vietā mikrofona aptaujām.

0: Jā, tad dzīvnieks Māris Čaklājs veikli savīs dažādas leģendas un arī literārs darbus, gan Andersena pasaka droši vien par drošsirdīgo Alvu Zaldātiņu, savukārt tas citāts par beigto Napoleonu nāk no padomu ideologu literāta Iļas Ērenburga, ko, protams, daudz nezinu. 10:27, varbūt kāds pirmo reizi dzirdēs arī šo dziesmu. Valters Kaminskis un dzied Andrejs Lichtenbergs intīmā dziesmiņā un tad atskats uz 2010. Gadu 14. Vietā tajā muzikālā banka.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zem

Jā, tur aiz mākoņiem ir saule 10:37 pirmdienā 5. oktobrī Rīgā plus 12 grādu. Zeltgraudi, Latvijas Radio 2.

Nu tā jauna saime ievēlēta un varam sākt no sākuma, gluži kā būtu, tikko dziedāja 10 un 40 minūtes 11. ziņas, bet no Ainara Mielavā dziedātāja sākums nedalāmā dziesma tapus kopā ar Uldmaru Hilēviču sastā vieta mikrofona aptaujā 1985. gadā, pēc tam Vaida Velīna Krastiņa, Uldis Stabulnieks, Ineta Rudzīte, Enars Bumbieris.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Zelta graudi.
1: Ceturksnī pirms 11. Baudām grupas Vaidau priekšnes un dziesmā katru dienu tāpat un domājam, vai šī diena atšķirs no citām un kas ir mūsu spēkos, lai to padarītu saulaināku un skaistāku, protams, kopā ar dziesmām dzimtajā valodā un Latvijas Radio 2. Arī nākamajā turpināsim Zelta graudu studijā Daiga Mazvērsīte.

0: Viens vecs, labs gabals.
1: 10:53 minūtes un no sirds iesaku uzlabot savu garstāvokli, uzdziedot kopā ar Uldi Stabulnieku šo vienu no mūžzaļām dziesmām pazīstam kā Polka par meiteni Zelteni. Un pirms ziņā Minets Rudzīts un Ainar Bumbierdots.

0: ar ziņām 11. studijā Ģercauzāns. Saimes vēlēšana iznākums liecina, ka sabiedrība devusi mandātu ekonomisko izaugsmi virzīt par galveno prioritāti. Tā Latvijas televīzijas acīja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rustovskis. Pēc viņa teiktā jāturpina darbs birokrātijas mazināšanai, piebilstot, ka pēc 2 līdz 3 mēnešiem birokrātijas mazināšanas rīcības grupa varētu būt izstrādājusi piedāvājumu birokrātiskā sloga mazināšanai, par ko būs jālemj politiķiem.
1: Pirmo reizi neatkarības vēsturē, otrās neatkarības vēsturē, ekonomikas izaugsme ir kļuvusi par prioritāti politikā. Un faktiski apvienotais saraksts un Kulbergs to ir teicis visu laiku un tauta ir iedevusi mandātu. Jānoņem jebkādi šķēršļi, kas traucē uzņēmumu eksportēt, jānoņem jebkādi šķēršļi, kas traucē šienāk investīcijām. Viens no šķēršļiem ir birokrātija un uz galda būs konkrēti priekšlikumi, kuras funkcijas var samazināt un arī samazinās mums izdevumus. Un tas būs tad jau valdības spēja nolemt, vienkārši pielemt, jā, mēs to darām. Šis būs tas patiesis brīdis, to prognozēju pēc apmēram 2-3 mēnešiem, teiksim, birokrātijas mazināšanu.
0: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar 4 no 6 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Šobrīd Rinkevičs Rīgas pilī tieks ar vēlēšanu uzvarētāju apvienoto sarakstu. Lielākais vēlētāju atbalsts apvienotajam sarakstam bija sagaidāms, tomēr rezultāts šim politiskajam spēkam ir fantastisks. Tādu vērtējumu Latvijas radio redījumā labrīt paudeks prezidents Valdis Zatlers. Viņš arī atzina, ka jaunā situācija rada jaunus riskus un grūtības. Turpmāk daudz izšķirs, kurš vadīs deputātu lielo frakciju Saeimā, lai veidotu vienotu komandu.
2: Jo būs noteikti politiski mēģinājumi šo frakciju šķelt, atšķelt kāds cilvēks no viņas. Nu, tā ir politika, jā, tā kā no to jārēķinās. Kāpēc es domāju, ka tā būs vislielākā problēma, nevis valdības sastādīšana? Tāpēc, ka es pastījumies pirmā 20-niekā ar mīnusiņiem, izņemot vienu, visi bija no apvienotā saraksta. Tas nozīmē, ka tāda iekšēja patika, nepatika šajā politiskajā spēkā ir diezgan spēcīga. Mīnusiņi ir par konkrētiem cilvēkiem, un tas nozīmē, ka politiskam spēkam vēl daudz jāstriedā pie tā, lai veidotos par efektīvu komandu.
0: Pēdējās 3 dienās valsts robežsardze novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad atturēti no robežas šķērsošanas jau 11866 cilvēki. Līdz septembra beigām Igaunijas pilsētas Tartu cietumā bija nogādāts mazāks Zviedrijas ieslodzīto skaits nekā sākotnēji tika paredzēts. Tas skaidrojams ar to, ka Zviedrijas iestāžu iespējas izraudzīties ieslodzītos nosūtīšanai uz Igauniju izrādījās ierobežotāks nekā iepriekš tika prognozēts. Pirmie 4 Zviedrijas ieslodzītie Tartu tika nogādāti 18. augustā un sākotnēji tika lēsts, ka līdz septembra beigām viņu skaits sasniegs aptuveni 100. Igaunijas cietuma dienesta direktors Raits Kūze norādījis, ka pašlaik Tartu cietumā atrodas 41 iesaistītie.

0: Lūdzītais no Zviedrijas.
1: Algus on võtnud rohkem sättimist.
2: Sākotnējais posms ir prasījis vairāk laika un sagatavošanas nekā bija paredzēts. Šis ir sarežģīts sadarbības projekts starp Zviedriju un Igauniju, un tā sākuma posmā ir nepieciešams saskaņot daudzus jautājumus. Pat laba notiek dažādi saskaņošanas procesi, turklāt arī Zviedrijas pusē ir savi iespēju un kapacitātes ierobežojumi. Tāpēc ieslodzīto skaits, kurus iespējams nosūtīt uz Igauniju, līdz šim ir bijis mazāks nekā prognozēts. Atbilstoši noslēgtajam līgumam mēs esam sagatavojuši cietumu un izveidojuši nepieciešamo kapacitāti. Tādēļ no savas puses esam gatavi pakāpeniskam ieslodzīto skaita pieaugumam, kā to arī paredz noslēgtais līgums.
0: Pēc Sekūzes teiktā pašlaik Tartu cietumā sošo ārvalstu ieslodzīto nelielais skaits neietekmē maksājumus, ko Igaunija saņem no Zviedrijas. Saskaņā ar noslēgto līgumu Zviedrijai jāmaksā Igaunijai par 300 ieslodzīto izmitināšanu, neatkarīgi no tā, cik ieslodzīto faktiski atrodas Tartu cietumā. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Dienā šodien pārsvarā mākoņaina, daudz vietā arī smidzinās neliels lietus, pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 6 līdz 11 metri sekundē, piekarstē brāzmās 15-17 metri sekundē, gaisa temperatūra 11 līdz 16 grādi. Rīgā arī pārsvarā mākoņainas laiks un dienas otrajā pusē līņās, rietumu dienvidrietumu vējš 4-8 metri sekundē.
3: Latvijas Radio 2.
4: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
5: Latvijas mīlēšanas šovs
6: ir klāt!
4: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Sirdī!
7: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Vēlreiz labdien, pirmdienā 5. oktobrī jālietu un negaisā ziemu un vasaru pie tevis dodas Latvijas Radio 2 un darbdienu programma Zelta Grauda 9 minūtes pār 11. Studijā Daiga Mazvērsīt, lai atkal celtu galdā, nu vai brokastu, vai jau pusdienu galdā dziesmas no šī un pagājušajā gadsimta mūsu Zelta balss sniegumā, kur autori mūsu Zelta komponisti un vārdus atcerējuši. Mūsu brīnišķīgie dzejnieki, kuriem skaitu pat tiešām grūti aptvert un sākām ar mikrofonu aptaujas uzvarētāju 1968. Gadā Gunts Vecgaiļa un viņa apvienības Stradivārī sniegumā un tiešām mežozītes turpina ziedēt. Varbūt kāda atplauks arī tieši šodien, jo nu, kaut arī plus 12 grādu šobrīd vismaz Vecrīgā, no kurienes raida Latvijas Radio 2 rozes, šķiet ziedva, rudens rozes, arī meža rozes. Un, ka roze uzplauks neviena dziesma, to starp arī sastā vērtīgākā 2019. Gada aptaujā muzikālā banka, dzirdēsiet gan Ines Nagli, gan Ievu akurāt arī Artur Duboko ar projektu A Eiropa uzdziedās Daldera un Putnu Balle, bet jau tūdaļ Normunds Rutuls tiks pie mikrofona. Jā, starp citu izrādās noskaidrots, ka par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā sacentīsies veselas 125 dziesmas, par laimi viss mums nebūs jāklausās žūrī, būs pirmā, kas tad lems, kas tad tiks tālāk uz supernovas pusfināliem, fināliem un tā tālāk, un pēc tam arī uz Bulgāriju, kur Burgasā nākamgad notiks Eirovīzijas dziesmu konkurs. Bet savu veidu sacensība sāksies arī 10. Oktobrī Liepāja Olimpiskā centra Rožu zālē. Muzikāls uzvedums, muzikanta brīnišķie piedzīvojumi bija tāds gadījums, kurā piedalās mākslinieks, kur vārdu un uzvārdu tikko minēja. Tātad Normunds Rutulis, Olga Rejecka, Normunds Jakušonoks, viņus izstāvjās Māris Grigalis par viņa muzikāliem piedzīvojumiem. Protams, skanēs mūzika, iemīļots dziesmas gadījuma orķestra pavadījumā. Pēc tam šis projekts dosies uz Tukumu, Ogri, Valmieru, Ulbroku, Rēzekni, mainot dalībnieku sarakstus, nu nemainīgs paliks gandrīz neviens. Tātad dalībnieku vidū būs arī Gunts Veids, Normunds Zušs un daudzi citi. Tātad sākums jau 10. Oktobrī Liepājā un Normunds dzied jums tagad. Lai patīkama šī diena un, protams, pie sirds iet zelta graudi. Mm.

un tu lūkoties nāci. Rokas priekšā tās lūkot.

0: Andris Kuja, kurš palaikam vēl uztais ar kādu koncertu vai ballīti. 18 minūtes pāri 11. Un nu, 2019. Gada sastāv vērtīgākā nu, muzikālās bankas seifiem. Pēc tam trīs no Pārdaugavas Dalderi un Putnu Balle Latvijas Radio 2 ētrā.
1: Zelta graudi.

0: rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Un joprojām par rozēm. Šoreiz baušanieki grupa Daldarī seko apvienībai 3 no Pārdaugavas, pēc tam Putnu bale. Un tuvojamies jau ziņām 12. Pēc tam studijā nāks Edvards Strazdiņš, lai jūs uzrunātu pirmdienas mūsu.

0: spoži zaļās dziesmas.
1: Jā, pulkstens rāda 11.32 un sita ar labo tā, ka šķīst pie viena uzdziedot kopā ar Andri Daļenko un Andi Pētersonu Zeltgraudos Latvijas Radio 2 pirmdienā 5. oktobrī.

Jā, kopā vienmēr ar Latvijas Radio 2 un tikko dzirdējāt tur Duboku kādā Eiropas vienā no agrīnajām dziesmām, kas tāp jau pagājušā gada 190. Vēl sanāk, ir nākamā Andris Bērziņš pie mikrofona 11.42.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Un nu jau sagaidā tikšanās ar reti dzirdētu duetu Ieva Kuratere un Niks Matevejevs Zelta graudos ceturksni pirms 12, kad skanēs ziņas pēc tam Edvarda Strazdiņa pirmdienas mūzika mūsu raidvilnī.

0: zelta graudi.
1: Jā, tā jau ir, ka lielākā daļa dziesmu tomēr ir par mīlestību. Arī šī Māris Repšs un pēc tam grupa Kredo pirmziņām 12. jau ir jau 11:52. Es Daiga Mazversīte saku paldies par uzmanību un Edvards Strazdiņa pirmdienas mūzika jūs gaida jau pēc neilga laika. Lai izdevusies un sekmīga šī pirmdiena un visu nedēļu. Atā!

0: ziņām 12. studijā Ģercauzāns. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar 4 no 6 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pat labam Rinkevičs tieks ar vēlēšanu uzvarētāju apvienoto sarakstu pēc stundas paredzēta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā pārstāvjiem. Vēlāk pēcpusdienā Rinkevičs tiksies ar partiju apvienības suverēnā vāra apvienību jaunlatviešu pārstāvjiem un ar nacionālās apvienības pārstāvjiem. Apvienotās sarakstā līderis pašreizējais premjers Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtoti, plāno mazināt ministriju skaitu un vienlaiks panākt Latvijas ekonomisku uzrāvienu. Intervijā Latvijas televīzijā viņš šorīt sacīja, ka par koalīcijas izveidu apvienotais saraksts runās ar visiem, bet galvenais priekšnosacījums sadarbībai būs gatavība parakstīties par pārmaiņām. Vienlaiks Kulbergs skaidri norādīja, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Igaunija pastāvīgi pārvieto savu karaspēku tuvāk Krievijas robežai un iegādājas ieročus, ar kuriem iespējams veikt triecienus dziļi kaimiņu valstī. Tā šodien vēst laikraksts Financial Times. Bet Igaunija neuzskata, ka Maskava vēlas pilnmēroga karu ar NATO vismaz nenākamo 2 gadu laikā, tā uzsver izdevums. Tomēr viņi uzskata, ka Krievija nākotnē gatavojas iespējamam konfliktam, tā norāda laikraksts. Igaunija arī bažījas, ka Kremlis varētu sarīkot ierobežot mēroga iebrukumu, lai pārbaudītu NATO kolektīvās aizsardzības principus. Igaunijas armijas un izlūkdienas amatpersonas atzīst, ka ne Igaunija, ne NATO šādā scenārijā pašlaik nenodrošina ticamu atturēšanu. Tas Igaunija pamudinājas pāriet uz aktīvās aizsardzības stratēģiju, tā raksta laikraksts. Spānijā 29. novembrī notiks pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, to šorīt paziņoja premjerministrs Pedro Sančes. Vēlēšanas izsludinātas pēc tam, kad deputāti norēdīja divus valdības rosinātos likumprojektus, kas palielinātu īrnieku tiesību aizsardzību. Spiedienus Sančesu pastiprinājuši arī sabiedrības protesti pret mājokļu dārdzību. Valdošo sociālistu partiju pārstāvošais premjers neslēpa, ka vēlas nodrošināt sabiedrības mandātu progresīvas politikas īstenošanai.
1: Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores.
2: Es atzīstu, ka mēs paši esam pieļāvuši kļūdas un ka neesam spējuši panākt visu, ko plānojām. Patiešām, daudzas netaisnības vēl ir jāatrisina, jāsasniedz daudzi sociālie mērķi. Taču, lai izdarītu vairāk, mums ir jāatjauno un jāpaplašina sabiedrības atbalsts, lai īstenotu nepieciešamās reformas nevienlīdzības līmeņa samazināšanai. Jums, Spānijas tautai, ir jāizlemj, kādu lomu jūs vēlties spēlēt. Vai nu pievienoties tam galēji labējam vilnim, kas atrodoties pie varas virza regresiju, vai Spānijai palikt par atklātības, sociālā taisnīguma un vides atbildības bastionu.
0: Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Spānijas sociālistus popularitāte apsteidz konservatīvā tautas partija. Lielbritānijas zaļā partija savā igadējā kongresā vakar definēja cionismu kā rasismu, izpelnoties Britu ebreju organizāciju, valdošās leiboristu partijas un Izraels valdības asu nosodījumu. Izraels ārlietu ministrija partijas politikas dokumentu nosaukus par nepārprotami antisemītisku tekstu. Ārlietu ministrs Gideons Sārs aizliedz zaļās partijas līderim Zakam Polanskim iebraukšanu Izraelā. Latvijas motokros izlase ar Paulu Jonasu un brāļiem Jānu Mārtiņu un Kārlu Albertu Reišaļiem Francijā izcīnīja 4. Vietu nācija kausa izcīņā, kas Latvijas motosportistiem visu laiku labākais rezultāts. Brāļu Reišaļu treneris un bijušais braucējs Roberts Justs sarunā ar Latvijas televīziju uzsvēra, ka sasniegts maksimums, tomēr brāļi varēja braukt vēl labāk.
3: Tās ekspektācijas nevajag uzsākt.

0: pārāk augsts, jo es uzskatu pēc braukšanas, nezinu vai visiem, bet vismaz par kreišļiem nebija varbūt tās tā labākā braukšanas diena. Kādam otrais braucējs ļoti labs, Jankam otrais braucējs labs, bet pirmie braucieni izskatījās, ka Džeki gribēja vairāk izdarīt nekā varēja. Tas tomēr ir paši sev uzliektās ekspektācijas.
1: Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 12 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, laiks daudz viet arī smidzinās, gaisa temperatūra 11-16 grādi, bet kāda laika apstākļa gaidām nedēļas turpinājumā stāsta Toms Brīcis.
2: Vēl līdz ceturtdienai laiks Latvijā saglabāsies silts, pēcpusdienās 13-18 grādi, ceturtdien vietām Kurzemes dienvidos līdz 19-20 grādiem. Vietām šajās dienās var nedaudz uzlīt, bet lielākoties nokrišņi nav gaidāmi. Trešdienas un ceturtdienas rītā vietām veidosies bieza migla. Nedēļas nogalē laiks kļūs vējaināks, vēsāks un lietaināks, pēcpusdienās temperatūra sasniegs vairs tikai 8-13 grādus, vietām piekrastē līdz 15 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākiem.

12:08. Noteikti jau, ka ne tikai mamma arī liek sekot tiem saviem sapņiem, bet arī skolotāji. Un šodien ir 5. oktobrs, kas ir starptautiskā skolotāju diena. Tāpēc sveicieni aizskan visā Latvijā un, protams, arī visā plašā.

šajā pasaulē visiem mūsu, nu tā teikt, jaunatnes stūrmaņiem. Viņu virzienā skolotājiem skolotāja dienā. Nu, bet dienas programma arī šodien ir klāt ne tikai skolotāja diena, bet 5. Oktobrī šobien arī sākas dienas programmas skanējums Latvijas Radio 2 ēterā. Un šobrīd jūs pie ēteru ruļiem dzirdat mani Edvardu Strazdiņu un būšu ar jums kopā līdz pat pulksten 3. Bet 12.30 šajā stundā par visu aktuālo sportā pastāstīs neviens cits kā Gunārs Jākobsons, bet jau savukārt nākamajā stundā arī klāt labs apetīts vēlējumu koncerts ar sveicieniem visiem šīs dienas jubilāriem. Bet jau aiz nākamajā stundā laika vērotāji. Nu jā, šodien gan tie laikapstākļi, nu tādi ir, kā ir kaut kur jau aiz tiem mākoņiem, droši vien, ka tā saulīte arī ir paslēpusies, bet jāatzīst, ka šobrīd nu ne īpaši to labi var ieraudzīt. 12:10 minūtes ir pareizs laiks, un šobrīd arī lai skan Rikardion, jeb Richard Millera, jaunākā ieskaņotā dziesma. Šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā, lai patiesību sakot, šis skan kā sveiciens visiem skolotājiem, Rikardions un dziesma Upe.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30.
1: Skan Latvijas Radio 2.

Jā, kā ziema silda pavasara, tā arī šodien mūs tā saulīte varētu sasildīt, bet es jau nezinu, varbūt, ka arī citviet Latvijā kaut kur tā saulīte jau ir iznākus ārpus tiem mākoņiem un jau silda mūs visus sirdis, dvēseles un arī, protams, miesas, jo, nu, atzīst, ka tie laikapstākļi paliek tādi, ka vajadzētu jau vilkt jau savus, nu, lielos ziemas mētēļus ārā. Bet 12 un 17 minūtes šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā grupa Bruģis dziesma Mana mīļā, tu.

Arī šobrīd diezgan droši var teikt, ka rīts ir tālu vēl, jo šī ir dienas pirmā stunda un pareizs laiks ir 12:24 minūtes. Iespējams, pa brīvdienām apmeklējāt arī savus dzimtās vietas, varbūt ka laukus. Nu tad par šo arī tulīt nodziedās Aivars Birzmals un Jānis Misiņš par tiem laukiem.

0: Sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Vēlēšanas un vēlēšanās. Jā, tās iet roku rokā. Un nenotiek tikai Latvijā vien. Izrādās arī hokejā. Turklāt sākoties jaunajai NHL sezonai. Runa ir par Tenerifē notikušo starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresu, kurā tika ievēlēts organizācijas jaunais prezidents un par to kļuva vācietis Frans Reinuns. 71 gada vecais Reinuns, bijušais hokejists, kurš 1976. Gadā Innsbruckā kopā ar Vācijas izlasi izcīnīja olimpisko spēļu bronzas godalgu. Pēc spēlētāja karjeras beigām 1988. Gadā Reinuns trenēja vairākas Vācijas komandas, bet no 1992. Līdz 2014. Gadam bija Vācijas izlases general managers. Tāpat viņš bija viens no Vācijas hokeja līgas Dell izveidotājiem un tās vadītājiem no 94. Līdz 96. Gadam, bet no 2014. Līdz 2022. Reinuns bija Vācijas hokeja federācijas prezidents. Savukārt Latvijas uzņēmējs un hokeja federācijas viceprezidents Viestors Kozols pārvēlēts federācijas padomē. Kozols IHF padomē ir kopš 2021. Gada. Tas bija pirmais gadījums, kad Latvijas pārstāvis ieguva vietu tik augstā IHV līmenī. Viņš bija arī 2021. Un 2023. Gada pasaules čempionātu Rīgā organizācijas komitejās un Kozols piedalījies arī 3x3 hokeja idejas un attīstības sākuma posmā. Nu, bet ja vēl par prezidentiem, tad francūzis Liks Tardifs nesen paziņoja, ka atkārtoti nekandidēs uz federācijas prezidenta amatu, ko ieņēma kopš 2021. Gada, bet pirms tam 27 gadus organizācija vadīja skandalozais šveicietis René Fazels. Nu, prezidenti barstās idejām, trenē, hokejisti, protams, spēlē Latvijā, Amerikā, Kanādā un visur citur pasaulē. Fanu lielākais magnēts NHL, kur sezonas pirmajās spēlēs itin labi ietušies arī latvieši. Īpašumanību, protams, piesaistīs mūsu jaunākais debitants Alberts Šmits, kurš ceturtdien Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar New York Rangers izcīnīja uzvaru pret Tampa Bay Lightning, kurā spēlēja Latvijas uzbrucējs Zemgulls Girgensons. Kā zināms, Rangers mājās uzvarēja ar rezultātu 5-1. Šmits uz ledus pavadīja aptuveni 14 minūtes un viņa liederības koeficients plus 3. Girgensonam uz laukuma nedaudz vairāk par 7 minūtēm, liederības koeficients mīnus 1. Interesanti, ka par mača spožāko zvaigzni tika atzīts Rangers vārtsargs Igors Šestjorkins, kurš pēdējā perioda izskaņā ar metienu no saviem vārtiem ieraidīja ripu tukšos Lightning vārtos. Viņš jau par 18. vārtsargu NHL vēsturē, kurš guvis vārtus un pirmo vārtsargu Rangers rindās. Nākamo spēli Rangers aizdzīja naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika viesos tiekoties ar Detroitas Red Wings. Ņorkieši tika pie sausas uzvaras 2-0. Alberts izpelnījās pirmo noraidījumu, sekmīgi aizvedot savu trešo spēli NHL karjerā. Nu, bet atcerēsimies, viņa debijas spēle bija 29. septembrī Boston.

0: dienā, 18 gadu vecumā. Alberts dzimis 2007. gada 2. decembrī Valmierā. Ja par mūsu pārstāvniecību jaunajā NHL sezonā, tad nav pamata gausties. Vienīgi veiksme, lai stāv klāt mūsu spēlētājiem un traumas iet secen. Ja par vecāko pauzes spēlētājiem, tad, kā liecina saulainais sestdienas rīts Rīgā, Meža kapos vecie hokeja karēvi nav aizmirsti. Kā ir gadus rudens pusē Evalda Grabovska lūlotā hokeja ģimene pulcējās veterānu atdusas vietās, apmeklējot gan leģendārā Elmāra Paura, gan Vītoliņa Dzimtas, latviešu vecmeistara Edgara Rozenberga un daudz citu veco hokejistu karēvju kopiņas. Aizdevot sveces, noliekot ziedus, vainagu, atceroties, paklusējot, daloties tālās un nebeidzamās atmiņās. Bet šodien atkal futbols. Jā, futbola vakars Kipro Latvija, UEFA Nāciju līgas spēļu maratons turpinās un Latvijas izlase beidzot atklājuši savu gūto vārtu rēķinu. Tomēr piedzīvot zaudējums Melnkalnei 1-2, tātad laba spēle, bet švaks rezultāts. Lai gan pārmetumi šoreiz no vietas, puiši cīnījās agresīvi ar lielu atdevi, bumba vairāk kārt trāpīja gan pa vārtu stabu, gan pārlikti, treneri gan eksperimentēja, gan riskēja, uzticoties arī jaunajiem spēlētājiem. Un pamatlaika beigās latviešiem vienus vārdus atguva Markus Strots, kuram šodien aprit apaļi 20 gadi. Tad apsveicam. Viņš ir īrijā zimis Latvijas futbolists pussargs, kurš pārstāv Dublinas Bohemians īrijas augstākajā līgā. Futbolu nopietni starts spēlēt pusauģi gados. Pirms tam nodarbojās arī ar īrijas gēlu futbolu, kas palīdzēja attīstīt ātrumu un spēli ar abām kājām. Jauniešu futbolā pārstāvēja Dundalku, pēc tam pārgājos Bohemians, pieaugušo komandās debitējis 2024. gadā, daudz spēlējis Latvijas jauniešu izlasēs U17, U19 un U21. Tā kā vēlreiz daudz laimes dzimšanas dienā, un lai bomba Markus Sista arvien biežāk lido pretinieku vārtos. Tālāk dažas novitātes pāris teikumos. Vakar Francijā Erne trasē norisinājās izšķirošās cīņas nāciju kausā motokrosā. Trīs braucējos noskaidrojās, ka šogad par čempioniem kļūst Beļģijas braucēji. Savukārt latvieši ar Paulu Jonasu un brāļiem Reišuļiem Kārli Albertu un Jāni Mārtiņu ierindā sasniedza vēsturiski vēl nebiešu panākumu, izcinot augsto ceturto vietu. Bet pirmais trīnieks tātad Beļģija un Spānija un tālāk Nīderlande. Latvijas riteņbraucējs Toms Kuiņš vakar Slovenijas Eiropas čempionātā šosejas riteņbraukšanā grupas dosienā arī izcīnīja ceturto vietu. Savukārt pārējā Latvijas pārstāvi Kristiāns Belohošķiks un Māris Bogdanovičs nefinišēja. Pērns Kuiņš Eiropas čempionātā bija piektais. No vakara kļuva, zinām, Latvijas superkausa ieguvēja volejbolā. Rīgas Stradiņu universitātē volejbolistes ar 3-1 uzvarēja Mārupas vienību, bet vīriem robežsardze RSU ar 3-0 guva panākumu pār Ezer Zemes komandu. Un vēl F1. Red Bull pilots, četrkārtējais pasaules čempions Max Verstappens, svētdien bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta posmā Bahreinas Grand Prix un izcīnīja pirmo uzvaru šajā sezonā. Bahreinas Grand Prix, kas norisinājās Malaizijā, aizkavējās starp citu par 2 stundām lietus dēļ. Bet Red Bull pilots finišā pārspēja Antonelli, trešais finišēja Lewis Hamiltons. Pēc 16 posmiem kopējumā pirmajā vietā Antonelli, tālāk Russells un Hamiltons. Līdz nākamajai pirmdienai.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Mīļie Latvijas radio 2 klausītāji, ceru, ka jums šodien, pirmdienas dienā, jūs varat teikt, ka jums ir viss, nevis tas, ka jums nekā nav. Jo, atceraties, ja arī jums kaut kas trūks, tad Latvijas radio 2 būs vienmēr kopā ar jums 12:42 minūtes. Šobrīd pūtīsimies līdz brīvajiem vējiem kopā ar Irēnu Ansāni.

12:49 minūtes. Šobrīd apvienība kaut kā ieli nodziedās dziesmu savā vaļā. Lai arī jums izdodas šodien pirmdienas dienā būt pašiem savā vaļā.

0: esmu laimīgs.
1: Laimīgiem soļiem esam arī aizvadījuši šo stundu, un jau pavisam drīz arī stundai klāt jau arī būs tās izskaņa. Un, protams, pulksten 12. Arī klāt jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Līdz tam laikam grupa Lauku muzikanti.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sācis sarunas ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Šodien viņš jau ticies ar apvienoto sarakstu, pat laban runā ar partiju Latvija pirmajā vietā, bet vēlāk apspriedīsies ar suverēno varu, apvienību, jaunlatvieši un arī nacionālo apvienību. Savukārt rīt sarunas ar progresīvajiem un jauno vienotību. Tikšanās notiek secībā pēc vēlēšanās iegūtā atbalsta. Vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis Reizējais premjers Andris Kulbergs jau norādījis, ka nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latvija pirmajā vietā, bet vispirms runās ar pašreizējiem partneriem – Nacionālo apvienību un jauno vienotību. Intervijā Latvijas televīzijai Kulbergs arī sacīja, ka neatkāpsies no plāna mazināt ministriju skaitu.
1: Mēs redzējām priekšvēlēšanu laikā, šie politiskie spēki sasolīja ļoti liels debesmannā. Nu, ja pārvēršam to naudā un mums tās trūkst, tad tie ir miljārdi. Diezgan celšanas apņemšanās, ja pastāstās programmās, solījuma vēlētājiem. Kur ir kāds no šiem politiskiem spēkiem gatavs pievilt savu vēlētāju? Vai skaidrot vēlētājiem, ka tas nav realizējams un tam nav finansiāli pamata apakšā? Es domāju, tas ir pats grūtākais jautājums. Vajadzētu nākošajā iterācijā būt ar vismazāk ķildām, domstarpībām, lai veiktu šīs pārmaiņas, jo tas nozīmē darbu jau ne tikai ministru, kabinetā. Tā ir ļoti sinkronizēts darbs ar ministru kabinetu un parlamentu. Un parlamentā jābūt ir katram deputātam skaidram par to, ka iestājamies par pārmaiņām, jo vēlētājs tā nobalsta. Vēlētāja vēlme ir šīs pārmaiņas, nevis tie debesmannā.
0: Moldovas robežsardze ziņo, ka šorīt netālu no Palankas Majaki Udobnes robežšķērsošanas punktā uz Moldovas robežas ar Ukrainu noticis incidents, kas bija sekas Krievijas uzbrukumam Ukrainas infrastruktūrai. Saskaņā ar paziņojumu, Moldovas teritorijā nokritā Krievijas šāviņš, kas pēc atsišanās pret zemi trāpīja kādam pasažieru autobusam, kas atradās pie barjera šajā robežpunktā. Bojāts gan autobuss, gan robežsargu postenis un viens robežsargs guvis vieglus savainojumus. Drošības apsvērumu dēļ šis robežpunkts pašlaik ir slēgts. Igaunija pastāvīgi pārvieto savu karaspēku tuvāk Krievijas robežai un iegādājas ieročus, ar kuriem iespējams veikt triecienus dziļi kaimiņu valstī, tā vēsta laikraksts Financial Times. Igaunijas armijas un izlūkdienestu vadītāji neuzskata, ka Krievija vēlas pilna mēroga karu ar NATO, tomēr neizslēdz, ka Krievija gatavojas iespējamam konfliktam nākotnē. Igaunija arī bažojas, ka Krievija varētu sarīkot ierobežota mēroga iebrukumu, lai pārbaudītu NATO kolektīvās aizsardzības principus. Tas ir mudinājis Igauniju pāriet uz aktīvās aizsardzības stratēģiju. Spānijas premjers Pedro Sančes izsludinājis parlamentā pirmstermiņa vēlēšanas. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Pirmstermiņa vēlēšanas notiks 29. novembrī. Un vēl šodien atzīmē starptautisko skolotāju dienu, un ielās no rīta bija redzami skolēni ar ziedu pušķiem rokās. Bet ko šī diena nozīmē jau izaugušajiem skolēniem, vai viņi atceras savus mīļākos skolotājus? To vaicājām cilvēkiem Rīgas ielās.
2: Vai atcerties savu mīļāko skolotāju?
3: Jā, audzinātāji.
4: Nē, visi bija vienādi. Visi bija labi.
5: Gunter Kukauska. Tā bija matemātiski un audzinātāji.
2: Kāpēc tas bija mīļākais skolotājs?
6: Bija laba attieksme pret bērniem.
7: Bija man klases audzinātāji, viņi bija ļoti foršs cilvēks.
3: Mēs daudz ko darījām, viņi daudz ko organizēja priekš mums kā priekš klases. Un, nu, viņi bija arī diezgan jauna gados, līdz ar to arī tāda, pasaka, jaunāk domājoša. Un tas bija tāds svarīgs faktors, laikam.
8: Skolotāji bija ļoti stingri un prasīgi, un pateicoties tam, arī ir zināšanas.
5: Viņi jau turistu vadīja, un ļoti patika man tas viss, ko viņi jau veidoja un darīja. Kolosāli skolotāji.
3: Labi attiecās pret bērniem. Patika, kā audzina pirmās klases principā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi un

0: Pūšu dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos pa laikam līs, pūtīs brāzmains dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 11-15 grādi. Rīta dienā būs mākoņains, pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies, bet valsts austrumu un centrālajos rajonos pa laikam līs. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 14-17 grādi.
1: Latvijas Radio 2
2: Latvijas Radio 2 Dienā

8 minūtes pāri vienam. Esiet sveicināti! Jauna stunda ir klāta un šajā stundā Latvijas Radio 2 ēterā, kā jau tas norit katru darba dienu arī šodien. Pirmdienas dienā, 5. oktobrī, labas apetītes vēlēm koncerts. Visi jūs iesūtīties sveicieni ir šajā brīdī apkopot un gatavi tikt nodotiem saviem, nu, protams, adresātiem. Bet, protams, vispirms jau sveicieni ikvienam, kam šodien ir īpaša diena, vai tā ir dzimšanas diena, vai tā ir vārda diena, vai arī varbūt kāzu jubileja. Lai jums viss piepildās, lai jums šī diena ir no sirds īpaša un, protams, arī visa pārējā šī darba nedēļa, lai darbi padarās paši no sevis un viss notiek tam tā, kā tam ir jānotiek. Un šodien, 5. oktobrī, vārda dienu svin kalendārā ierakstītie vārdi Amālija un Amēlija. Lūk, un esmu arī ielūkojies pilsonības un migrācijas

Lietu pārvaldes personu vārdu datubāzē, un tā mums ziņo, ka vārds Amālija ir dots 126 dāmām Latvijā, savukārt vārds Amēlija ir dots 2153 šī vārda īpašniekiem. Un ko tad Gunnars Treimans savulaik ir rakstījis par šiem abiem vārdiem? Nu, šodien ir tāds abu vārdu apkopojums – Amālija un Amēlija. Gražīga, asa un pat uzstājīga. Viņai visu var piedot neapslāpējamās enerģijas dēļ. Ķīvējas ar darba biedriem, taču kopumā ir sprigana un valšķīga. Nomokās ar apziņu, ka pasaule tik nepareizi ir iekārtota. Tad nu sveiciens visām šīs dienas vārdu dienas gaviļniecēm, bet, protams, šodien ir arī skolotāja diena, starptautiskā skolotāja diena, kurā arī mēs Latvijas Radio 2 īpaši sveicam visus pedagogus gan Latvijā, gan pasaulē. Un šobrīd par godu mūsu brīnišķīgajiem skolotājiem, lai skan Normunda un Ingas izpildītā dziesma Skolas valsis. Nu tad, mīļie pedagogi, šodien noteikti skolas telpās. Neaizmirstiet arī uzdejot!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 14 minūtes pāri vieniem un arī šodien labas apetītes vēlējumu koncerts var sākties. Lūk, šīs dienas pirmie.

Ja, sveicieni tiek sūtīti uz atašieni pie viessalānes. Visskaistākos rudens ziedus sūtam un laba vēlējums tavā dzimšanas dienā. Možu garu vēl daudz skaistu ziedus.

nevar, lai tev skaists šis dzimšanas dienas rīts, lai veselība, lai raic deju solis prieks tev blakus stāv. Sveicam Viju Atašienē dzimšanas dienā! Sveic Genovefa, Vitālijs, Ilga, Janīna un Aivars! Un šobrīd arī Ainara Bumbiera izpildītā dziesma jubilārs!

Sveiciens visiem šīs dienas 5. Oktobra jubilāriem no Ainara Bumbiera. Bet mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu. Atgādināšu, ka ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus vēlējumus saviem tuvajiem, tad to jūs varat izdarīt katru darba dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi un labas apetītes vēlējumu koncerts. No 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā jums ir iespēja to izdarīt. Un lūk, tieši šādā pašā veidā ir iesūtīts arī nākamais sveiciens, kas tiek nodots vecmammai Regīnai. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā vecmammai Regīnai, lai katra diena ir kā svētki un dzīve lutina. Sveiciens sūta Madara. Kā arī sveiciens saņem Salvis Mežāns. Mūsu mīļais Salvi, daudz laimes dzimšanas dienā. Tu esi cilvēks, kurš vienmēr sagaida ar smaidu, ir izpalīdzīgs, stiprs un gatavs palīdzēt tik vienam, kam tas nepieciešams. Novēlam tev ne tikai spēku un drosmi darbos, bet arī atrast laiku pašam sev. Atpūtai ceļojumiem, piedzīvojumiem un skaistiem mirkļiem kopā ar savu mīļo ģimeni. Ar sirsnīgiem sveicieniem sūta savējie. Kā arī šodien savu 10. Dzimšanas dienu svin īstan Latvijas Radio 2 fane Signe Apaļā. Signīt, turpini būt tā dzirkstele, kas aizsedz uguni sev apkārt un ar savu siltumu un mīlestību spēj sasildīt ik katra sirdi. Daudz laimes novēl visi tavi mīļie!

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlēm koncertā sveicieni tiek sūtīti arī Kaijai Janītei Smiltenē. Šodien sveicam Kaiju Janīti dzimšanas dienā. Vēlam veiksmi, veselību, izturību un daudz, daudz mīlestības. Sveicienus sūta draugi! Kā arī Jevgēņijai Kozlovai Madonā tiek aizsūtīti sirdsilti sveicieni. Nekas šai dzīvē nav vienāds, ne upe, ne jūra, ne krasts. Katram mirklim stundai un dienai, lai piemit, kas neparasts. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai ar dzīves prieks, tuvu cilvēku mīlestību un veiksme dzīves plānu īstenošanā. Sveic rādi, draugi un bijušie kolēģi!

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13 un 27 minūtes. Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt labas apetītes vēlējumu koncerts un šajā brīdī arī sveicienus tiek sūtīti uz Mazozola pamatskolas skolotājām. Vismīļākie sveicieni mūsu mīļajām, foršajām, skaistajām skolotājām skolotāju dienā. Jūs mums esat vismīļākās, vislabākās skolotājas. Un šos mīļos sveicienus sūta Mazozola pamatskolas audzēkņi. Jā, vēlreiz sveicieni visiem skolotājiem šodien starptautiskajā skolotāju dienā. Bet vēl arī sveicieni aizskan uz aizkraukli. Mīļi sveicam vakardienas skaistajās 75 gadu jubilejā Ņinu Drazdovsku aizkrauklē. 75 gadi ir bagāts dzīves ceļš, kurā ijaustas neskaitāmas atmiņas, darba mīlestība un arī mājīgums. No visas sirds vēl tev stipru veselību, neizsīkstošu spēku, gandarījumu par paveikto un gaišu prieku katrā rītā. Lai blakus vienmēr ir tuvo cilvēku rūpes, sirsnīgi vārdi un mīlestība. Lai ikdiena nes mieru, saules siltumu un daudz skaistu mirkļu kopā ar savējiem. Daudz laimes, veselības un dieva svētības turpmākajos gados. Sveicienus sūtam Anastasija Balda.

13:32 minūtes. Latvijas Radio 2 ēterā labas apetītes vēlējumu koncerts un sveicieni tiek sūtīti un labas apetītes vēlējums Sendijai Puriņai Anglijā. Mīļā Sendija, sirsnīgi sveicam tevi dzimšanas dienā. Lai arī tu esi tālu Anglijā, mūsu mīlestība un siltie vēlējumi vienmēr ir kopā ar tevi. Lai dzīvē tev netrūkst laimes, mīlestības, veselības un skaistu mirkļu. Lai piepildās tavi sapiņi un sirds vienmēr ir prieka pilna. Daudz laimes dzimšanas dienā mūsu mīļā krustmeitiņa. Ar mīlestību sveic krustāvs Mārtiņš, krustmāte Baiba, māsīca Megija un brālēns Marko. Kā arī sveicienus saņem Kristīne Serga. Un nevajag jau daudz, pavisam maz, pavisam nieku, lai mirdzošs mirklis nestu prieku. Mīļi sveicam un skaujam tevi, un sveicienus sūta Inese un Vita.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Pareizs laiks ir 13:37 minūtes. Un vēl vieni labas apetītes vēlējumi aizskanam. Kaija Janītei, kas dzīvo Smiltenē, vēl viens sveicieni ir aizkavējušies tepat mūsu studijā. Prieku kā saules glāstu, laimi kā veiksmes stāstu. Daudz laimes, prieku un veselību dzimšanas dienā. Sveici visi mīļi, radiņi un draugi. Kā arī Rudīte Brīvule šodien saņem sveicienus labas apetītes vēlēm koncertā. Gardu skolotājs dienu kūku. Baudot sūtam pedagoģei Rudītē Brīvulē Bauskai, lai optimisms un darba spars neizzūd. Sveicienu sūtam meita Ilzes, noc Jānis, mazdēls Roberts, dēls Māris ar Taju. Un šodien šobrīd arī Latvijas Radio 2 ēterā Antra Stafetska un grupa Jumprava Baltu dzīvi nodzīvot.

Daudz laimes dzimšanas dienā Asjai Grigorjevai. Veselību, saticību un visu to labāko turpmākos dzīves gadus vēl Aurika, Mārīte, Andris, Gita un pārējie. Kā arī labas apetītes vēlējumus saņem Daina Bariņa. Daina, sveicieni vakardienas dzimšanas dienā. Vēlam tev, lai dzīvē vienmēr ir tas skaistais vieglums. Lai ir cilvēki, ar kuriem kopā smieties, mirkļi, kurus gribas paturēt atmiņā un dienas, kurās vienkārši jūties labi. Un pats galvenais, lai veselība turas stipra, lai pietiek enerģijas visam, ko sirds kāro, un lai nekad nepazūd tavs dzīves prieks. Sveicienus sūta darba kolēģītes. Kā arī sveicieni aizskan līdz pat Aucei. Ilmai Sarcevičai. Daudz laimes bijušajai kaimiņienei aizgājušajā vārda dienā. Ja veselību, mīlestību un saticību. Saldajā ēdienā lūdzu atskaņojiet Elits Veidemanas un Aivara Brīzes izpildīto dziesmu tikai nesaki nevienam. To arī šajā brīdī darām un sveicienus Ilmai sūta Ilze Tērvetē.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:48. Stunda pamazām tuvojas savai izskaņai, bet, protams, mums vēl ir sveicieni, kuriem ir jāsatiek savs adresāts. Un lūk, sveicieni tiek sūtīti Amēlijai Upītei vārda dienā. Amēlija ir gudra dzīvespriecīga jauna dāma, kas visus mūs smīdina. Sveic Loreta un Raimonds, Māsīca Gabīte, Kristens Olīte, Daniels Indars, Ilva, māsa Betija un brālis Gundars. Kā arī sveicienu saņem Iveta Mēmēna un viss skolotāji kolektīvs. Sveiciens Ivetai jubilejā un visam kolektīvam skolotāju dienā. Veselību, enerģiju un dzīves prieku vēlam šajā dienā. Sveic kolēģi Bauskas pilsētas pamatskolā. Kā arī sveicieni aizskan uz Latgali, uz Kārsavu, pie Lauras Supes. Vismīļākie sveicieni vakardienas dzimšanas dienā Laurai Supē Kārsavā. Lauriņ, lai šī diena ir piepildīta ar saulēniem mirkļiem, mīļu cilvēku klātbūtni un skaistiem pārsteigumiem. Lai dzīvē netrūkst veselības, mīlestības, prieka un piepildītu sapņu. Lai katrā jaunā dienā ir kas skaists, ko piepildīt, un tā, lai tās nes, ko skaist un sirdī tuvu. Sveic vīrs Valters, Dēliņš Alvis, Skaidrīte, Valentīns Salvija, Inese ar ģimeni un arī babiņa Anastasija.

Novēlu visiem, lai jums arī šodien ir silta sirds un lai izdodas sasildīties arī šajā netik siltajā rudenīgajā dienā. Nu, Rīgā vismaz ir 13 grādi, bet kā tad ir pārējā Latvijā, to jau, protams, noskaidrosim nākamajā stundā pulksten 14:44 minūtēs, kad klāt arī būs laika vērotāji. Bet šobrīd mēs vēl neķersimies pie laika vērojumiem. Bet gan vēl pie šīs dienas noslēdzošajiem sveicieniem Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējiem koncertā, kurš jau arī gandrīz kā ir izskanējis šodien 5. oktobrī, bet, protams, vēl ir pāris sveicieni, kuriem ir jānonāk pie sava īstā un liktenīgā adresāta. Tad no lūk sveicienu saņem Dmitrijs Abramovs Jaunkalsnavā. Sirsnīgi saulaini sveicieni vārda dienā, lai tev forša izdevusies diena. Sveicieni sūta darba kolēģi. Kā arī sveicienus labas apetītes vēlēm koncertā saņem Elza Kalniņa, kas dzīvo Smiltenē. Prieku laimi spaņiem smelt, veselību saglabāt. Rudenīgs sveiciens vārda dienā, kas bija aizvakar 3. Oktobrī. Un šo sveicienu sūta Sandra un arī Indra. Un noslēdzošais šīs dienas sveiciens tiek aizsūtīts uz lielvārdi pie Jāņa Griķa. Sirsnīgi sveicieni skaistajā 90 gadu jubilejā. Vēlu

stipru veselību, možu garu, sirds mieru un vēl daudz gaišu priecīgu mirkli kopā ar saviem mīļajiem. Lai ikdiena nes siltumu, uzmanību un gandarījumu par skaisti nodzīvotiem gadiem. Sveicienu sūta Gunta Stolere, Salaspilī. Un līdz ar šo labas apetītes vēlēm koncerts arī ir izskanējis. Paldies visiem, kas iesūtīs savus sveicienus šodien 5. Oktobrī sveicieni visiem jubilāriem un, protams, jau arī mīļi sveicieni mūsu pedagogiem, kas palīdz mums audzināt mūsu Latvijas nākotni, jo, principā, visas sabiedrības nākotne balstās uz pedagogu pleciem. Tāpēc sveicieni skolotājiem!

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sācis sarunas ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Tikšanās notiek secībā pēc vēlēšanās iegūtā atbalsta. Prezidents jau ticies ar apvienoto sarakstu un Latvija pirmajā vietā, un vēl šodien paredzēts tikšanās ar suverēno varu apvienību jaunlatvieši un nacionālo apvienību. Savukārt rīt notiks sarunas ar progresīvajiem un jauno vienotību. Iepriekšējās saimas vēlēšanās savu glabāšanai nodoto balsi mainīja tikai apa 100 vēlētājiem, bet šogad tādu gadījumu bijis jau vairāk nekā 700. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc aizkavējās balsu skaitīšana naktī pēc saimas vēlēšanām. Iespējams, nozīme bija arī tam, ka šoreiz balsi glabāšanā varēja nodot visos iecirkņos. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris uzskata, lai izvairītos no anulējamo balsu meklēšanas, vispareizāk būtu mainīt satversmi, nosakot, ka arī saimas vēlēšanās ir iespējama iepriekšējā balsošana, nevis balsu nodošana glabāšanā.
1: Saimas vēlēšana likumā arī ir bijusi dažāda kārtība. No 14. uz 18. Gada vēlēšanām iespēja bija to izdarīt tikai vienu reizi balsu nodot glabāšanā, un mainīt to varēja tikai vienīgi vēlēšanu dienā un tai pašā iecirknī.
0: Hakeri piekļuvuši 8,8 miljonu Dānijas iedzīvotāju personīgajai informācijai, vārdiem, adresēm un personas reģistrācijas numuriem. Tā šodien paziņojusi Dānijas digitālo lietu ministrija. Uzbrukumā Nacionālajam reģistram hakeri piekļuvuši arī no valsts emigrējušo un mirušo personu datiem. Par notikušo sākta izmeklēšana. Digitālo lietu ministre Kristīna Egelunda intervijā Dānijas radio atzina, ka reģistra drošības sistēma nav bijusi pietiekama.
2: Šobrīd mēs esam slēguši konkrēto caurumu, konkrēti piekļuvis punktu, kas tika izmantots. Mēs arī esam veikuši pasākumus, lai nepieļautu piekļuvi caur citiem uzņēmumiem, kas ir noslēguši vienošanos ar centrālo personu reģistru. Es arī esmu pieprasījusi visaptvarošu centrālo personu reģistra sistēmas drošības novērtējumu. Reģistrs ir mūsu digitālās infrastruktūras kritiska sastāvdaļa. Tāpēc, protams, ir svarīgi, ka tiek garantēta drošība. Neslēpšu, nav labi, ka kas tāds var notikt.
0: Francijā skolēnu protestu dēļ šodien pilnībā vai daļēji slēgtas vairāk nekā 400 vidusskolas. Protesti sākās pirms divām nedēļām, un skolēni galvenokārt sūdzas par neatbilstošām skolu ēkām, pārpildītām klasēm, stundu sarakstiem un skolotāju trūkumu. Francijas izglītības ministrija ziņo, ka protesti skāruši vairāk nekā 700 skolas un vairākas, proti 24, aizdedzinātas vai izdemolētas. Savukārt policija protestu laikā izmanto asaru gāzi, gumijas lodes un stekus, bet iekšlietu ministrs noliedz, ka spēks būtu lietots nesamērīgi. Kopš protestu sākuma aizturēti gandrīz 5000 cilvēku. Rīt paredzēts valsts mēroga protests, kurā piedalīsies arī visas Francijas skolotāju arotbiedrības. Un vēl sākusies Nobela prēmiju nedēļa. Šī gada Nobela prēmija medicīnā šodien piešķirtā ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem Pēteram Hegemanam un Georgam Nāgelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Karaliskais Kārļa institūts norāda, ka šo zinātnieku pētījumi rada iespēju ieslēgt un izslēgt atsevišķu nervu šūnu darbību dzīvās smadzenēs. Šāda metode tagad tiek izmantota visas pasaules laboratorijās, lai veiktu jaunus pētījumus par smadzenēm. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Nelīdz ceturtdienai laiks Latvijā saglabāsies silts, pēcpusdienās 13-18 grādi, ceturtdien vietām Kurzemes dienvidos līdz 19-20 grādiem. Vietām šajās dienās var nedaudz uzlīt, bet lielākoties nokrišņi nav gaidāmi. Trešdienas un ceturtdienas rītā vietām veidosies bieza mīgla. Nedēļas nogalē laiks kļūs vējaināks, vēsāks un lietaināks, pēcpusdienās temperatūra sasniegs vairs tikai 8-13 grādus, vietām piekrastē līdz 15 grādiem.

0: Latvijas Radio 2.
1: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzimis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
2: Latvijas mīlēšanas šovs
3: ir klāt!
1: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
0: Latvijas Radio 2 dienā.

Latvijas Radio 2 ētera balss šodien ir Edvards Strazdiņš dienas programmā un tā neizdisīs līdz pat pulkstene 3 pēcpusdienā, kad jau pēc tam, protams, arī Latvijas Radio 2 ētera skanējums neizdzies nekad un tas turpinās

Sēs pēc pulksten trījiem ceļojuma programmā, kurā šodien būs mana kolēģe Līga Robežniece. Bet šobrīd vēl dienas programma rīt pilnās parā 14 un 10 minūtes, jeb 10 minūtes pāri diviem ir pareizs laiks, un šajā stundā, kā jau allaži pulksteni 14.44, laika vērotāji būs klāt. Tāpēc droši jau šobrīd varat sasparoties un sūtīt savus laika vērojumus izziņas formā uz WhatsApp vai uz SMS. Mūsu tālrunis, jaunais studijas tālrunis ir 27211318. Un, protams, vēl viens sveiciens šodien jau neatkārtojamo reizi mūsu skolotājiem starptautiskajā skolotāja dienā. Un, protams, šajā stundā dziesmas dzimtajā valodā un viss kā jau allaž pie mums Latvijas Radio 2 ēterā. Bet šobrīd kāda ziņa grupas Bravissimo izpildījumā. Tad šobrīd tā arī, lai skan un lai jums ir jauka un izdevusies šī pirmdienas pēcpusdiena, lai darbi viss rit kā tiem ir jānotiek un lai viss jums tiešām ir jauka un darba dienas beigas ātrāk pienāk.

Vakardienas baltā vakardiena bija svētdiena, bet šodien jau ir jauns darba nedēļas sākums un ir pirmdiena, 5. oktobris. Nu, tā teikt, dzīve jau kā košums. Nu, viena diena ir brīvdiena, otru dienu ir darba diena. Nu, neko tur padarīt un laiks dzīvot un iet uz priekšu. Grupa Tumsa.

14:26 minūtes. Grupa Līvi dziesmā Bailes par ziņģi. Bet Latvijas Radio 2 ēteris skanējumu turpina grupa Brīvdiena dziesmā par mazu zēnu. Visiem mazajiem zēniem šodien iesaku palūkoties nedaudz uz augšu un apsveikt savus skolotājus starptautiskajā skolotāja dienā.

mums laiks atvadīties, uz mirkļiem es varēšu atskatīties. Vissmagais kā pūkas aizlidos prom,

Šī bija grupa Papīra lidmašīnas savā jaunākajā dziesmā Mirklis, un kā stāsta paši puiši no Papīra lidmašīnām, tad šī dziesma ir par vecāku mīlestību, par atmiņām, skaistiem brīžiem, kas paliek, kad bērni pieaug un aiziet savā dzīvē. Bet 14:32 minūtes ir pareizs laiks, un šobrīd grupa Bedbet dziesmiņa par košanu.

atkal pavisam drīz klāt arī laika vērotāja pulksten 14.44 minūtēs. Droši sūtiet savus laika vērojumus uz tālruni 27211318.

0: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: 14:44 minūtes ir pareizs laiks un klāt arī laika vērotāji, kā jau tas ir katru dienu Latvijas Radio 2 ēterā. Bet to, kāda laikapstākļa šodien valda Latvijā, to jau man, protams, ka izstāstīsiet jūs, bet es jums savukārt izstāstīšu par to, kas tad ir gaidāms turpmākajās dienās, ko mums meteorologi sola. Tad lūk, rītdien otrdien, sākot no valsts ziemeļrietumiem, mākoņi kļūs mazāk. Dažviet Vidzemē un Latgalē ieslaicīgs lietus iespējams. Pūtīs rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē, brāzmās arī līdz 17 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra plus 15, plus 18 grādi. Nu redz, tas jau tāpat, manuprāt, ir diezgan pozitīvi un pat ļoti silts laiks.

0: turpināsim, varēsim turpināt baudīt atvasaru. Bet trešdien samērā saulains laiks. Nokrišņi nav gaidām. Būtīs rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē un gaiss varētu iesilt arī līdz plus 17 grādiem. Bet ceturtdien savukārt daļēji mākoņais laiks bez nokrišņiem. Būtīs dienvidu austrumu vējš līdz 7 metriem sekundē un lūk, gaisa temperatūra man pat bija apskatās, vai es tiešām pareizos datums te vēroju un skatos, bet izrādās, ka jā, tiešām šo ceturtdienu gaisa temperatūra iespējam pat plus 20 grādu atzīmē varētu pakāpties. Nu, tad uz to arī cerēsim un tad acīm redzot turpināsim baudīt, nu es pat nezinu, ko teikt vasaru laikam jau. Bet, nu, ko es tur par to nākotni? Paskatīsimies par to, kas notiek tagad un līdz ar to uzklausīsim mūsu šīs dienas pirmo zvanītājs. Nu, tad, nu, lūkosim, kas mūs ir Latvijas Radio 2 ētrā sazvanījis. Esiet sveicināti!
1: Sveiki no Madonas.
0: Nu, tad, kas mūs ir sazvanījis no Madonas?
1: Madonas vispār laiks ļoti labs ir. Plus 14 grādi. Ir maz drusciņ tāda lietēna miglis, bet vispār nekād vai.
0: Tas ir ļoti labi. Vienīgais es nesadzirdēju, kas mūs ir sazvanījis no tās Madonas šodien.
1: Madonā vienmēr sazvanu Jāri.
0: Ah, nu redz, cik jauka. Paldies jums, smīž, paldies par jūsu zvanu. Nu tad turpināsim baudīt šo pirmdienas dienu. Visu labu.
1: Jā, tik tiešām. Vai jums arī labu veiksim?
0: Mīļš, paldies. Tā lūk, Madonā mums izskatās, bet, nu, lūkosim, kā tad mums izskatās arī citvieta Latvijā. Tad, nu, lūk, kas mūs ir sazvanījis? Labdien, Latvijas Radio 2.
2: Labdien!
0: Jā, sveiki!
2: Vēlamies no Alats Ramats pagas.
0: Nu, tad, kā pie jums izskatās?
2: Nu, izskatās tā, ka viss dien tā, kādreiz teica, kad poļu migumi ir tik līst, ne tad biez migumi.
0: Jā. Nu, un kā ar to gaisa temperatūru?
2: Kad 13.
0: Nu, tad jau, nu, ciešam ir katrā ziņā. Nu, ciešam ir, jā, nu, varēja jau vienmēr būt sliktāk.
2: Bišķi labākā varēja būt, bet bišķi sliktākā varēja būt, jā.
0: Nu, tagad jau tāds iesakņojas teiciens, kā ir, tā ir un kā būs, tā būs. Paldies jums par šīs dienas zvanu. Visu labu!
2: Labi!
0: Tā, lūk, 27211318 ir mūsu studijas tālrunis. Labdien, Latvijas Radio 2 laika vērotāji!
3: Labdien!
0: Sveiki!
3: Es balvu novads, Krišāņi, Viktor zvanā.
0: Nu, tad stāstiet, kā tajā balvu novadā šodien?
3: Nu, es jūs pateicu, kādā slakti, visu laiku līņa apmāties.
0: Vai tas nu gan ir varen bēdīgi?
3: Nu, bēdīgi gan.
0: Jā, nu tad...
3: Vai tas labās laiciņas.
0: Bet labā ziņa ir tāda, ka visā Latvijā sola, ka šī nedēļa arī varētu nest kādas, nu, visai pat patīkamas vēsmas. Nu, tad cerēsim, ka arī jūs novadā tas atnāks un līdz tam aizies.
3: Nu, lai jau Dievi izdod.
0: Jā, lai viss izdodas. Es jums saku paldies lai par jūsu laiku vērojumu. Visu labu. 27211318. Nu, lūkosim, kas tad mūs ir sazvanījis arī šajā brīdī. Labdien!
4: Labdien, Groviņas puse, Zigrīda.
0: Nu, Zigrīda, kā tad jūs pusē šodien laikapstākļi?
4: Nu, mūsu pusē šodien teikšu godīgi slikts laiks, lietus līst.
0: Vai?
4: Saulīte nāva, paliels rietumu vējs un tikai 13. grādi.
0: Vai cik bēdīgi jādzīst, Zigrīda, ja jūs to sakāt,
4: tad... Jā, nu, tad mēs pārdzīvosim.
0: Nu, neko darīt, protams, bet ja jūs tā sakāt, tad visdrīzāk arī ir slikts laiks.
4: Nav tik slikti, ka nevarētu būt sliktāk.
0: Tā jau ir patiesība sakot, jau ir tikai nepiemērots apģērbs. Paldies par jūsu laiku vērojumu. Jā, jāatzīsties, Zigrīda saka, ka ir slikti, tad patiešām ir slikti, jo Zigrīda jau mums ir ļoti pozitīva vienmēr un stāst par to, ka patiesībā jau nav tik slikti, cik vien varētu būt. Un, bet tu redz, ka arī šodien jau tas pozitīvisms nav palicis, pat nekur pazudis. Ielūkosimies arī mūsu SMS krātu vītē, ko tad tur mums cilvēki raksta un stāst. Un lūk, Mudīt raksta, ka pērkoņos gaiša diena bez saules, neliels vējš un 13 grādu silts, Āstrē 11 grādi, pelēka lietēns diena, ziņo Anita. Savukārt Ainārs Salacgrīvā ziņo, ka laiks apmācies grādi. Nu tur ir domzīme, laikam vienkārši izskatījās, ka mīnus 14,5, bet visdrīzāk jau, ka būs plus 14,5, protams. Atvar no mums atkāpusies un lapas bērziem dzeltēs salnas nav vēl bijušas. Lai visiem jauks rudens, tā mums Ainars novēl. Savukārt gaida ziņo, ka Kroņaucē šodien valda pelēcība, vējens, bet vismaz nelīst. Bet ēdolē plus 13, stiprs vējš. Un Ilona ziņo par laiku.

0: Laik Jūrmalā. Pašlaik sāk celties paliels dienvidrietumu vējš. Temperatūra turas uz plus 14 grādiem. Brīžiem nopilin kādu lietuspili. Tā mums ziņo Ilona. Imants no Jaunsričkiem ziņo, ka Malienā laiks ir apmācies un lietus arī uzlīst un dienvidu vējš un tikai 12 grādi. Ziepniekalnā savukārt 13 grādi, Jurčiks no Ziepčika ziņo. Plus 11 ir Siguldā un Smalks Smidzeklis ziņo. Māris Liepājā plus 14 tika pa brīdim uzsmidzina, tā arī jāziņo mums klausītāji. Bet labdien, apmācies vējēns plus 13, nu jau gribas vēl to saulīt. Lapas arī rudens jau sakrāsojas un oranžs, sarkans, dzeltens, tā ziņo Ingrīda Šēderē. Jāatzīst, ka vēl jau varēsim turpināt baudīt arī tādu skaistu rudeni, jo tomēr šīs nedēļas meteorologu solītās prognozes nemaz nav tik sliktas. Bet vēl no Cēsīm mums kāda ziņa pienākusi, ka te ir vēs un vējiņš tāds plus 12 grādu un apmācies, tā raksta mums Ieva. Savukārt Kalsnavas Jāņu kalnā arī apmācies vējiens, bet nekāda lieta nav sapūsti. 12 grādi ziņo Ritvars un Rūjienā arī plus 13 un mežā beidzot ir cūseņu sēnes. Un koka skaisti krāsojas, tā ziņo mums Anda. Un alojā vēl pretīgi smidzina, tā ziņo Ruslanda. Bet es domāju, ka mums ir laiks vēl uzklausīt vēl kādu zvanītāju šodien 5. Oktobrī. Nu tad lūkosim, ko mēs esam sazvanījuši, jeb kas pareizāk sakot mūs ir sazvanījis. Labdien!
1: O, sveiki, Edvards!
0: Sveiki, sveiki! Nu, kas tad zvana?
1: Pielīd kurzem Kalven.
0: O, nu kā tad Kalvenē? Kas mums zvana no Kalvenes?
1: Andris.
0: Nu tad stāstiet, kā šodien Kalvenē?
1: Baigi pašais laiks, viss uzlīst. Un ja Ziglīdai grobiņai slikts laiks, jāsaka, vai jau uz Kalvenu, Andris?
0: Nu, bet jūs jau teicāt arī, ka uzlīst tomēr, vai tad tas tomēr ir tad
1: klāt? Nu, un kas tad?
0: Ā, jūs tas patīk?
1: Traucēt,
0: nē, nu pat neesam jau no cukura kā nekā, tā ir taisnība ir.
1: Tā kā rīdīs teikt, kas var būt labāks par šitonas?
0: Nu, tieši tā.
1: Vajag vienīgi pareizos apģērbājāk, tā viss ir kārtībā.
0: Un vajag arī pareizu attieksmi, un man prieks dzirdēt, ka jums, Andri, tāda ir.
1: Nu, es tā nesūdos.
0: Ļoti labi. Nu tad turpināsim nesūdzēties arī turpmāk un lai jums jauks dienas turpinājums.
1: Labi, tev tā pārstāvēt.
0: Jā, mieži paldies, visu labu. Nu un lūk, kas mums vēl ziņo vēl WhatsAppā, ka Anita no Andrejos ziņo, ka ir apmācies un ir 14 grādi. Bet tā lūk arī laiciņš šodien ir iztecējis 5. Oktobrī un es Edvards Strazdiņš no jums šajā brīdī atvados. Laikvērotāji ir izskanējuši, bet pavisam drīz jau arī ceļojuma programma. Un vēl, protams, arī pulksten trijos jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Es jums saku šodien visu labu, bet mēs jau tiekamies rītdienas dienas programmā. Vēl stundas izskaņā Harijs Spanovskis mums uzdziedās dziesmu par to veco pulksteni, bet šobrīd vecais pulkstenis rāda, ka ir 14:53. Visu labu!

Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe Eglīte. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs sācis sarunas ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Tikšanās notiek secībā pēc vēlēšanās iegūtā atbalsta. Prezidents jau ticies ar apvienoto sarakstu Latvija pirmajā vietā un suverēno varu apvienību jaunlatvieši un vēl šodien paredzēta tikšanās ar Nacionālo apvienību. Savukārt rīt notiks sarunas ar progresīvajiem un jauno vienotību.

0: Brīvu. Vēlētāju dotais vēsturiski lielākais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu sacīja premjers Andris Kulbergs. Apvienība izvirzījusi četras prioritātes – valsts finanšu sakārtošanu, drošības stiprināšanu, ekonomikas izaugsmi un efektīvāku valsts pārvaldi. Šiem virzieniem, pēc Kulberga teiktā, jābūt nākamās valdības deklarācijas pamatā un prezidents tam piekrītot, turpina Kulbergs.
1: Tie nebūs viegli jautājumi, tie nebūs visiem pa prātam, bet tieši tāpēc mums šeit iedil šo iespēju mainīt Latvijas nākotni. Tas nozīmē par to arī diskutēt, to arī informēt sabiedrību, skaidri un pateikt, kas slēpsies katru lēmumu, bet kā jebkurā ģimenē, tā arī valstī, finanses ir jāsavēt kārtībā. Liekie tēriņi ir jānoņem, katrs jauns tēriņš ir jāpārskata ar liederību, cik liederīgs tas ir, kopējiem mērķim un jāsaliek ienākumu ar izdevumiem kopā.
0: Pēc jaunās saimas ievēlēšanas mainīsies arī valsts budžeta finansējums partijām. Dažas valsts naudu zaudēs, bet citas saņems vairāk. Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus rekordfinansējumu 1,3 miljonus eiro nākamajos 4 gados katru gadu saņems apvienotais saraksts. Bet bez valsts finansējuma paliks tie politiskie spēki, kuri nav pārvarējuši 2% barjeru, stāsta Sandra Dieziņa.
2: 2% pārvarējušajām partijām pienāktos 7,38 € par vienu vēlētāju balsi. Un cik tad varētu saņemt citas partijas? Latvija pirmajā vietā vairāk nekā 900 000 eiro, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši 850 000, nacionālā apvienība vismaz 690 000 eiro un vairāk nekā 500 000 progresīvie un jaunā vienotība. Un vismaz 200 000 eiro valsts naudas nākamgad saņems arī viena no jaunpienācējām, mēs mainām noteikumus.
0: Eiropas komisija ierosinājusi būtiski ierobežot Ukrainas piekļuvi Eiropas Savienības lauksaimniecības tirgumu un lauksaimniecības subsīdijām arī pēc valsts pievienošanās blokam. Tāda informācija nonākusi laikraksta Financial Times rīcībā. Kā norāda laikraksts, šiem ierobežojumiem būtu jāmazina pašreizējo Eiropas Savienības dalību valstu, jo īpaši Polijas, Francijas un Itālijas bažas par konkurenci, ko varētu radīt lielie Ukrainas agrārās produkcijas eksporta apjomi. Turpina Rustams Šukūrovs.
3: Eiropas komisijas dokumentā teikts, ka Ukrainas lauksaimniecības nozares mērogs, struktūra un augstā ražīguma pakāpe ir pamats īpašu nosacījumu piemērošanai. Tie savukārt paredz būtiski sašaurināt Ukrainas iespējas saņemt finansiālo atbalstu, kā arī ierobežotās lauksaimniecības produkcijas, jo īpaši kviešu un citu graudaugu nonākšanu Eiropas Savienības tirgū. Eiropas Savienības kopējais lauksaimniecības subsīdiju apjoms sasniedz 55 miljardus eiro gadā. Subsīdiju vietā Eiropas komisija piedāvā palīdzēt Ukrainai atgūt piekļuvi tās tradicionālajiem agrārās produkcijas eksporta tirgiem, uz kuriem piegādes Krievijas izvērstā kara dēļ ir būtiski traucētas.
0: Kā norāda Financial Times, Eiropas komisijas ierosinājums pat laban ir apspriešanas stadijā, vienlaikus Eiropas Savienības galvenās izpildu institūcijas amatpersonas varētu to apstiprināt jau rīt. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos pa laikam līs, pūtīs brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 11-15 grādi. Rīt dienā būs mākoņains, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Tomēr valsts austrumu un centrālajos rajonos pa laikam līs. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Bet gaisa temperatūra rīt būs no 14 līdz 17 grādiem.
4: Latvijas radio 2.
5: Ikdienā redakcijā mēs strādājam lielā ātrumā, un reizēm pat visstingrākie kvalitātes filtri nenostrādā. Svarīgi ir tas, kas notiek pēc tam. LSM pieredzē ir bijis visādi, ir pieļautas kļūdas, teksti laboti, retos gadījumos dzēsti. Bet kļūdas nav vienādas. Dažkārt pietiek ar precizējumu, citreiz nepieciešams papildinājums vai skaidrojums. Bieži tieši lasītājs pamana aplamības un ziņo par to mums. Tad mēs labojam.

0: šāds gadījums mums ir mācības stunda. Profesionālā žurnālistika nenozīmē izlikties, ka kļūdu nav. Tā nozīmē tas neslēpt. Ja kļūdāmies, labojam. Ja mainām saturu, paskaidrojam. Tikai šāds caurspīdīgums kļūdu no negadījuma pārvērš par uzticības kredītu. Mēs zinām, ka uzticību nevar pieprasīt. Cenšamies to nopelnīt. Strādājam, lai informācija, ko sniedzam, būtu ne tikai ātra, bet pārbaudīta un uzticama. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Ai, paldies, grupai prāta vētra. Kā būs, tā būs, kā ir, tā ir, vai ne? Īsi un kodolīgi un šobrīd arī gan aktuāli. Labdien, pirmdienā, 5. oktobrī. Pulkstenis ir 3:09. Studijā savu darbu ēteru sāku es līgrobžniece. Jā, jā, šonadēļ mēs sadzirdēsimies gana bieži. Viens te mācās, otrs atvaļinājumā. Bet man jau prieks ar jums kopā būt. Starp citu, droši variet man arī uzrakstīt, kur dodaties tieši šobrīd. Protams, lai labs ceļavējuši visiem, kuri ceļā. Ko sadarāt? 27211318 tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā. Šajā stundā, kā ierasts, ceļojot pie

Iestāsim kultūras pieturās, vien ir simt dziesmu jūrā, bet nākamajā stundā pie manis būs ciemos viena dikti jauka dziedātāja, un tā ir Patriša. Viņai jau atkal viena mīlīga, romantiska un emocionāla dziesma ir, par ko mums pastāstīt. Tad arī novadu ziņas un vēl, lai viss kaut kas, kas tik tad nebūs, bet visu pēc kārtas, jo līdz ar dziesmām dzimtajā valodā tieši šobrīd Latvijas Radio 2 vārdā sveicu visus skolotājus! Cienījamākos no cilvēkiem, kuri atraduši sevi tādu kā prieku, spēju, uzņēmību un misiju skolot. Man šķiet, tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Ir skaidrs, ka gudri un zinoši cilvēki mūsu valstī ir nepieciešami un līdz ar to novēlu mums katram neskatoties uz gadu skaitli, tomēr tiekties pēc zināšanām, sakot līdzi notiekošiem, domāt, vērtēt un būt ieinteresētiem procesos, kas norisinās zemē, kur mēs vienkārši dzīvojam. Esmu pārliecināta, ka tikai tad būs labi un svarīgākais mierpilni dzīvot, ja raudzīsimies vienā virzienā, jo tieši tāds jau arī ir katras ģimenes virsuzdevums – virzīties un raudzīties vienā virzienā. Nu, ko līdz ar manu personīgo sveicienu visiem maniem mīļajiem skolotājiem un jo vairāk manu bērnu skolotājiem, lai skan dziesma skolotājiem, ko izpildīs Elita Strazdiņa. Lai skaisti ir jūsu šodien. Paldies, ka jūs esat un palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2.

nākas kā nākas. Bet ar nākamo dziesmu sveiciens Lienai Greifānei, tur tālumā Amerikā. Te tev, Lienīt, viens ziets no Latvijas Radio 2. Daudz laimes!

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: 15.23 minūtes 1979. gads. Mirdza Zīvere, rudens, ziedi.

0: vienā taktī ar Latvijas sirdsdziesmu.
1: Šoreiz es jums piedāvāju Dobeles zemesargu ansambli ar dziesmu Diena, ko gaidu.

Kādu ceļa vārdu es teikšu, ka šī dziesma īstenībā Jāni jums no īrijas. Jums kādreiz derēs, vai ne, jo esat ceļa jūtīs, jo nākam nedēļas nogalē jau būsiet mājās savā mīļajā Latvijā. Mēs jūs gaidām. Bet tagad Ivo Grīsniņš Grīsls ar dziesmu Kaut kur citur.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Jā, un mēs ceļosim kultūrā arī šodien 5. oktobrī, ko pirmā pietura kaut kur mazliet aiz Latvijas robežām Eiropas parlamenta ēka Strasbūrā, kur no šodienas līdz 4. 8. oktobrim būs apskatāma izstāde Latviešu grāmatvei 500. Nu, to rīko Eiroparlamenta deputāte Sandra Kalniete sadarbībā ar Latvijas Nacionālo biblioteku. Pirmais iespieddarbs Latvijas valodā tapis 1525. Gadā. Tas bija reformācijas laiks Eiropā un, pateicoties Mārtiņa Lutera mācības atbalstītājiem Rīgā, latviešu valodā tika iespiesti Livonijai paredzētie luterāņu teksti. Par godu šim notikumam Latvijas Nacionālā biblioteka rīko veselu pasākumu sēriju, lai izceltu nozīmīgākos procesus, kas virzījuši latviešu valodā rakstītā un iespiestā vārda izplatību, un izstāde Eiropas parlamentā ir daļa no šo pasākumu cikla. Izstādes atklāšanā piedalīsies biblioteku pārstāvi no vairākiem Latvijas novadiem un pilsētām, to vidū Kuldīgas, Ogres, Dobeles, Alūksnes, Saldus un arī Bauskas novada Bārbeles. Četras sēlijas rietumu kopienas – Daudzeva, Lone, Sērene un Staburaks nu pat nesen ieguvušas savas sēlijas kopienu identitātes zīmes. Tās svinīgi pasniegtas viesītē 6. Sēlijas fóruma noslēgumā. Atzīmēšu, ka sēlijas kopienu identitātes zīmes ir īpaša dizaina grafiskie simboli sēlijas vēsturiskās zemes kopienā. Tās piešķir par aktīvu pilsonisko līdzdalību un savas vietas attīstīšanu. Zīmes kopš 2021. Gada tiek plaši lietotas visā Sēlijā, publiski izvietotas pie tūrisma objektiem, kopienu centriem vai pagastu pārvaldēm, izmantotas vietu marketinga materiālos, suvenīros un dažne dažādos citos veidgudos. Tā ka, mīļie labie Latvijas Radio 2 klausītāji, kad būsiet Sēlijā, noteikti pievērsiet tam uzmanību. Bet tagad pārceļamies pie mūsu mazākajiem brāļiem un māsām Rīgas zooloģiskajā dārzā, kur šajā nedēļas nogalē 10. un 11. oktobrī notiks dzīvnieku dienas un visi, kuru vārdā un uzvārdā atrodams dzīvnieka nosaukums, saņems nu pat 50% atlaid, bet tiem, kuriem ir

vārds un uzvārds arī kā dzīvnieku nosaukums, ja? Nu tad ieeja būs bez maksas un varēs tur dzīvoties līdz pat 7:00 vakarā. Zoodārs aicina apmeklētājus pirms došanās ļoti rūpīgi izpētīt sava vārda un uzvārda nozīmi un jaņem vērā, ka dzīvnieku pasaulē ietilpst arī putni, rāpuļi, abinieki, zivis, kukaiņi un citas radības. Tādēļ iespējami arī neparastāki atradumi vārdos un uzvārdos. Bet ar joni un aplausiem Ogres novada kultūras centrā vakar aizsākās grupas Līvi 50 gadu jubilejas koncertūra. Un jau ceturtdien, 8. oktobrī, Līvi būs Jelgavas kultūras centrā. Pēc tam arī Rīgas VEF kultūras pils, Slampes kultūras pils, Bērns pils teātra, Nams jūras vārti, Latgales vēstniecība Gors un kultūras centrs Siguldas Devons. Ar grupas Līvi dziesmu, lai tad arī turpina Latvijas Radio 2 savu ētera skanējumu.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Bet tagad 15.48 minūtēs turpinām ar kādu sanāk ierakstītu dziesmu grupa Gainfast. Dziesmas nosaukums Zvaigznēs ierakstīts.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Nu ko, 5. decembris, kāds decembris, es jau decembri, oktobris, 5. oktobris un es aizpeldēju dziesmu jūrā līdz dziesmai, kas 1995. Gadā ierakstīta lauku muzikantu izpildījumā un dziesma no albuma Vējš atnesa dziesmu, kas Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai pievienota 2014. Gada 5. oktobrī. Un cik redzu, dziesma īstenībā pēdējo reizi ir skanējusi tikai 2015. Gadā. Es tiešām tas tā var būt. Nu, tādi man te dati ir. Nu, ko līdz tad ar šo dziesmu, kuras nosaukums ir diezgan havajisks, un ar ziņām, ko es saņemu, ka Ingrīda Reku gatavo pusdienas, bet Jurģis sveicina visus pārējos, kuri ir ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām, tad līdz ar jums klausāmies un uz brīdi ļausim sev pabūt havaju

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica jaunā biznesa plāna īstenošanas rezultātā varētu atlaist 500 līdz 700 darbinieku bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Kompānijā norāda, ka precīz pozīciju skaits vēl nav noteikts un var mainīties procesa gaitā. Air Baltica par kolektīvo darbinieku skaita samazināšanu ir informējusi Nodarbinātības valsts aģentūru. Taču Latvijas aviācijas arotbiedrības valdes priekšsēdētāja Dace Kavasa norāda, ka par šīm plānotajām izmaiņām uzzinājusi no medijiem.
1: Konsultācijas par skaitli, cik daudz, kurās bāzēs, kādos departamentos vai kādās, teiksim, amatu kategorijās tas skartu, šie cipari vispār nav pārunāti. Tādēļ mums ir ļoti grūti komentēt, ko tieši Air Baltica domā ar 500 līdz 700 cilvēkiem. Šis tomēr ir ļoti būtisks jautājums. Uzņēmuma pienākums ir konsultāciju laikā rakstēdājumu.

0: informēt par visām detaļām, kas ir noteiktas gan darba likumā, gan attiecīgi Eiropas Savienības direktīvā. Un, diemžēl, mēs uzzinām no medijiem un īsi pirms, tā teikt, publicēšanas mēdījos mēs saņemam ļoti virspusīgu informāciju tieši ar šādiem pašiem skaitļiem 500 līdz 700 bez tālākiem paskaidrojumiem. Ir grūti kaut ko tālāk komentēt, ja rakstiski, kā to pārēdz Eiropas Savienības direktīva un likums, arotbiedrības nesaņem nekādu informāciju šobrīd.
1: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien aizvada tikšanās ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Tās notiek secībā pēc vēlēšanās iegūtā atbalsta, un prezidents jau ticies ar apvienoto sarakstu Latvija pirmajā vietā un suverēno varu apvienību jaunlatvieši un pašlaik tiekas ar Nacionālo apvienību. Savukārt rīt notiks sarunas ar progresīvajiem un jauno vienotību. Vācijas iznīcinātāji, kas īslaicīgi uz Saeimas vēlēšanu laiku bija izvietoti Latvijā, ir atstājuši Lielvārdes gaisa spēku bāzi. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis atzīmējis, ka Vācijas iznīcinātāju ierašanās Latvijā apliecināja NATO spēju nepieciešamības gadījumā ātri pastiprināt sabiedroto aizsardzību un Latvijas gatavību šos spēkus uzņemt Latvijā. Ir nopietnas risks, ka Vācija varētu tikt ierauta bruņotā konfliktā ar Krieviju. Par to šodien paziņoja Vācijas federālā izlūkošanas dienesta vadītājs Mārtins Jēgers. Viņš uzsvēra, ka neviena cita valsts pašlaik nerada Vācijai tik tiešus, visaptverošus un konkrētus draudus, pret kuriem ir jātiecas ļoti nopietni. Tajā pašā laikā nekas neliecinot par Krievijas gatavību iesaistīties plašākā militārā konfliktā ar NATO, tā sacīja Jēgers.
2: Aktuell sehen wir viertens keine Hinweise.
3: Pašlaik mēs neredzam nekādas pazīmes, kas liecinātu par plaša mēroga Krievijas uzbrukumu NATO dalībvalstīm. Tomēr, jo īpaši Baltijas valstīs, Krievija varētu īstenot neliela mēroga militāras aktivitātes. Tāpēc nevar izslēgt arī tā dēvētās viltus karoga operācijas. Tas viss ir daļa no plašāka konteksta. Krievijas valdība vēlas panākt, lai nākotnē Berlīnē un citās Eiropas galvaspilsētās netiktu pieņemti Maskavai nelabvēlīgi politiski lēmumi.
1: Krievijas uzbrukumā Ukrainas infrastruktūrai netālu no robežas ar Moldovu ievainots Moldovas robežu policijas darbinieks. Tas ir pirmais šāda veida incidents Moldovā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Moldovas robežu policija vēsta, ka Palankas robežu kontroles punkta tuvumā nokrita lādiņš. Saduroties ar zemi, tas atlēca un trāpīja autobusam, kas bija novietots pie barjeras. Tika bojāta arī robežu policijas kabīne un viens darbinieks guva vieglas traumas. Šis robežu kontroles punkts atrodas 60 km no Ukrainas ostas pilsētas Odesas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi un pūš rietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Bet par to, kādi laikā apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Toms Bricis.
4: Vēl līdz ceturtdienai laiks Latvijā saglabāsies silts, pēcpusdienās 13-18 grādi, ceturtdien vietām Kurzemes dienvidos līdz 19-20 grādiem. Vietām šajās dienās var nedaudz uzlīt, bet lielākoties nokrišņi nav gaidāmi. Trešdienas un ceturtdienas rītā vietām veidosies bieza mīgla. Nedēļas nogalē laiks kļūs vējaināks, vēsāks un lietaināks, pēcpusdienās temperatūra sasniegs vairs tikai 8-13 grādus, vietām piekrastē līdz 15 grādiem.
5: Latvijas radio 2.
6: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā.
7: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
8: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
7: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
5: Latvijas Radio 2.

Ziniet, debesis šodien tiešām zīmju pilnas un neaizsniek, kas tikai par labu. Cerams arī vēsta. Viens ir skaidrs, turpināsim būt tuvumā, kaut arī esam gana tālu, viens no otram maģiski ir tie radio viļņi. Interesanti, kas būtu, ja mēs tos redzētu, ne? Bet laikam jau labāk, lai ir kā ir, vai ne? Labdien, pirmdienā 5. Oktobris, kad pulkstenis ir 4:09. Jauns studijā rosos es Līga Robežniece. Kāds prieks no tālienes, lai kur tā būtu pie manis ieradusies, ir viena burvīga viešņa, Patrīša. Un vēl te sāku šo stundu ar laika ratā jau sen rotējošu un joprojām radoši aktīvu deju mūzikas grupu Aeropa. Jo šī stunda sākumā vairāk par žanru, kas tuvāk popmūzikai un elektropopam. Pirms sarunas ar Patrīšu, lai skan noteikti viena no viņas dziesmām, kas šķiet ierindojama pirms sākuma periodam. Tu, Patrīša, man pēc tam varēsi labot, ja nav tā dziesma, kas ļoti patīk meitenēm. Nu, man noteikti.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Jā, ceļojums nākotnē ir klāt, un šobrīd es teikšu sveika Patriša, mīļā.
2: Nu, labvakar, jau uz vakara pusi mēs ejam. Jā, labu pēcpusdienu visiem Latvijas radio klausītājiem.
1: Kolosāl, mīļā, jauns singls. Paliec mazliet, kas tikko noguldīts arī muzikālajā bankā un šķiet absolūti trāpīgi, ka tu to izdod tieši rudenī. Rudenī, kas nu, tikai ļoti, ļoti paspilktina šīs dziesmas kaut kādu stāsti pati ko.
2: Jā, ir priekš. Nu, tad jau, ja dziesmas nosaukums ir paliec mazliet, tad arī klausītāji mēs aicinām jūs palikt mazliet kopā ar mums un papaudīt šo stāstu un arī pēc tam pašu dziesmu. Un tieši tā kā to arī saka, jā, šī dziesma tiešām šķiet piestāv rudenim un tas mērķis arī bija tiešām galvenokārt tieši šis. Ka šī dziesma mums iedod to rudenīgo noskaņu, to sajūtu, ka tu arī aiziet paņemt kafejnīcā kaut kādu garšīgu kafīņu un iet pastaigāt pa parku, kur ir tās rudens birstošās lapas. Jā. Nečaukstošās kaut kādas, varbūt dažas lietas lāses, protams, negribas salīt, bet arī tur rudenīgajam, man liekas, šarmam tas ļoti, ļoti tā piestāv. Un, nu, vispār jau pati dziesma paliec mazliet, jā, ir varbūt par kaut kādām tādām attiecību sajūtām vai notikumiem tāds stāsts, bet ir jau arī ļoti daudz kas cits, ar ko mēs varam asociēt šo te divu vārdu salikumu. Paliec mazliet, kaut vai paliec mazliet ilgāk šī ta noskaņa, jā, rudenīgā, vai paliec mazliet ilgāk vasara, kura jau ir pagājusi, un tā tālāk. Bet nu, visā visumā šī dziesma, jā, vairāk tomēr ir stāsts par šo te tumšo laiku, kurā es domāju, ka es pieļauju, ka daudziem no mums ir brīžiem ļoti grūti.
1: Nu jā, un tad tu stiepies jāpēc tā, ka kā, vai labas mūzikas, vai
2: svecītas, vai gaismiņas.
1: Un tad uzreiz, jā, tā gaisma mums ir nepieciešama.
2: Ļoti.
1: Un mūzikā jau vairāk. Nu, man šķiet, es esmu dzīvējis.

0: Dzirdēju šo dziesmu, man šķiet, ka tu tur uzburi. Tur gan ir diezgan tāds sāpīga stīga, arī tāda iecauri tāda.
1: Jā, nu es nevaru noslēpt, ka es kā cilvēks pat arī savā būtībā esmu laikam ļoti sentimentāli.

0: par to dzirdēt to vai kaut kā tā. Un, jā, man ļoti patīk arī tādas dziļas dziesmas, bet tāpat laikā man šķiet, ka nu, vairumā jau man ir arī tādas ļoti pozitīvas un enerģiskas dziesmas, un man ir prieks, ka es varu ik pa brīdiem varbūt tomēr iedot kaut ko šādu.
1: Nu, man šķiet, ka tev ir tā, tu esi atradusi tādu rozīnīti, ka klausoties tavas dziesmas, nu vismaz es kā sieviešu kārtas pārstāve, es uzreiz sasienu kaut kā ar savu dzīvi, ar kaut kādām savām lietām, un tu man liec domāt, jo arī dziesma, kura bija tikko izskanēja ar nosaukumu Es varu būt tā, tu saki, 16 gados tu to ierakstīji, ja? Tas bija tik jau kādu ritīgu laiku apakaļ, bet vienalga, ir tava, tev ir kaut kāds tāds ļoti jauks kods, es nezinu, kā ar tiem puišiem to klausoties, bet meitenēm ļoti, ļoti norezonē. Nu, tas ir burvīgi, man šķiet, man tā šķiet.
0: Nu, un, protams, man kā mūziķim, kurš arī rada savu mūziku un raksta šos savus stāstus un ar tiem dalās tieši caur šo te muzikālo vietni, vai ne? Protams, ka ir ļoti svarīgi, ka šīs dziesmas rezonēs arī ar citiem cilvēkiem, nevis man tikai pašai ar sevi iespējams, jo, protams, ka šie jau ir kaut kādi manis personīgi stāsti, kas nāk caur mani, caur kaut kādām manām dzīves šķautnēm, bet man tiešām gribas, lai cilvēki caur šīm dziesmām manas rakstītajām arī sajūta tieši tā, ka arī es esmu dzīves īsts cilvēks, tāds pats kā jebkurš no mums, kurš šobrīd iespējams kāds klausoties brauc pakaļ bērnam uz skolu vai bērnu dārzu, varbūt ved pats sevi kaut kur mājās vai uz kādu foršu sev iemīļotu vietu un vienkārši jūt, tieši tā, ka mēs visi saskaramies ar visiem ļoti labi pazīstamām gan sajūtām, gan emocijām, sāpēm, prieku un tā tālāk. Un man vispār pašai ļoti vienmēr arī ir paticis un uzrunājis arī citos māksliniekos tieši tās aspekts, ka es jūtu, ka tas cilvēks ir cilvēks.
1: Vai ne? Klau, es skatos, ka kaut arī dziesma vērsta par tiem klusajiem brīžiem, kuros nevienmēr nepieciešami vārdi, tomēr dziesmai ir vārdi. Un to tapšanā pirmo reizi piedalīsies tava māsa Hanna, viņa ne tikai kļūst par vienu no dziesmas vārdu autoriem, bet arī piebalsis ir iedziedājis. Nu stāsti vairāk par māsu. Māsa ir jaunāka vai vecāka?
0: Māsa par mani ir 5 gadus jaunāka, jā, un brīnišķīga, skaista, arī super talentīga meitene, un šobrīd viņa atrodas Milānā, jo viņai
1: sāks
0: otrais gads studējot, jā, bet mēs sūtam viņai liels sveiciens.
1: Ko viņa studē?
0: Viņa studē fashion styling. Communication.
1: Oh my God.
0: Tā tas arī saucās latviski šobrīd uz ātro nevar pat iztulkot, ja godīgi. Nu, respektīvi, jā,
1: kolosāli.
0: Tā tad stils un stila komunikācija.
1: Mana meita šobrīd tvīkst skaudībā, jo viņa ļoti... Terēze, tu dzirdi, jā, kur Patrišas māsa?
0: Nu, lūk, un manai māsai vispār arī ir viņai radoši, ir ļoti tāds profesionāls un estētisks skatījums uz ļoti daudzām lietām, gan uz video veidošanu, gan uz stilu, gan nu, vispār da jebko, ja godīgi teikšu. Un ļoti daudz, kur man māsa arī ir palīdzējis, arī iepriekš, ne tikai šīs dziesmas sakrā, par ko es ļoti priecājos, to ļoti novērtēju, man ir prieks, ka es kā vecākā māsa arī varu viņai uzticēties un dot iespējas, un ja godīgi, ja es pati apzinos, ka ir kaut kas, ko viņa varbūt var pat izdarīt labāk nekā es,
1: nu.
0: Tad, protams, lai viņa dara, jā. Un man tikai prieks, jo tas viņai noteikti nodarēs, tā ir viņai prakse un pieredze, un šīs dziesmas sakrā savukārt, protams, man arī bija tāds sapnis jau ilgu laiku, un es domāju, ka mums abām kopā bija tāds sapnis kādreiz vismaz vienu dziesmu, kuru es varētu izdot, ka arī viņa tajā piedalās, vai no ar tekstu, vai nedaudz kaut ko iedziedot, un lūk, šeit beidzot realizējās. Viņa
1: varēja braukt
0: man līdz uz studiju un redzēt, kā vispār notiek viss tas process, pati pastāvēt pie mikrofona un kaut ko iedziedāt, dzirdēt sevi, kā tas vispār parasti notiek caur mikrofonu un ausīm, jo ne visi jau zin, kā tas reāli ir arī šobrīd, ka mēs šeit runājam. Jā. Tas nav vienkārši, ka tu runā mikrofonā un dzirdi sevi ar vaļā ausīm. Jā. Tu dzirdi savu balsi tieši ausīs.
1: Ļoti konkrēti.
0: Tas ir tā īpatnēji, jā, sākumā. Nu, lūk, un pēc tam arī palīdzēja māsa ar video stila ideju un
1: jā,
0: konceptu.
1: Jo video var noskatīties tavā YouTube kontā. Jā,
0: tieši tā. Mm-hmm. Tā, ka man ir milzīga pateicība, ka es varu iesaistīt arī savos darbos tiešām sev ļoti tuvus cilvēkus, jo tā priekš manas arī ir tāda ļoti liela drošība un uzticība. Un, nu, es nezinu, es nebaidos teikt un atklāt, ka mums vienkārši ar māsu ir, paldies Dievam, es ļoti pateicos, ka tik ļoti mīļas un tuvas attiecības, mēs tiešām esam tādas māsas, kuras, nu, vienu otru, cik vien vāri mēs tiešām atbalstīsim.
1: Kolosāli, mamma laimīga.
0: Jā, nu, mammas sapnis arī bija, ka mēs uzaugsim un būsim kā labākās draudzenes, jo, Super. Protams, ka mums bija tas posms dzīvē, kā jau es domāju, daudziem brāļiem, māsām,

0: Māsām, brāļiem, ja, kad tur plēšanās, kaušanās un vēl nezinu kas.
1: Jā.
0: Bet nu tu tiec tādam periodam cauri un beigās, nu vai nu ir labi, vai nu kādam varbūt nepaveicis, bet es novēlu, lai tomēr kādreiz dzīvē, kā saka, atrodas tas, arī tas gaismas brīdis, tā lampiņa iedegās un ka jūs atrodat to kopīgo valodu vai vismaz spēju tiešām neaizmirst viens par otru, jo nu kādreiz nebūs mūsu vecāku vairāk. Būsim Jā. Tikai mēs vienu otrai.
1: Cik skaisti tu runā. Man kā mammai, kurai arī ir divas meitas un arī viena ar otru ir labākie draugi, pilnīgi līdz asarai tulīt būs. Bet klaus stāsti, man lūdzu, vēl ir kaut kas interesants. Tev ir jauna sadarbība ar producentu Mauriks.
0: Jā, sveiciens Markam Spruģevicam. Jā, viņš kā producents sev dēvē kā Mauriks tieši tā.
1: Jā.
0: Un man ir milzīgs prieks, es ar viņu jau biju pazīstama labu laiku un biju arī ar viņu sastrādājusies kopā palīdzot citam māksliniekam rakstīt dziesmas līdz ar to. Jā, kaut kas arī bija vispār tapis jau ar viņu ar producētu materiālu, vienkārši tas viss ir palicis kaut kur kaudzītē, protams, kā tas bieži vien arī notiek, vai ne. Bet jā, šī dziesma tiešām tik ļoti kaut kā uzrunāja mūsu visus trīs iesaistītos dziesmas tapšanā un paldies, ka tā realizējās un Marks tiešām kolosāls cilvēks, brīnišķīgs producents, ļoti profesionāls un vairumā viņš gan strādā ar iespējams ārzemju māksliniekiem vai palīdz vietējiem māksliniekiem tieši novest dziesmas skanējumu līdz finiša taisnēji un šī bija viena no tām pieredzēm, kur tiešām viņš bija arī kā producents. Dziesmai. Un paldies viņam par to iespēju arī, ka viņš dod māksliniekam brīvību tiešām un uzticās māksliniekam radot viņa šo stāstu.
1: Jā, tas ir ļoti daudz man tā šķiet. Un Klau, nu mēs esam skatos uz to trako pulksteni, kurš rit uz priekšu un novad ziņas arī jau drīz tuvosies. Es tev teikšu paldies par šo kārtējo kolosālo dziesmu. Es gribu atgādināt visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, ka šī dziesma tika tikko noguldīta arī muzikālajā bankā, tā ka droši dodieties uz Latvijas Radio 2 mājaslapu uz muzikālās bankas kontiem un balsojiet droši muzikālajā bankā par dziesmu. Un es tad noteikti tev arī teikšu, jau nosties arī videoklipu.
0: Jā, videoklips ir tiešām tas, kas šo dziesmu vēl vairāk jums pastiprinās ar sajūtu.
1: Bet es tagad noņemšu nos to fonu mūziku un teikšu, piesaki pati savu dziesmu.
0: Nu tad, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, šajā brīdī palieciet kopā ar mums uz mazu brītiņu un lai izskan jaunā patrišas dziesma, paliec mazliet.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe Eglīte. Valkas iedzīvotājiem jāliek aiz auss, ka nākamnedēļ, 14. oktobrī, ap 3 dienā Igaunijā notiks sabiedrības brīdināšanas sistēmas jeb trauksmes sirēnu pārbaude. Ņemot vērā Valkas novada atrašanos Igaunijas pierobežā, pārbaudes laikā arī Valkas novada iedzīvotāji varētu dzirdēt Igaunijas trauksmes sirēnas. Liepājā

0: liela interese par jaunu sociālo pakalpojumu ģimenēm, kurām ir grūtības ar pirmsskolas vecuma bērnu aprūpi un audzināšanu. Programma sniedz palīdzību ģimenēm ar bērniem vecumā līdz 7 gadiem. Procesa laikā tiek izmantotas dažādas metodes – sensori un Montessori materiāli, silto graudu metode un citas. Secināts, ka ģimenēs, kur ir grūtības ar bērnu aprūpi, bieži bērna individuālās vajadzības netiek pamanītas un paliek otrajā plānā. Iemesls ir gan naudas trūkums ģimenēs, gan citas sociālās problēmas. Turpinā Agrīnās intervences grupu vadītāja Evita Vanaga.
1: Pie mums nāk ģimenes, kur ir pat 4, 5, 6, 7 bērniņi. Jā, un tā tad nāk arī otro un trešo reizi, un viņi ir saņēmuši atbalstu un sāk uzticēties. Tā tad vispār viens no galvenajiem faktoriem, lai notiktu, ir uzticēšanās. Ļoti svarīgi ir attieksme. To brīdi jau ir, es varētu teikt, ka pilnas grupas.
0: Līdz šim Liepājā izdevies atbalstīt 56 bērnus un viņu ģimenes, kuri iesaistīti šajā Agrīnā atbalsta programmā. Lai izprastu katram bērnam nepieciešamo atbalstu, tiek izmantotas dažādas metodes. Ļoti būtiska ir kopā būšana grupās, stāsta Sociālā atbalsta un izglītības fonda valdes locekle Guna Krēgere Medne.
2: Tā ir nedalīta uzmanība un nedalīta kopā būšana ar bērnu. Tā ir arī vecākiem tāda prasmju mācīšanās, būt kopā ar bērnu, būt tādās piesaistas attiecībās. Individuālās konsultācijas tiešām ir uz izvērtējumu balstītas. Mēs tātad piesaistam to speciālistu, nevis kurš man ir. Mums ir šajā pakalpojumā, bet to speciālistu, kas ir bērnam vajadzīgs. Un tā ir tā būtiskā atšķirība, jo reizēm pakalpojumos varbūt mēs dodam, kas mums ir, bet nevienmēr viņš ir tā tomēr rūpīgi izvērtēts tieši tā bērna individuālā vajadzība.
0: Šovakar no pulksten 19.50 līdz rītdienas rītam pulksten 5.50 satiksme izslēgs tiltu pār Lielupi uz Liepājas šosejas. Autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā un jāizmanto citi ceļi izslēgtā tiltā braukšanai. No šodienas vilcienu satiksme maršrutā Rīga-Dubulti-Rīga tiek pielāgota ziemas sezonai. Vasarā starp Rīgu un Dubultiem vilcieni kursēja ik pēc 15 minūtēm. Savukārt ziemas sezonā šādu regularitāti saglabā darba dienu intensīvākajās stundās, bet pārējā laikā vilcieni kursē 2 līdz 3 reizes stundā. Un vēl arī Siguldas līnijā no šodienas izmaiņas, tās saistītas ar sliežu remontdarbiem. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš sāk sliežu remontdarbus posmā Vecāķi – Ziemeļblāzma. Visi reisi ir saglabāti, taču jāņem vērā, ka vairāki vilcieni aties 2 vai 3 minūtes agrāk nekā parasti.
3: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Kanzas ir tikai tevis dēļ. 16.42 minūtēs izskan Interbusuļu nominātas jaunais duets. Ar dziesmas nosaukums ir tikai

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Mēs ripinām 5. oktobrī pulkstenis jau 16:48 minūtes. Protams, pulksten 5 būs jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Paldies par jūsu burvīgajām ziņām, ko jūs man sūtāt. 27211318 ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā. No viens kečupu taisa, otrs sveicienu sūta, vēl viens grib dziesmu par vannu, jo šobrīd vannojas. Būs! Es speciāli jums veltīšu šīs stundas pēdējo dziesmu. Gaidiet!

0: Jums ir izvēle vai palikt nomodā vienmēr ar Krisno burvīgo mūziku vai arī ar Latvijas Radio 2, kur skan dziesmas dzimtajā valodā visu gaumē. Un tūlīt jūs tur tai vannā varat uzputot kādu putiņu, ja?
1: Latvijas Radio 2.

Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošanas rezultātā varētu atlaist 500 līdz 700 darbinieku bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Kompānijā norāda, ka precīz pozīciju skaits vēl nav noteikts un var mainīties procesa gaitā. Air Baltic par kolektīvo darbinieku skaita samazināšanu ir informējusi Nodarbinātības valsts aģentūru. Taču Latvijas aviācijas arodbiedrības valde norāda, ka par šīm plānotajām izmaiņām uzzinājusi no medijiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien aizvadījis pirmās tikšanās ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Šodien notika sarunas ar apvienoto sarakstu Latvija pirmajā vietā, suverēno varu apvienību jaunlatvieši un nacionālo apvienību. Rītdien paredzēts tikšanās ar progresīvajiem un jauno vienotību. Pašreizējais veselības ministrs Hosams Abu Merī no jaunās vienotības nolēmis atkāpties no partijas domes priekšsēdētāja amata, uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Viņš vērtē, ka partija nav spējusi strādāt pietiekami efektīvi un par to uzņemas daļu atbildības. Abu Merī piebilda, ka viņam ir laiks paiet malā no aktīvas darbības partijā. Nepālā ir noslēgušies aktīvie glābšanas darbi pēc augustā notikušajiem plūdiem un ir sākusies teritorijas sakārtošana un atjaunošanas būvniecības darbi, tā vēsta Latvijas ārlietu ministrija. Līdz šim ministrijas rīcībā nav nonākusi nekāda jaunāka informācija par Ķīnā un Nepālā pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem. Nepālas varas iestādes drīz

0: Pirmā sāks DNS profilu salīdzināšanu, un ārlietu ministrijas konsulārais departaments ir ciešā saziņā ar Nepālu. Kopš oktobra sākumā Krievija veikusi 6 mērķtiecīgus triecienus pa tiltiem pār Dņipru Kijivā. Dienvidu tilts ir joprojām slēgts, bet metro kopš vakardienas pa šo virzemes posmu kursē. Savukārt ziemeļu tilts ir atvērts, bet satiksme ir ar ierobežojumiem. Vienā virzienā transports var doties 3 joslās, bet otrā virzienā tikai vienā joslā, jo tiltā ir caurums. Situāciju raksturo Kijivas mērs Vitalijs Kličko.
1: Atklāti sakot, galvaspilsēta atrodas ļoti dramatiskā situācijā. Izlikties, ka šobrīd varam dzīvot tāpat kā miera laikā, diemžēl nav iespējams. Ienaidnieks iznīcina galvaspilsētas infrastruktūru, kritiski svarīgo infrastruktūru, loģistikas objektus, mājokļus un sociālās nozīmes iestādes. Redzam, ka ienaidnieks jau ir sācis mērķtiecīgi uzbrukt mūsu enerģētikas infrastruktūrai un arī to iznīcināt. Mēs kopīgi darām visu iespējamo, lai nodrošinātu pilsētas darbību pastāvīgu uzbrukumu apstākļos, rīkojoties atbildīgi situācijā, kurā ne katrs lēmums ir populārs.
0: Ukraina aplēsusi, ka tās tāldarbības uzbrukumi neitralizējuši vairāk nekā pusi Krievijas naftas pārstrādes jaudas, tādējādi ierobežojot Krievijas spēju apgādāt savus bruņotos spēkus ar naftas produktiem. Krievijas varas iestādes nav publiskojušas nekādus datus par kaitējumu valsts naftas infrastruktūrai, tomēr Krievijas diktators Vladimirs Putins mēneša sākumā izteicās, ka šie uzbrukumi Krievijai izmaksājuši aptuveni 1% no tās iekšzemes koprodukta. Pastāv risks, ka Vācija tiks ierauta konfliktā ar Krieviju, jo paplašinās Krievijas pasūtītie hibrīdu uzbrukumi. Par to šodien paziņoja Vācijas federālā izlūkdienesta vadītājs Mārtins Jēgers. Viņš sacīja, ka pašlaik nav norādes, ka Krievija plānotu lielu militāru uzbrukumu kādai NATO alianses dalību valstī, taču brīdināja, ka varētu notikt zemā līmeņa Krievijas militārās aktivitātes. Vācija vairāk kārt ir vainojusi Krieviju spiegošanas un sabotāžas kampaņas izvēršanā, lai gan Krievija apsūdzības noliedz. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī valsts austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs, pūtīs brāzmains dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 11-15 grādi. Rīt dienā būs mākoņains, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies. Tomēr valsts austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-17 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Labdien, labdien, labdien, pirmdienā, 5. oktobrī, kad noteikti varam būt divatā. Jūs tur, mēs te, šobrīd es Līga Robežniece jums sūtu sveicienu no Doma laukuma un vēstu, ka pulkstenis ir nu pat jau 5 un 8 minūtes, pēcpusdienā jau tūlīt drīz jau vakars klāt. Nu jā, un nu pat jau gana daudzi dodas pēc saviem mazajiem bērnu dārzā, vai arī vienkārši tāpat dodas, iespējams ir kādi ceļu sastrēgumi, bet jūs jau zināt, ka es vienmēr saku elpojam, esam mierīgi. Starp citu atgādinu, ka šodien ir skolotāja diena, un mēs sveicam un suminam visus skolotājus. Un arī, protams, audzinātāji. Vai tad audzinātājs nesveic skolotāju dienā? Es neesmu dzirdējis, ka ir audzinātāja diena. Visām audzinātājām ar pa vienam konfekšu kastei un kāds ziediņu, vai ne? Ai, tas nekad neapnīk, nemaz nedomājiet. Viņas vienmēr ir priecīgas. Daudzi jau, protams, sagaidījuši ir darba dienas beigas, bet mēs te tie pārējie vēl pastrādāsim. Es tikai nesaprotu, kā man savienot darbu ar, piemēram, dzērveņu lasīšanu, ko tik ļoti gribu salasīt. Nē, meža mazās dzērnītes man ir, bet tās lielās tagad varot lasīt. Ai, nu kaut ko jāizdomā. Nu, lai vai kā katram letiņam noteikti mājās uz galda varētu šobrīd būt gan medus burciņa, zietputekšņu, bļodiņa, bišu medus, vai ne? Citrons, ingvers, upenīte, dzērvenīte. Jūs, starp citu, variet man uzrakstīt, ko vēl es tādu piemiršu 27211318, ko jūs turat uz galda šajā rudens laikā, kas varbūt labāks par mūsu veselības profilu. Laksē, vai ne? Es gan zinu, kas vēl varētu būt, nu, aktīvs dzīvesveids, sportiņš, starp citu sportiņš arī būs šajā stundā, bet vēl, protams, vislabākā zāles un profilaks ir Latvijas Radio 2 skanošās dziesmas. Nu, piekartīsiet taču, vai ne? Ai, ar tām arī turpinām. Un, ja ir luste, var, protams, šobrīd arī izkustēties, jo vārdu es došu Normundam. Nē, ne pauniņam, bet liepiņam, kurš tulīt pat ar tām visādām ogām jūs apvērs. Esam veseli un tikai uz priekšu, tikai tālāk, bet par to tālāk tikšanu to jau pēc tam Jānis Stībels un Gačovs.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Jānis Plūdonis, Jānis Lūsēns, grupas Zodiaks, es tevi meklēju. 1996. Gada dziesma, pulkstens 17:20.

0: Kriokauna, domā, brīnišķīgā disko cover versijā Zigmars Liepiņš, Dagnija Dreika. Viena diena manā mūžā. Jau tūlīt pēc vienas dziesmas arī Māris Bergs ar sportiņu.
1: Dziesmas dzimtajā valodā. No muzikālās bankas seifa.
0: Un es piedāvāju noklausīties Sabīnas Berezinas ļoti emocionālu dziesmu ar nosaukumu Skauju tevi.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar aizvadīs noslēdzošo UEFA Nāciju līgas spēli šajā izlašu logā. Latvija izbraukumā tiksies ar Kīpru. Abas komandas jau pirms nedēļas spēlēja Rīgā, un tajā mačā Latvija lielākoties bija spiest aizsargāties, tomēr nosargāja neizšķirta 0-0. Tiesa, Kipras izlase mača pēdējās sekundēs pamanīja strāpīt arī pa vārtu pārlikti. Latvijai šī vakara spēlē nevarēs palīdzēt uzreiz trīs pamatsastāvā. Aizsargi. Antonijam Černomordijam zelteno kartīšu dēļ šovakar jāizcieš diskvalifikācija. Nespēlēs arī Denis Cirkins, kā to paredz vienošanās ar viņa pārstāvēto Queen's Park Rangers. Tāpat izlasē šajā vakarā nav pieejams Roberts Savednieks. Šī vakara spēle Kiprā sāksies 7:00 vakarā un to pārraidīs LTV 7. Latvijas sieviešu tenisa līdere Aļona Ostapenko

0: Šodien izstājās Pekinas 1000 punktu vienspēļu turnīra trešajā kārtā. Aļona ar 2-6, 6-3, 3-6 zaudēja Beļģijas pirmajai raketei Elīzei Mertensai. Ķīnas galvaspilsētu gan viņa vēl nepamat, jo Latvijas labākā tenisiste tur spēlēs arī dubultspēles kopā ar Suveju Šjē no Taivānas. 2032. Gada vasaras olimpisko spēļu rīkotāji Austrālijā publicējuši Brisbenes olimpisko spēļu logo. Par to kļūs reģionam raksturīgais kakadu papagailis. Logo būs kakadu galvas stilizēts attēls, kas veidots Kvinslendas štata geogrāfiskās kontūras formā, jo tieši šajā Austrālijas ziemeļaustrumu štatā notiks olimpisko spēļu sacensības. Logo krāsas atgādina olimpisko spēļu lāpu. Rīkotājiem gan gadījās misēklis un logo noplūda jau nedēļas nogalē. Austrālija olimpiskās spēles uzņems trešo reizi vēsturē un nepilnus 6 gadus pirms to sākuma arī Brisbenes olimpiskās spēles pavada tieši tie paši jautājumi par infrastruktūras saulaicīgu izbūvi un ekonomisko pamatojumu, kas pavadījuši daudzas citas olimpiskās spēles šajā gadsimtā. Nacionālajā hokeja līgā Alberts Šmits un New York Rangers šorīt savā laukumā ar 4-2 uzvarēja Jūtas Mamutus un izcīnīja jau trešo uzvaru pēc kārtas. Šmits laukumā pavadīja 16 minūtes un izpildīja vienu metienu, kā arī bloķēja divus pretinieku metienus. Viņam gan negatīvs liederības koeficients -1. Citā šī rīta NHL spēlē Uvis Balinskis, Sandis Vilmanis un Floridas Panthers viesos ar 2-3 papildlaikā zaudēja Anaheimas Ducks. Balinskim nepilnās 15 minūtēs pozitīvs liederības koeficients +2. Vilmanis spēlēja 13,5 minūtes un 4 reizes meta pa vārtiem, taču abi latviešu hokejisti palika bez punktiem. Latvijas motokros izlasē ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārlu Albertu Reišuļiem Francijā izcīnīja 4. Vietu nāciju kausa izcīņā. Tas ir Latvijas vēsturiski labākais sasniegums nāciju kausā motokrosā. Eiropas čempionātā šosejas ritembraukšanā elites vīru grupas braucienā Latvijas izlases līderis Toms Skuiņš izcīnīja 4. Vietu. Par čempionu dramatiskā cīņā kļuva Remco Evenepuls. Līdz bronzas medaļai Skuiņam pietrūka 14 sekundes. Abi pārējie Latvijas izlases braucēji Eiropas čempionātā Māris Bogdanovičs un Kristians Belahvoščiks sacensību otrajā daļā izstājās. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Sveicināti! Mans vārds ir Agris Semevits, un šis vārds, ticiet vai nē, ļoti saistās ar 100. debiju un 100. debija. 100. debija? Jā, 100. debija arī skan Latvijas Radio 2.
1: Ticam Agrim Semevicam, noteikti ticam, un lai skan viens 90. Gadu hits sajūsma okeāns. Lai jums kolosāls ceļavējuši visi tie, kuri ceļā.

0: interesants duets, vai ne? Ineta Rudzīte tā ir un Kaspars Tīmanis dziesmā Viss, kas man vēl priekšā. Ceru arī jums šodien, šovakar vēl viss ir priekšā, nekas nav zaudēts. Pulkstenis ir tikai 5:48 minūtes. Skan Latvijas Radio 2 un palieciet kopā ar mums.
1: Latvijas Radio 2.
0: Bet turpina grupa Roja ar dziesmu Gaidi mani vēl. Nu noteikti kāds kaut kur kādu gaida, vai ne?

Bet tagad Latvijas Radio 2 vētrā uzlikšu vienu dziesmu, kas ir tikko ienākusies 1. Oktobrī. Tur ir kolosāls sastāvs Emīla Buiķa, dzejnieka Emīla Buiķa vārdi, arī kolosālais čelists Mareks Radzevičs un grupa Subscriptum. Un dziesma saucas Rudenī, kad tad vēl, ja ne rudenī, to atskaņot, vai ne?

Nu, tāda dziesma, jauna, grupai Subscriptum. Arī Mariks Radzevičs tur savu roku pielicis. Viktors Zemgals ar dziesmu veltījums draugiem un pēc tam jau jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Nacionālā lidsabiedrība Air Baltica jaunā biznesa plāna īstenošanas rezultātā varētu atlaist 500 līdz 700 darbinieku bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Kompānijā norāda, ka precīzi pozīciju skaits vēl nav noteikts un var mainīties procesa gaitā. Air Baltica par kolektīvo darbinieku skaita samazināšanu ir informējusi Nodarbinātības valsts aģentūru, taču Latvijas aviācijas arotbiedrības valdes priekšsēdētāja Dāce Kavasa norāda, ka par šīm plānotajām izmaiņām uzzinājusi no medijiem.
1: Konsultācijas par skaitli, cik daudz, kurās bāzēs, kādos departamentos vai kādās amatu kategorijās tas skartu, šie cipari vispār nav pārunāti. Tādēļ mums ir ļoti grūti komentēt, ko tieši ar Baltica domā ar 500 līdz 700 cilvēkiem. Šis tomēr ir ļoti būtisks jautājums. Uzņēmuma pienākums ir konsultāciju laikā rakstveidā informēt par visām detaļām, kas ir noteiktas gan darba likumā, gan attiecīgi Eiropas Savienības direktīvā. Un, diemžēl, mēs uzzinām no medijiem un īsi pirms, tā teikt, publicēšanas medijos mēs saņemam ļoti virspusīgu informāciju tieši ar šādiem pašiem skaitļiem 500 līdz 700 bez tālākiem paskaidrojumiem. Ir grūti kaut ko tālāk komentēt, ja rakstiski, kā to paredz Eiropas Savienības direktīva un likums, arotbiedrības nesaņem nekādu informāciju šobrīd.
0: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien aizvadīja pirmās tikšanās ar 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Tikšanās notiek secībā pēc vēlēšanās iegūtā atbalsta un šodien notika sarunas ar pirmajiem 4 politiskajiem spēkiem. Rīt sarunas turpināsies ar atlikušajām Saimā ievēlētajām partijām. Pēc tam prezidents nāks klajā ar paziņojumu un iespējams varētu nosaukt to personu, kurai uzticēs nākamās valdības veidošanu. Pēc jaunās Saimas ievēlēšanas mainīsies arī valsts budžeta finansējums partijām. Dažas valsts naudu zaudēs, bet citas saņems vairāk. Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, rekordlielu finansējumu 1,3 miljonus eiro nākamajos 4 gados katru gadu saņems apvienotais saraksts, bet bez valsts finansējuma paliks tie politiskie spēki, kuri

0: nav pārvarējuši 2% barjeru, stāsta Sandra Dieziņa.
1: 2% pārvarējušajām partijām pienātos 7,38 € par vienu vēlētāju balsi. Un cik tad varētu saņemt citas partijas? Latvija pirmajā vietā vairāk nekā 900 000 €, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši 850 000, nacionālā apvienība vismaz 690 000 € un vairāk nekā 500 000 progresīvie un jaunā vienotība. Un vismaz 200 000 € valsts naudas nākamgad saņems arī viena no jaunpienācējām, mēs mainām noteikumus.
2: Vēl līdz ceturtdienai laiks Latvijā saglabāsies.
0: Nigērijas dienvidos savarējusi armijas lidmašīna, kurā atradās 32 cilvēki. Sākta meklēšanas un glābšanas operācija, taču pagaidām ziņu par lidmašīnā esošo cilvēku likteni nav. Eiropas komisija ierosinājusi būtiski ierobežot Ukrainas piekļuvi Eiropas Savienības lauksaimniecības tirgumu un lauksaimniecības subsīdijām arī pēc valsts pievienošanās blokam. Tāda informācija nonākusi laikraksta Financial Times rīcībā. Kā norāda laikraksts, šiem ierobežojumiem būtu jāmazina pašreizējo Eiropas Savienības dalību balstu, jo īpaši Polijas, Francijas un Itālijas bažas par konkurenci, ko varētu radīt lielie Ukrainas agrārās produkcijas eksporta apjomi. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Šovakar Latvijā lielākoties mākoņains, daudz vieta brīžiem iespējams lietus, pūš brāzmains dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra valstī ir 11-15 grādi, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Vēl līdz ceturtdienai laiks Latvijā saglabāsies silts, pēcpusdienās 13-18 grādi, ceturtdien vietām Kurzemes dienvidos līdz 19-20 grādiem. Vietām šajās dienās var nedaudz uzlīt, bet lielākoties nokrišņi nav gaidāmi. Trešdienas un ceturtdienas rītā vietām veidosies bieza mīgla. Nedēļas nogalē laiks kļūs vējaināks, vēsāks un lietaināks, pēcpusdienās temperatūra sasniegs vairs tikai 8-13 grādus, vietām piekrastē līdz 15 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. Oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
4: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
3: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Šo stundu uzsākām ar grupas astronautu un sudenlaids dziesmu Hausā. Tā nu ir ļoti daudz sangrieču mitoloģijas, kā reiz sāks ar tādām vārsmām, kā iesākumā bija tikai haos, pirms pasaules rašanās pastāvēja haos, vispirms nāca haos un tikai tād. Nu, iespējams, ka lielākais haos ir noslēdzies, es ar to domāju vēlēšanu traci, tad nu tagad jāsāk tā mierīgi strādāt, domāt un arī atbalstīt, jo nu, ievēlot nevajag uzreiz kaut ko drūmi gaidīt, pieprasīt. Nu, domāju, ka mums arī jāmācās vairāk tieši domās atbalstīt tos, kurus ievēlam un kuri tagad lems kvalitatīvas dzīves. Kā jūs domājat, viens no pamatiem tomēr ir draudzība, sadarbība, atbalsts, vai ne? Es te aizpļāpājos, man te tādas domas sanāca prātā, labāk es tās pasaku nekā nepasaku. Labvakar, draugi, šajā rudenīgajā dienā, 5. oktobrs ir gaisā, rudenīgākais no rudenīgākajiem mēnešiem rita rūzvī, bet pulkstenis ar jaum vakara stundas ir 6:10. Bet labvakar, saku es jums, Līga Robežniece. Būsim kopā mēs vēl tikai līdz 7:00 un tad jau studijā sagaidīšu gan Inesi, gan mūsu profesoru Birša kungu. Ja nu kāds zina, kā pareizi māju uzbūvēt vai remontēt, nu tas ir tieši viņš. Gan jau noteikti kāds no jums arī tieši to dara šajās dienās, jo iespējams sākat jaunu laulības dzīvi. Un ne jau par velti Latviju tautā rudens bija gana rosīgs precību laiks, vai ne? Visi tie, kuri ir iestūrējuši laulības ostā, lai jums rūkts, bet nu meitas, kuras brīvas, nu aicin jūs uz sadziedāšanos. Kas zina, ka varbūt vēl šogad paspēsiet. Ja, lai vai kā Latvijā stipru un mīlestības pilnu ģimeņu, lai ir daudz vairāk. Un lai kolosāls, mierpilns jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2. Bet tagad gan sadziedam!

0: Čau, te Marta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Kamēr Mārtiņš par baltajām rozēm, Pērle par margrietiņām, Marta par to, ka viņas rokās visi ziedi novīsti.

0: pasaulē.
1: Mēs te vakarā tā mazliet romantiski 18.29 minūtes, te vēl kāds pāris gan mūzikā, gan dzīvē, Helvija Stingrēvičs un Laina Līgare ar dziesmu Uz lūpām.
2: Kad slēģus aizver, veikali ciet, vairs tikai sirdis un kāds pulkstenis iet, lēnu dziesmu atradi sveiš. Vēš dziesmu aiznes gribas vienkārši skumt, kāds laiksnēs naktī debesu jums. Lēnu dziesmu atradi sveiš. Kādā

kad mēs būtu bez šī fantastiskā intelektuālā mantojuma, ko mums atstājuši mūsu cilvēki, Andreja Lichtenberga, fantastiskā balss, Imanta Ziedoņa dzēja Valters Kaminskis, mūzikas autors, vakara dziesma. Lai jums brīnišķīgs šis vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

Tie bija Santa Kaspersone un Harijs Joniškāns, dziesmā Likteņa dzīpariņš, bet turpina Latvijas Radio 2 ēteru Aivo Urskis ar dziesmu Horizons.

0: sākas mūsu horizonts, mūsu horizonts.
1: Ar sapņiem kabatās līdzās iesim mēs līdz pat rītam kopā ar Latvijas Radio 2. Te ir Madaras Grēgeres kolosāliskais tā dziesma, kas ļoti, ļoti patīk. Miljons domu nakts.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Latvijas Radio 2 ēteru turpina grupa Galaktika ar dziesmu, kad dejo sirds. Tā nu viens no mūsu klausītājiem ļoti gribēja šo dziesmu uzmundrinājumam. Lūdzu, lai tā skan!

Nebūšu šodien pirmdienas vakars, es ar pilnīgi gribētu aiziet kaut kur padejot. Bet nu labi, pagaidīsim nedēļas beigas. Tagad gan es no jums lēnām atvados. Paldies par šīm stundām ceļojuma laikā. Jau tūlīt drīz pulksten 7:00 jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Tad jau arī Inese un mūsu profesors Birša kungs būs studijā no pamatā.

Līdz jumtam. Vēl tikai divas dziesmas būs. Mūda, izpildītājs Mūda ar dziesmu Nepieradināmā. Un bez tam arī Katrīna Dimanta ar dziesmu Tu uz mani paskaties. Paldies par kopā būšanu. Noteikti palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2.

0: ziņas 7. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Krievija ar vadāmajām aviācijas bombām uzbrukusi Harkivai, nogalināti 5 cilvēki un 10 ievainoti, tā paziņojas Harkivas mērs Ihors Terehovs. Pilsētā aizdegušās noliktavas un arī bojāti dzīvojamie nami. Maskava šodien noraidīja mediju ziņoto, ka Sibīrijā laboratorijas tehniķa mirusi no mēra. Krievija uzsver, ka pēc nāves izmeklējumos šī slimība neesot konstatēta. Piektdien izplatījās ziņas, ka no mēra mirusi 28 gadus veca sieviete, kura strādāja mēra izpētes institūtā Sibīrijas Irkutskas reģionā. Irkutskas reģiona gubernators Igors Kobzevs šodien paziņoja, ka īpaša eksperta komisija veic pārbaudu reģionā un konstatēja, ka nāves cēlonis bija pneimonija ar nenoteiktu etioloģiju. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka seko līdz situācijai, bet neredz iemeslu satraukumam. Arī Eiropas komisija paziņoja, ka ļoti uzmanīgi seko līdz iespējamam pneimoniskām mēra gadījumam Krievijā un nepieciešamības gadījumā ir gatava koordinēt dalību valstu reakciju. Latvijas slimību profilakses un kontrolas centrs uzsver, ka medijos izskanējusi informācija par mēra izplatīšanos Krievijā pagaidām nav oficiāli apstiprināta kompetentajās starptautiskajās institūcijās, proti Pasaules veselības organizācijā un Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrā. Ja arī mēra gadījums Krievijā tiktu laboratoriski apstiprināts infekcijas, starptautiskās izplatības risks, tostarp arī Latvijā būtu vērtējams kā ļoti zems. Ugunsgrēkā uz kravas kuģa Melnajā jūrā gājuši bojā divi cilvēki un 11 tika izglābti, tā paziņojušas Rumānijas varas iestādes kuģis nogrima Melnajā jūrā. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis paziņoja, ka kuģim uzbruka divi Krievijas bezpilota lidaparāti, tas piederēja Turcijai un pārvadāja kukurūzu. Ukraina aplēsusi, ka tās tāldarbības uzbrukumi neutralizējuši vairāk nekā pusi Krievijas naftas pārstrādes jaudas. Tā ierobežota Maskavas spēja apgādāt savus bruņotos spēkus ar naftas produktiem. Bet Igaunija no ASV saņēmusi 13 mazos izlūkošanas dronus, lai stiprinātu robežas drošību. Ar šiem droniem jebkurā dienakts laikā varēs novērot grūti pieejamas teritorijas. Pašu mājās uzbrukumu mēģinājumi kibertelpai vēlēšanu laikā ir bijuši, to Latvijas radio norāda CERTLV vadītājs vietnieks Vairs Teivāns. Uzbrukumi neradīja nekādas sekas un neietekmēja vēlēšanu sistēmas. Šo panākumu Teivāns skaidro ar pusgadu ilgušo gatavošanos.
1: To dinamiku es varētu raksturot no uzbrucēja puses kā daudzskaitlīgus mēģinājumus, piemēram, reģistrēt domēnu vārdus un veidot tīmekļa vietnes, kas ir ar nosaukumiem līdzīgas Latvijā populāriem medijiem un tai skaitā arī CVK kā organizācijai, tātad gan LSM, gan Delfi, gan TVNet, gan pats CVK šīm organizācijām līdzīgus resursus reģistrēja visticamāk ļaunprātīgos nolūkos, to visu mēs arī bijām sagatavojušies laicīgi pamanīt un nepiedzīvot.

0: nepieciešamības gadījumā ierobežot, ko atsevišķos gadījumos arī darījām, kur redzējām acīmredzami ļaunprātīgas pazīmes.
1: Rīgas pilsētas tiesa šodien Vācijas un Krievijas dubultpilsonim Sergejam Ņikitinam piesprieda 7 gadus cietumā par naudas un mantas vākšanu un nodošanu Krievijas armijai. Ņikitins vainu neatzīst, spriedumu vēl var arī pārsūdzēt. Un vēl arī par sportu. Latvijas vīriešu futbola izlases tieši šobrīd sāk noslēdzošo nāciju C līgas spēli šajā izlašu logā, tajā izbraukumā spēkojas ar Kipru. Pirms nedēļas abas komandas Rīgā nospēlēja bezvārtu neizšķirti 0-0. Viens no pašmāju komandas līderiem Andrejs Cigaņiks Latvijas televīzijai sacīja, ka cer Latvijas komandas sniegums iepriekšējā mačā pret Melnkalni dos papildu iedvesmu šovakar.
2: Pozitīvas emocijas mums joprojām, kā mēs spēlēm ar bumbu un tā tālāk, un mēs varam un vēlam to izdarīt arī šeit pret Ķipru, jo iespējas būs, viņi arī ļaus spēlēt, un tā vienkārši tāda elementa pielabot, un drīzumā arī atnāks rezultāts.
1: Šobrīd Latvijas Kipras mačā rīt 3. Minūte, rezultāts 0-0, bet ar to arī skan ziņas 7. Vakarā. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 14 grādu, dienvidrietumu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Naktī austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs, pūtīs brāzmains dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs 11-15 grādi. Savukārt rīta dienā būs mākoņains, bet pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs, gaisa temperatūra līdz 17 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Pirmdienās, 7. Vakarā, Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs!
2: Labvakar!
1: Šis ir laiks, kad Latvijas Radio 2 ēterā skan raidījums no pamatiem līdz jumtam. Un mēs atbildam uz jūsu klausītāju iesūtītajiem jautājumiem, sniedzam padomus un arī meklējam risinājumus. Šovakar sāksim ar Velgas rakstīto vēstuli. Vēlos noskaidrot, kā pareizi un ar kādiem materiāliem veikt fasādes apdari, raksta Velga. Kas būtu jāņem vērā? Māja celta 1960. Gadā no skaidbetona un koka. Vienkārši tāds dēļu apšuvums mansardas stāvā. Bēniņi nav siltināti. Un Velga ir pievienojis arī fotoattēlu. Par to paldies. Mēs redzam, kāda šī māja izskatās. Nu, izskatās, ka tur darbi ir daudz. Arī plaisas ir mēģināts aiztaisīt ar cementa apmetumu un mājai arī izskatās, ka no ārpuses jau ir likts cementa apmetums. Lūdzu, Birškungs, kādu padomu sniegsim Velgai? Ko darīt? Kā visu pēc kārtas atrisināt?
2: Nu, redziet, ir tā lieta, bet teiksim tāpat vienkārši teikt, no kādiem materiāliem veikt fasādes apdaru varētu. Nu, diezgan droši noskaidīt veselu riņu virkni, kādas materiālas, kas ir populārāk vai biežāk dabūnām un tā tālāk. Bet šeit ir viens mazs āķīts iekšā, un tas āķīts ir tur, kur Velga saka, ka no skaidbetona. Un koka. Koks nebūtu tik svarīgi, tā mums ir augstajā daļā, un tur viss kaut ko var dabūt klāt, tas ir koks. Bet skaidbetons vienmēr izraisa uzmanību, jo skaidbetons ir ļoti dažāds. Viņš varbūt no dažāda, no pienīgi tāda, gandrīz vai ar pirkstiem.
1: Drupena, jā.
2: Līdz diezgan stingrai konsistencei. Kad viņš ir sacietējis. Un tāpēc šeit jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Ļoti daudzi vēršas pie speciālistiem tieši ar to, kad saka, ļoti grūti ir kaut ko nostiprināt šāda tipa sienās, skaidbetona sienās, īpaši, ja tas sastāv viņš varbūt ir tiešām pavājis. Un, teiksim, kaut kādus... Teiksim, tur apmetumus vai dekoratīvus vai flīzes dekoratīvus un tā tālāk darīt, nu, ir diezgan apšaubām, vai to drīkst arī pat apsiltināšanu, ja? Ar siltināšanu, lai mēs tur, teiksim, ar dībeļiem un līmēšanu tik klāt, ir diezgan problemātiski. Un tāpēc es saku sekojuši. Pirms Velga ķerās klāt pie kaut kādām lietām, protams, ka vajadzētu nu, vismaz paprasīt kādam pieredzes bagātam būvniekam, jo šeit pašreiz jānosaka tikai viens, vai tā siena ir tiešām, tā skaidbetona siena ir drupena un ļoti nu, tāda nesaturīga, vai viņa ir pietiekoši
1: blīva, jā.
2: Pietiekoši stingri, jā. Kā mēs redzam, tad apmetums jau ir un uz tā var balstīties. Nākošais apmetums, jo tas varētu pilnībā būt, bet par cik mēs redzam, ka apmetums ir ļoti, ļoti plāniņš, tā izskatās, tad nu, tomēr vajadzētu pārbaudīt, cik tā siena ir spēcīga. Un es vienmēr skatīsimies to sliktāko variantu, to

0: grūtāko variantu. Jā, viss ir kārtībā, mēs varam bez šobām siltināt ar parastām tradicionālām metodēm, tas ir līmējot, un pēc, tā tas, un pēc tam ar dībeļiem piegriežot, teiksim, viss šīs siltinājuma plāksnes, un tālāk mēs apmetumu, un to viss varētu beigt. Bet sliktākā gadījumā ir mazliet sarežģītāk, un tāpēc ātri apskatām, ko mēs te varētu darīt. Pieņemsim, ka netur. Nekādi hilti stiprinājumi ir ārkārtīgi dārgi, un tik visi izmantot mājas siltināšanai, tas praktiski ir nereāli. Un tāpēc mums jādomā, kā tikt vienkāršāk cauri. Tāpēc nu, pats vienkāršākais gadījums ir vienkārši ņemt un veidot trīs joslas, vienu, teiksim, tur, kur tūmā pie koka, kur koka apšūms nāk iekšā, tas ir kaut kur augstāk pa logiem, un vienu kaut kur pa vidu, un vienu zem logu līmeņa, ja? Apkārt pa perimetru, cik nu tas ir iespējams, tur, kur tas nav vairāk iespējams logs priekšā, ja? Nu, mēs nerakstīsim resta logam priekšā, mēs pie viņa izbeidzām un tur nostiprinām. Tātad ar alumīniju, nu, tiem pašiem knaufa tipa, ja? Tātad viegli metāla profīliem, mēs veidojam joslu un mēģinām šo joslu sastiept kopā. Tātad viņa iet visu cauri apkārt ēkai, un, teiksim, nu, viņa varētu būt vienā vai, teiksim, parasti divās vietās tiek pretējās pusēs, tiek savilktas.
1: Tā kā iestīpot šo māju.
0: Jā, iestīpot, jā. Tieši pareizi, iestīpošanas gadījums. Un tad, kad mēs esam iestīpojuši visus šos trīs rindas, tad mēs varam droši veidot vertikālo sadalījumu, un lūk, tagad jau mēs varam brīvi līmēt iekšā siltumizolācijas materiālu. Mēs varam viņu, nu, vairāk ar dībeļiem, it kā, nu, ja es sevišķi vāju tā turēšanu, nevajadzētu mocīt sienu, bet ar to pietiek, ka šīs stīpes tur kopā jau. Un mēs izveidojam telpisku apvalku, it kā. Tas nozīmē, ka jau nākošā piegājienā viss šī apdare, tā fasādes apdare, viņa ir telpiska, izturīga, strādā pati par sevi, un šajā gadījumā tas ir tikai nāk pa uzlabojumu ēkai. Kas attiecās uz koka daļu, tad tur nav nekādas problēmas. Mēs viņu turpinām siltināt zelmeņos, tas ir galvos. Mēs siltinām tāpat uz augšu, neskatoties, ka tur ir domāts vēs telpas. Pēc tam jau izdomāsiet, vai tur vajadzīgs telpas vai nav vajadzīgs, bet ja siltin, tad siltin galus un visas mājas. Zelmeņas tā, kā tam jānotiek. Lūk, tas varbūt ir tas svarīgākais, ko pievērst. Pēc tam, ka jau izarīts ir siltinājums, nu, tad man liekas, ka tur nav nekāda problēma. Mēs varam vai no apšūt ar kādu plākšņveida materiālu, vai apmetumu, vieglu, dekoratīvu apmetumu.
1: Nu jā, tur ir varianti, kā labāk tīk.
0: Tur ir bezgal daudz varianti, jā. Tā kā galvenais dabūt šo konstrukciju, telpisko konstrukciju, viņi, lai būtu. Bet tas ir nepieciešams tikai tad, ja mums ir ļoti vāji. Protams, dotajā gadījumā vēl gā jāņem vērā, kas šīs vertikālās plaisas, kas ir sienā, liecina ne par labu. Ja? Tas nozīmē, kad beidojas mēs vertikālās plaisas, tad, kad mums māja plīst uz pusēm, piemēram, pēc tam ar vien mazākiem gabaliņiem. Tas nozīmē, ka mums ir dažādas nespējas gruntas apakšā. Tad mums beidojas. Tas nozīmē, ka tāpat palikt nevar tās plaisas vērsies vaļā. Un sašūt viņas pie tik vāja materiāla kā skaitbetons praktiski nav iespējams.
1: Jā, bet Birškungs, kā būveksperti pārliecinās par šo skaitbetonu mājas stiprību? Urbi šo skaitbetonu skatās, slāņus tādā veidā?
0: Nu, jebkurā gadījumā, teiksim, ja man būtu jāpārbaud šis es jebkurā gadījumā atrastu vietu, kur atsekt šo sienas materiālu, un tad es vienkārši ar asu instrumentu viņu pārbaudīt, cik viņš tur skrūvi, cik viņš tur pats pēc sevis saspēlēt.

0: Viežot kaut kādā rokā, tas ir rādītājs, jo šie materiāli ir ļoti, ļoti vāji. Te nevajag domāt, ka ar āmuru varam strādāt, viņš netur tik daudz.
1: Nu jā, un 60. Gadi

0: būtu, ka mājā šī stīpošana būtu nepieciešama pēc tā, ko mēs redzam pēc plaisām, bet par to ir jāpārliecinās.
1: Par to ir jāpārliecinās.
0: Jā, tā mēs nevaram tik vienkārši vien spriest. Jā, paldies jums par atbildi Velgai. Karīna Elizabete mums raksta. Šobrīd Staļina laika ēkā ar 2,5 ķieģeļu sienu biezumu notiek kapitālais remonts pirmā stāva galda dzīvoklī. Noņemot rīģipsi, redzam, ka iepriekšējie īpašnieki ārā sienas ir siltinājuši ar vati, bet aiz vates ir pelējums. Šobrīd visu esam izvākuši un radies lielais jautājums par sienām. Un viedokļi atšķiras. Kāds saka, ka šādas ēkas ar kārtīgām sienām vispār nav jāsiltina. Un ja siltina, tāpēc arī veidojas pelējums, jo starp sienu un vati veidosies kondensāts. Ir tāds uzskats. Nu un kā rīkoties jautā? Siltināt vai nesiltināt? Vai vati vispār ir kāds variants un vai tas ir galīgi jāatmet? Ko jūs ieteiktu Karīnai Elizabetei? Redz, tāda dilēma, bet darbiņš ir jāpaveic.
1: Tāda riktīga dilēma nav. Šis jautājums ir bieži aplūkots un bieži sastopams jautājums. Un kā jau tiešām arī Karīna Elizabete saka jau no Staļina laikiem. Diemžēl 2,5 ķieģeļa bieza siena nav pamatīga siena. Ja? Pamatīgas sienas mēs sākam skaitīt no 3 ķieģeļa, 3,5 ķieģeļa. Mēs dažreiz sastopam par 4 ķieģeļas, jo tās ir sienas. Jau. Tāpēc, teiksim, runāt par kaut kādu nesiltināšanu pilnīgi garam. Šīs ķieģeļu sienas ir siltināmas, īpaši gala sienas. Īpaši gala sienas tieši tāpēc, ka šajā periodā, kad tika veidotas šādas būves, gala sienas tika pavērstas kaut kā īpatnēji uz jūras pusi, lielākoties uz rietumu pusi, jūras pusi. Nezinu, kāpēc bija tāds ieskats. Un praktiski tas gandrīz vai vienmēr sakrīt ar baldošo vēju virzienu. Līdz ar to šīs sienas vienmēr bija mitras. Lietus nāks, slīpais lietus.
0: Jā, vienmēr, nokrišņi, jā.
1: Jā, tieši trāpīja par šīm sienām visvairāk. Un tāpēc, teiksim, ja jūs nedarījāt neko, bet pieņemsim, ka mums bija šis gala siena, un, teiksim, vēl divas istabas, varbūt uz gala siena, šīs istabas vienmēr bija mitras, pelējuma pilnas, un cilvēki izbairījās, tas ir tāda, varētu teikt, tajos laikos tas bija tuberkulozes
0: perēklis,
1: jā. Tieši. Un tāpēc jau tad mēģināja kaut ko lietas labā darīt. Tie materiāli bija mazi, un tad vienīgā izēja, es atceros vēl no tiem laikiem, ka mēģinājām ieteikt cilvēkiem siltināt no iekšpuses ar putu polistirolu. Tajā laikā bija nevis ekstrudāts, bet epstīpa.
0: Parastais, jā.
1: Jā, parastais epstīpa. Putu polistirols un viņu lika virsū. Pat tādi saprātīgāk un gudrāk cilvēki lika pat virsū virs šīs šī putma materiāla lika virsū pat plēbi vēl kādu. Ja lika vati, tad bija ļoti slikti. Mums toreiz vēl nebija nekādas skaidrības Staļina laikos, kā strādā akmens, tas ir minerālās vatas, un lika vienkārši siltinājumu kā vati virsū.
0: Gribēja kā labāk.
1: Jā, gribēja kā labāk, bet nezināja vienkārši to, ka akmens vati ir akmens vati. Viņā kondensējās ūdens, un ūdens būs mūžīgi šādā sienā, ja tiks iekšā istabas siltums. Līdz ar to šis pelējums arī radās. Ja neielaiž iekšā siltumu no istabas puses, tad pelējums nerodās. Un šodien, es nevilkšu garumā, šodien mēs neliekam vairāk nekādas putu polistirols, nekādas putu materiāls, mēs liekam mīkstas koks šķiedru plātnes, teiksim 5 cm, 10 cm biezumā liekam, un nekas vairāk mums nav vajadzīgs. Šajā gadījumā ūdens nekondensējās, viņš kondensējās, bet viņš paliek tur, kur viņš ir kondensējies. Līdz ar to viņš lēnām virzās uz ārpus un cauri tā laika paneļu vai teiksim, tur mūra ēkām, viņš iztvaiko mitrums un viss ir kārtībā.
0: Mm-hmm. Bet, nu,

0: No šeit vate, protams, visa
1: ne,
0: ir jāizvāc. Vate
1: atkrīt, jebkura teiksim, minerāla vate, gan akmens vate, gan stikla vate, gan izdeža vate šeit atkrīt, jo kāda jēga dzīvot ēkā ar...
0: Tāpat veidoties nu, šis mitrums, jā.
1: Nu, ar polietilēnu maisā dzīvot, mm-hmm. kāds patikšanas. No. Gribas, lai viss sienas elpot, un tai pašā reize būtu sausas, pie, nosacīt sausas un būt, būtu elpojušas. Līdz ar to mēs arī, tāpēc sakam, attīram no visām, dezinfekcējam, attīram no tā, kas tur ir palicis, pildām, viņas ar mīkstām kokšķiedra plāksnēm, kuras ļoti vienkārši ir apstrādāt, un uz viņu veidojam dekoratīvu apmetumu, elpojušu kaļķu tipa vai māla tipa apmetumu.
0: Nu jā, un kā jau mēs vairāk kārt arī esam jā. Runājuši, pēc tam var krāsu paleti piemeklēt kādu vien cilvēks vēlas,
1: Tas arī tad palīdzēs.
0: Jā, bet galvenais jāapstrādā pret šo pelējumu noteikti. Protams. Tas ir veidojies gadu gaitā.
1: Nu, tas ir...
0: Nopietni.
1: Tas ir tiešām nopietni.
0: Nu, lai veicas Karīnai Elizabetei lieli darbi, bet, nu, izskatās, ka viss būs noteikti kārtībā. Bet mums savukārt muzikāla pauze, un pēc tam turpināsim ar jūsu jautājumiem, jūsu vēstulēm.

0: Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
1: Un mēs turpinām raidījumu ar Jāņa vēstuli. Jāņa privātmājai ir skurstenis ar diviem atsevišķiem dūmvadiem. Tas netiek vairs izmantots apkurei. Mājā savukārt nav nosūces ventilācijas vannas istabai un arī virtuvei. Un Jānis jautā, varbūt var izmantot šo skursteni ventilācijas nosūcējiem. Esmu meklējis, bet neatradu nekādu informāciju, vai tā var darīt, vai tas būtu pareizi, bet ja var to darīt, kā tad to varētu paveikt? Vai skurstenī neveidosies kondensāts ziemas laikā? Varbūt vajag likt kaut kādas čaulas, metāla vai plastmasas? Ja liek čaulas, tad vai vajadzīgs kondensāts savācēs? Varbūt jūs, Biršskungs, varētu palīdzēt šajā jautājumā. Tā mums raksta un jautā Jānis.
2: Nu, es, protams, gan neesmu ne santehniķis, ne speciālists par šiem jautājumiem. Nu, būvniecībā, kā jūs ziniet, vienmēr tāpat arī savu specializāciju. Bet, nu, šāda situācija ļoti bieži bijusi un saskāries esmu ar viņu. Tāpēc jums var teikt tikai vienu. Protams, ka privāta māja tas ir vienkārši. Ir tikai, kas ir jādara, ir jāpārbaud šie dūmvadi. Tātad atbrīvojam viņus no pelniem un...
1: Sodrējiem.
2: Tātad dabonam zīmi no skursteņslauķa, ka to tur viss ir kārtība. Un tad jūs to varat darīt, jā. Tiešām var. Jo šeit nav vairāki saimnieki. Nav iespējas to, ka reizē kaut kur kurinās un reizē būs ventilācija. Jā, šeit viss ir ventilācija. Tā kā to drīkst darīt. Nu, tālāk, protams, pa visu ir jāziņo, nu, jāpaziņo būvvaldē, ka jūs taisiet kaut kā tādu padarīšanu. Es nezinu, cik tu katrā pilsētiņā tas ir mazliet savādāk. Šeit ir savu vietējie noteikumi, ja? Bet pamatā, nu, būtu vienmēr labi, ja jūs par to piemaldētos vismaz pateiktu, piezvanīt vai aizsūtīt viņam ziņu, ka jūs tādas lietas dariet. Ja? Un tālāk.
1: Par kondensātu
2: čaulām. Nu, par kondensātu nebūtu jāuztraucās, jo taisim, šis ir nosūces gaiss, kas ir dažādas temperatūras. Protams, viņš ir pozitīvs temperatūras, bet šeit vairāk būtu jādomā par to, vai būs pietiekama vilkme. Ja? Ja kamēr ir augsts, teiksim, ziemas apstākļos ir augsts, apsarmojis šis atsevišķais dūmvada, nu, tad dūmas... Tātad tas varbūt rada kaut kādas zināmas aizdomas, ka var, bet tas nav pamats domām, ka to nedrīkst darīt, vai viņš radīt kaut ko citu. Veidot kaut kādas atsevišķas, nu, es pat neieteiktu, jā. Jo, teiksim, tas tiešām var radīt dažādu materiālu klātbūtne, var radīt kondensējušas apstākļus. Tāpēc labāk, ja ne, vienkārši mēs pievienojam savas gaisa vadus, ventilācijas vadus, teiksim, attiecīgai cukai.
1: Jā, un pirms tam skursteņslauķiem darbiņš.
2: Nē, skursteņslauķi obligāti, jo viņš dod galveno slēdzienu par to, vai viņi ir no tādā tehniskā stāvoklī, ka jūs variet to izmantot.
1: Jā, paldies par atbildi Jānim, un vēl mums šovakar jāatbild uz Santas vēstuli. Nesen nopirkām 80. Gadu beigās celtu māju ar diviem augstiem stāviem. Ar laiku pievikseijām, ka visā mājā parādās tāda spēcīga darvas naftas produktu smaka. No sienām noņēmām vecās OSB plāksnes un konstatējām, ka zem tām ir melni, piesūcināti baļķi, salikti viens pie otra bez starpām, un šur tur redzamas jau tādas padilušas pakulas. Baļķu tapu skrūvju vietas norādīja uz veciem dzelzceļa gūšņiem. Māja apšūta ar balto ķieģeli. Šāds naftas produkts ir ne tikai ar spēcīgu nepatīkamu aromātu, bet arī kancerogēns. Vai labāk būtu visus baļķus demontēt un aizvietot ar citu materiālu balstiem? Vai tas var ietekmēt mājas stabilitāti? Un vai ir vēl kāda alternatīva? Nu, piemēram, noklāt ar kaut ko izolējošu, veidot speciālu pīrāgu un pēc tam likt rīģipsi. Bet daudzi norāda, ka

0: maka tāpat līdīja sāle ārā, kaut vai par rozetēm un citām atverēm. Nu, redz, kā savulaik izmantoja šādu lietu, bet gulšņus vecos un lūk.
1: Jā, es saskāries ar šiem jautājumiem, tie ir bijuši. Nu, pašreiz tiešām man ir brīrums, ka vēl ir kaut kas tāds palicis. Tas nozīmē, ka līdz šim tomēr ir dzīvojuši un kaut kā piecietuši šo smaku smakenēciešanu. Par to no mazākā lieta. Teiksim, darva smaku ir vēl arī, teiksim, savā laikās padomu saimnības laikos izmantoja tās saucamās no Baltkrievijas īpašas hidroizolācijas, kas arī bija veidotas uz bitumu bāzes, un arī viņas deva vienreizēju nepatīkamu smakojumu, un tas, ja kādreiz pakļuva kaut kur pa nelielu atveri kaut kur dzīvojumās telpās, tad problēmas bija miezīgi.
0: Nu, un arī kaitīgs, protams, kā jau raksta Santa.
1: Tie visi ir kancerogēnas vielas.
0: Un ko darīt? Un
1: redziet, šeit ir, nu, es tā gribētu pateikt, ja būtu kāda cita smaka, kas nav tik kancerogēna, vai teiksim, ar kuru, vai mēs varētu organiskām daudziem šķīdinātajām vielām, ir tāds, teiksim, smakas vai kas līdzinās kaut kam smaržām vairāk, kurš var izolēt. Tad šeit varētu piemeklēt tos variantus, ko Santa jau minējusi, ļoti uzmanīgi viņi rakstījusi, bet šajā gadījumā no praktiskās pieredzes es jums varu pilnībā apstiprināt, ka šāda veida smaka, kas ir radusies no
0: vecajiem
1: gulšņiem, kurus izmantos sienu konstrukcijās, praktiski aiziet nav iespējams.
0: Bet ko darīt? Jāmeklē risinājums.
1: Risinājums ir ļoti nepatīkams. Tas nozīmē, es saprotu, tas nozīmē, ka mazi bērni un veci cilvēki no šādām ēkām ir pilnīgi izolējami ārā. Un vienkārši jāsadala pa etapiem, kādā laikā var nomainīt šos materiālus. Jo pilnīgi pareizs ir otrais jautājums, vai tas ietekmēs mājas stabilitāti. Tas var ietekmēt mājas stabilitāti, tātad jānodrošina vispirms mājas stabilitāti, lai mēs varētu, teiksim, šīs baļķus, nu ne baļķus, bet šos
0: gulšņas,
1: kas ir piesūcināti tiešām ar šiem bituma tipa, darvas tipa materiāliem, un viņi ir rēķināti apmēram uz 16 gadiem. Tātad 16 gadu garumā tas ir noteikti būs šie ļoti spēcīga smaka, un pēc tam jau var tikai samazināties, bet tas arī mēs varam rēķināties, ka praktiski mana pieredze rāda, ka ātrāk pa 50 gadiem nekas
0: nenotiek.
1: Nekas jūtams nenotiek, nemainās. Ja? Tāpēc, izmainoties temperatūrai, paceļoties apkārtējas vidas temperatūra, būs šī smaka. Un nosekt viņu ar kaut kādām, teiksim, izsmidzināmām vielām, kā mēs to bieži varam izdarīt ar teiksim,
0: nu, citā variantā.
1: Jā, citos variantos. Šeit tas ir garām. Tātad tikai nomainīšana vairāk nekas. Tāpēc, ka šie gulšņi, tā nav tikai virsma, viņi ir piesātināti visu cauri. Tātad mazākais, teiksim, pat bojājums šajā vai atvere, kurai mēs netiekam klāt, viņa ir
0: būs, jā.
1: Smaka savots, ja? Un šī smaka ir tiešām nepatīkama.
0: Tātad jāmaina ir pakāpeniski pa gabalām, un jā būt nu, tomēr vēlam būveksperta konsultācija
1: nu,
0: šajā
1: obligāti,
0: gadījumā.
1: Tāpēc, ka šajā gadījumā ir visu spēle ātrums, ar kādu mēs, es saprotu, ka cilvēks ir nopircis, un pa šis, nu, viņš ir iekritis, godīgi sakot, uz šo variantu. Un tāpēc ir jāsadala pēc iespējas, cik lielā ātrumā mēs spējam, no, vai viņi pirmā un otrā stāvā, vai pirmā un otrā stāvā ir viena vecuma gulšņa apmēram. Tas nozīmē, ka jāņem paraugu, jānosaka.
0: Jāskatās,
1: un,
0: jā.
1: Jāskatās, ko pirmo mums mainīt. Ja. Tad var laicīgi, teiksim, nomainot un pārējo atstājot, var apstrādāt virsmas ar plēves veidojušām vielām, teiksim, tā kā tas ir, teiksim, nu, ar kādām, nu, es nezinu, līmveida vielām.
0: Nu jā, plēves veidojušām.
1: Plēves veidojušām vieliņām, kuras var izveidot niecīgas plēs un kaut ko ierobežot, bet tas nav risinājums.
0: Mm-hmm, skaidrs.

0: Jā, paldies par atbildi Santai. Esam arī saņēmuši Ineses vēstuli un ar to arī iesāksim nākamo raidījumu, bet šovakar raidījums izskan un paldies visiem jautājumu sūtītājiem un paldies visiem par kopā pavadīto laiku. Noslēgumā vēlreiz atgādināšu tikai mūsu e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Sūtiet jautājumus būvekspertam, pievienojiet fototēlus. Jautājums jau kā alaži varat iesūtīt caur Latvijas radio mājaslapu un turpat arī vēlreiz noklausīties visu raidījumu no pamatiem līdz jumtam ierakstus. Un esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Ļoti gaidīsim jūsu vēstules un jautājumus. Lai jauks, silts vakars jūs mājās un noteikti tiekamies pēc nedēļas.
1: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
3: Smaržo pasaulē kā nepasacīts vārds.

0: saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Kuldīgā un Dundagā. Latvijas Radio 2.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8, un mēs turpinām rudenīgi muzikālo ēteru skanējumu. Dzirdēsim gan Zigfrīdu Muktu Pāvelu, grupu otra puse, Dakota, arī Dons un Gustavo būs. Lai jums jauks vakars!

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu laiks saglabāsies mākoņains. Valsts austrumos gaidāms neliels lietus un smidzināšana. Pūtīs mērens līdz mērenis stiprs dienvidu

rietumu vējš, kas valsts rietumu daļā un vidzemē brāzmās var pastiprināties līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 11 plus 15 grādi. Otrdien būs mākoņains, pēcpusdienā no ziemeļa rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet Latvijas austrumu daļā pa laikam neliels lietus un smidzināšana. Pūtīs dienvidrietumu vējš līdz 12 metriem sekundē, brāzmās sasniedzot līdz pat 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 15 plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienē, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Paula Saija, grupa 6. Jūdze, labvēlīgais tips arī grupa Brīvdiena. Jau tūlīt pat drīz mūsu ētrā. Lai jauks vakars!

Ģertrūdes baznīcas plus ļaužu bars. Tie katrs savās dienas gaitās steidzas, tik zēns pie tēva rokas pieķerās. Ak, saki, tēt, vai tiesa tas, ko šorīt mums jaunais mācītājs te stāstīja,

uz brīdi domā, ko lai bērnam atbild. Vai jautājums ir vispār atbildams? Lai stāstīt pelēcīgo patiesību, vai ļaut, lai iet caur dzīvi sapņodams?

Pasaulē laimīgs, priecīgs cilvēks ir un garlaicīgs. Nedodies, vēl palikšu pret citiem uzmanīgs. Nevar ciest šo nepārtraukto primaveru. Durvis ciet un iekšā dzeru. Tik

Labvakar! Pulkstenis ir 9, ir 5. oktobra vakars, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Ieva Akuratere, grupa Tranzīts, Mirdzes Zīvere, arī citi zēni būs klāt. Lai jums jauks vakars ar Latvijas Radio 2!

Krustu vīglē glostā Jau tikai kojas zelta smirtē dziļi īgrim Hera roku tukšā gaisā viešpikojam Tovam uz to pavēļījām Lai es mani atrūt toļumā Izkarīs gaisa Lielai saulis stors glostu tavu vīnam Ir kreip ponas mani Pazēr iz augšu Cik mēnešu ir ļels Redzi tikai cilvēks Kojas ļēja nukursiet Izaver labok Es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu Pazastīp nadauc Opa Izmēnes esam mēs Nā, navēc mani prūm Vīnu mirkli kavēsimies Izmēnes mums sēdēsim Jākmeteņu zemes Visim dūt savu rūku Mans persūri druši prīkšā Pārdes esmu simpaliks putekļus Nā,

visu pasauli dēļ tevis, a gribi vēl vairāk. Es došu tev vielu, tu svaigu stovus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, i zvaigznēte, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi, par to, ko tu to

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu laiks saglabāsies mākoņains, valsts austrumos gaidāms neliels lietus un arī smidzināšana. Pultīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidrietumu rietumu vējš, kas valsts rietumu daļā un vidzemē brāzmās var pastiprināties līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 11 plus 15 grādi. Otrdien būs mākoņains, pēc pusdienā no ziemeļrietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet Latvijas austrumu daļā pa laikam neliels lietus un smidzināšana. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 7 līdz 12 metri sekundē, bet brāzmās vējš var pastiprināties līdz pat 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 15 plus 17 grādi. Šādas lūk prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan aktrise Marija Bērziņa, arī Kaspars Bindemanis, Kris Noa, Aldis Rullis un Emburgas Zēni. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Zelts nodzis ar pelēkos lietos, un saule aizsēdza vaigu. Bieš klausījās vasaras čukstos, par naivumu, kaisli un laiku.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10. Skan Latvijas Radio 2, un mēs turpinām ar kādu burvīgu dziesmu ar nosaukumu Dūdieviņš. To izpildīs Ilona Bāliņa. Mazliet vēlāk arī Normunds Rutulis, grupa Linga, Andris Ērglis, arī Valdis Attāls. Lai jums jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt laiks saglabāsies mākoņains, valsts austrumos gaidāms neliels lietus un smidzināšana. Pūtīs mērens līdz mērenis stiprs dienvidrietumu rietumu vējš, kas valsts rietumu daļā un vidzemē brāzmās var pastiprināties līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 11, plus 15 grādi. Otrdien būs mākoņains, tiesa pēcpusdienā no ziemeļa rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet Latvijas austrumu daļām pa laikam neliels lietus un smidzināšana. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 7 līdz 12 metri sekundē, vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 15, plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām Latviju.

Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Gunārs Kalniņš, grupa astronauti Čikāgas piecīši, arī Jānis Moisejs un grupa Putnu balle. Jau pavisam drīz palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.
1: Māsa tampa mūžīgo cilvēku.

krāsās likteņa zirnas, mūsu mūžu maļ kādi skrien, kā stirnas, un nenāk atpakaļ. Meldarim jau matos sarmos sidrapsnieks, acīs vēl un skatos, kvēlo jaunības prieks.

0: Es esmu Ingus Baušķinieks, un jūs pašreiz klausāties Latvijas Radio 2.
1: Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa!

0: pasaulē.
1: Un atkal zilās debesīs peldos es, un atkal ķeru bojā tas raķetes, kāds

balsoju dēļ tevis, a gribi vai vairok. Es tovošu tev vīlē, tu svaigu stovus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos, ko